0: Ami, o ye kɔrɔlen ye.
1: Nɛgɛ kanɲɛ tan ani wolonwula o sera manden a kanɲɛ tan ani seegin o bɛ Yaoundé Kamerun faaba la.
2: Bintou Cissé.
1: Hali ni wara an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakurubaw filɛ Kamerun a yelibaliya ŋunuŋunukanw tun cayala kosɛbɛ nka bi kilegan ɲina Paul Biya seginna a ka jamana kɔnɔ kile 73 sɛgɛnna fiɲɛbɔ kɔ jamana kɔ kan jamaba de bɔla ka taga a kunbɛn o ja yɛrɛ carila a foroba jabaraniso sanfɛ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na liberiya jamanakuntigi dakan kɔrɔ Joel Ward Taylor minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ se ka kelen do muso ɲina ɲana minifɛn drɔg feereli ni ko a be wale jugukuluba dɔ fana kɔnɔ Centrafrique ɲininiw be ka taɲɛ halisa walasa ka mɔgɔ tununiw yɔrɔ ye kalatadon sanu dingɛ dɔ wurukutuli senfɛ marabagaw ko mɔgɔ 449 de ni tola a ko senfɛ nga sere dɔ ko a be mɔgɔ 100 ɲɔgɔn bɔ bi Centrafrique dugu kɔrɔ nafolo minisiri sela kɛnɛ kan ye an bena a lamɛn a kɛnɛ ɲin kan o danse kokurala I kun tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko kile 73 sɛgɛnna fiɲɛbɔ kɔ jamana kɔ kan Kamerun ɲɛma Paul Biya seginna bi a ka jamana kɔnɔ labɛnw tun bɛ senna kabini sɔgɔmada la wa a kunbɛnna ni nisɔndiya ani a sewa kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minnu tun bɛ ka kɛ jamanakuntigi ɲin ka lahalaya kan a ka marabaga jɛkulu ye a latigɛ k'a ka segini ɲin jira a jama la foroba jabaraniso sanfɛ jɛnɛba baro Paul Biya ni a furumuso sela be Yaoundé ni wagati yɛrɛ la.
3: U ka pankuru sera Yaoundé pankuru jigiso la nɛgɛ kanɲɛ 16 waati jamaba de tun bɛ ka jamanakuntigi makɔnɔ u tun ye finiw don ni Paul Biya ja ye a kan jamanakuntigi yɛrɛ tora mɔbili kɔnɔ ni ka foli lase mɔgɔw ma o kɔ u yalara Yaoundé saraba dɔw kan ka sɔrɔ ka jamana ɲɛmayaso sirata Paul Biya ka segili labɛnna kosɛbɛ a ka marabagajɛkulu fɛ a kɛra ko ye min yirala nɔgɔnin na jamana foroba jabaraniso kan ani bɔlɔlɔ sanfɛ o kun de ye k'a yira jamanadenw na ko Paul Biya ka kɛnɛ ani ka dansigi ŋunuŋunukan dɔw la minnu tun bɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi bananen do walima yɛrɛ ka fatula seereya dɔw la bintu jamanakuntigi sigikun dɔ fana ye ka na u ka ntɔlɔntanamusow bisimila olu minnu ye musow ka kani jɔnjɔn ta dɔgɔkun tɛmɛnɛ o seere kelenw ka fɔra jamanakuntigi bena u bisimila jamana ɲɛmayaso la ni ka kunnawolojala di u ma Kamerun jamanakuntigi ye tile 73 de kɛ kɔ kan kabina sigila fanga la ni y'a san 43 ye sisan ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a tun ka mɛn kɔ kan ni cogoya la o kosɔn kumakan ani kɔrɔfɔliw tun cayara a ko kan a ka marabagajɛkulu mɔgɔw tun y'u cɛ siri ni ka hakilisigi kumaw fɔ jamanadenw ye fanga sina wasaden dɔ yɛrɛ tun y'a laɲini o waati k'a ka fɔ ko mɔgɔ tɛ jamana kunna ani ko mɔgɔ ka bila a nɔ na nka tile 73 kɔ Paul Biya seginna bi bintu
1: i ni cɛ ɲɛfɔliw la jɛnɛba baro zambi polisiw y'a lase kunu arabudon ko minisiri kɔrɔ mututuwe kafuwaya fagala lakanabara dɔ senfɛ o kɛla a kalata o de ye kɔfɛ jamanakuntigi bɔta ayikande silɛma de ye o sebagaya sɔrɔ kalata k'o ɲɛnabɔ kulu ka fɔ la fanga sina ɲɛmɔgɔ Brian Mundibile min nana jɔyɔrɔ filana na a tun y'a jira ko ni lakana afɛrɛ ɲin kɛla a ka so de kɔnɔ wa ko marifa kisɛ tun ye wasaden ni minisiri kɔrɔ ɲin sɔrɔ o kɔfɛ k'ale tun ma a kibaruya kelen sɔrɔ nga Maimuna Sanogo a kunun kɔni de wasaden mututuwe kafuwaya somɔgɔw ye a kibaruya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna
4: awa bintu utkalo tile 13 kalataw kɔ le mankaw tun wulila kalatasow datugulen kɔ mɔgɔ 11 tun minɛna lakanda tigilamɔgɔw fɛ wa fanga sinaw mɔgɔ 2 tun be mɔgɔ minɛlenw cɛma fanga sina Brian Mundibile ka so dara lo lakanda fɛɛrɛw kɛra kisɛw cira yen fana wa minisiri kɔrɔ mututuwe kafuwaya tun be mɔgɔ minɛlenw cɛma fanga sinaw la disiba Brian Mundibile yɛrɛ tun y'a sɛmɛntiya ko a kɔkɔrɔmadonbaga fila ni a yɛrɛ tɔgɔla lakandabaga dɔ tun minɛna polisiw fɛ a ka so dara nka a tun y'a jira ko a ti kunnafoni fosi kalama min ye mututuwe kafuwaya ta yɔrɔ la wa mututuwe kafuwaya somɔgɔ fana tun bi o la kelen in na fo kunu arabadon o kelen ko kan ɲiningali gwan polosiw dara o polosiw bɔra ka lase dantigɛli dɔ kɔnɔ ko cɛɲi lo tu sara kisɛciw senfɛ polosiw ka fɔra mɔgɔ dɔ lo tu ye kisɛ ci olu kan o ka lakanda baara dɔ senfɛ brian mundubile ka so dara o kama olu wajibiyara k'o ta juru sara o kisɛciw lo senfɛ kisɛ tu ye cɛɛ dɔ sɔrɔ min tun ma se ka bugunantigɛ fɔlɔ bintu mututu ye kafɔ yasi tubi san 49 ra a tun kɛra minisiri ye san 2026 fo san 2021 wagatira o kɔ a kɛra fanga sinaw ka wasaden ye aikende ishilema ka sarati fɔlɔ la san 2021 fo san 2026
1: maimuna sanogo ka ɲɛfɔliw o zanbi min yɛrɛ la kalata jaabiw halisa u man kɔnɔnin don sariya sunba kɔlɔsili kitiso fɛ nka kalata ko ɲɛnabɔ kulu i ko an bɔra k'a fɔ ɲɛna cogo min na ye aikande ishilema de ka sɛbagaya kɔfɔ fɔlɔ ni kan 60 ɲɔgɔn ye o jaabiw yɛrɛ sɔsɔla fanga sina belebele brian mundible fɛ kitiso la liberiya jamanakuntigida kan kɔrɔ joel howard taylor bilala kaso la kunu muso ɲi si bɛ san 63 la a ye liberiya wasaden kɔrɔ de fana tun don wa jamana ɲi kɛlɛkuntigi kɔrɔ ɲi fana muso don charles taylor ni minɛli kɛla wagati la liberiya marabagaw bɛ ka wulikɛjɔw kɛ wasa ka ɲɛnamini fɛnw kɛlɛ asarata kamara liberiya kitiso ka fɔ la a se ka kɛlen don muso ɲi na ɲɛnaminifɛn drɔg feereli kow de la
3: Joel Howard Taylor jalakini ne ka ye ɲɛnaminifɛn drɔg lana ani k'a feere liberiya jamana kɔnɔ kitiso sikalen don muso ye ma k'a bɛ walijugukɛla kulunba don mɔgɔ ye min bɛ ɲɛnaminifɛn drɔg feerekow kunna liberiya kɔnɔ ani a kɔ kan o la ko arabalon u taara minɛ roberts pankurujigiso la morovia waati min na a tun b'a fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ kitiso ka dɔntɛli sɛbɛ y'a la kan ko ni waati ɲi na jamana ɲɛmakan kɔrɔsi muso kɔrɔ ɲi bɛ morovia polisiso la ale kelen tɛ kroasi jamanaden fila ani ukraine jamanaden kelen fana minɛra ale ko kama ni minɛli ɲi kɛra waati la liberiya marabaw bɛ ka wuli ka jaw caya yaasa ka ɲɛnaminifɛnw kɛlɛ marabaw y'u wuli k'u jɔ a ko kama kɛrɛnkɛrɛnniya la drɔg ko ka ɲi tɔn 4 ɲɔgɔn de minɛli kɔ robert pankuru jigiso sira kan o ko kaɲin wari tun bɛ bɛn dolar wari miliyɔn 300 ni kɔ de ma halisa drɔg hakɛ ɲi tun ma minɛ jamana ɲi kɔnɔ o kɔ ladɛ teliman dɔ sigira a ko kan jamana ɲɛma joseph boakai ye drɔg kɛlɛli cɛkɛda ɲɛma bolo bɔ baara la ka mɔgɔ wɛrɛ bila a nɔ la
1: ale kɔni ye kɛnɛmala lasɔrɔ bi san fila kaso kɔ bɛnɛ bɔlɔlɔ kan hakilinan fɔla steve ma amusu de ko don steve amusi lakɔdɔnnen don ni frɛre humni ye a tun ɲangila ni san fila kaso kɛli ye bɛnɛ wali jugu kitiso kiriya fɛ baw ko a ye kunnafoni kolonw cari ani ka jamasu ka banbanci walew kɛ
0: rfi diɲɛ kumakanw
1: mɔgɔ tununenw bɛ ka ɲini hali bi santrafrik jamana na a tarata don sanu dingɛ wurukutu kɔ o kɛla kamerun ni santrafrik dancɛ la zamboi mara la marabagaw k'a fɔ la mɔgɔ 49 ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na nga seere dɔw y'a lase ko jati kelenma dɔn fɔlɔn wa ko mɔgɔ sata hakɛ yɛrɛ bɛ se ka caya ni mɔgɔ 100 ye marabagaw ye sanu baaraw sonsori fɔlɔn jamana ɲi kɔnɔ santrafrik dugu jukɔrɔ nafoloko minisiri yɛrɛ ta la a ɲɛda ɲin kasara yɔrɔ kan an k'a lamɛn
5: On est venu sur le site ici.
6: Ne nim barake ñogon nana anyeda sanubo dinga urukutulen de kan. An sera ka chou binan ni konoton jate. Centrafrique jamana din bisaban nani, Cameroun tata anisaba, Tchad tafla. An sele ka sara en kero la, anya ye ko yoro dale lin do do, min tugulen do ko do la. Ko min be Cameroun ni Centrafrique che. Oko, anya ye sigi baga u fara ñogon kan kan masala. Sanubo la do yu haklina tafo, wa u sonama ku bara ñogon do ye klo ka da kan ko kangari dara u ye ko dugukolo ɲiginen don ka sababu kɛ tile saba san nalen ye nga u m'o kuma lamɛn wa u taara ɲɛ n'u ka baaraw ye o cogoya de la dugukolo fɛgɛyara ni ka wurukutuw kan
1: diɲɛ tɔnba o ni ye jateminɛ sɛbɛn dɔ cari o sɛbɛn ɲi b'a jira ko jatigɛwale kɛkulu bɛ ka taga ɲɛ n'u ka baaraw kologiriyali ye farafina kɛrɛnkɛrɛnya la sahɛl jamanaw kɔnɔ a camacɛ ni kɔgɔ kɔrɔyan fan fana jateminɛ sɛbɛn ɲi bɛ kuma fana kosɛbɛ jenim etat islamik adf somali alshabab jatigɛwale kuluw ka lahalaya de kan kɛrɛnkɛrɛnya u ka walew jatigɛwale sira fɛ mali la asurasiw dɛmɛ faka Afrika kor jalakila moko kononto fakalila bombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana abanyumaketon Human Rights Watch deyeni la selike akadante gili sabendo kono aye umuinchari bi alamisadon sokma danyina asera yawla korusi keleche uka lanyini ntunye ka kunofuni yaw soro jatike wale kela uka mara nyinkono ilaria alegrozi ye nyini nikela ye Human Rights Watch la sahel kunkwa ako ninko mobali ulula nga kulubu yene nyinga risi keleche uka yere yaka uka barawla ambalame.
7: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
6: Mais il y avait mon d'abali baninkouina, oui, kaye, kuni wali sugu nounoumbe keka chaya. Si vous le bouyere sur marfatigu ni nyonche, bao, bouyere sur jetige wali kelo, animunu kankou lakana, uluni nyonche. Nebulo, ni bara sugu mbeni ningali do lauli, Afrika kor ka yere yaka, aka baraula. Kadaka, anka sera sur luna, ku Afrika kor keleche keme anikwari pumi wali nkeyorola, aniku mali surasi saba wal manani drone kumeino. Ko surasi nounou kumbeno dron kakuma kumba ele mairusi kelechewi. Anka siru kanyofolu la alisa, koko kuntigia kume Afrika kordibulu, wakaka kan ukafo, wala sabbe joro kadoni kuina. Bau, jamana kunkute seka takadi chakeda werema, anika uku joro di uchakeda yema. Ni mbeko fe, jatu mbeko fe, doga njena mayodi chena.
7: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
1: Nigeria mko bina ni nyokonde bonina unina kurun kasara do sinfe bi ala misodo olutumbeka okunshi guru dugula asokoto marala seria ola ko konom ho famba tunye demsinu ye minusi bata 100 ans fo 100 ans ndurula mko woroni na kisila uchema ye ndugutigi adinyo tamba uni yala se bi ko luka barakela fila minutu minena hera taliban fe lablala awalekela ninya dogokun akili ninko nyokonye nyimena sigi anka kuna funi di kene nyi fan forola afan flana obenye kana auto sokole erifila kuna funi betanye anka bololo sira obeka malan son pode tegebe no gojurula amenyokon soro 600 fan flana anka

0: Bintu Sise.
1: Asangata ani Filadala nege kanyeta ani Wolomulaka Ouagadougou ani Bobo-Dioulasso. Nataula amina hakilina ula mesa ni doni au ye uluminu fobi kuma be au bulo keneka amisoro ka kene nyunkunche ni lamini lami jemukanye ngani ni mbeche la selibadu. Siriki ni hakili muso siriki jekulu ye uka bara nyeshin odema kanyana nje dola ben muso muga nyokonde farala nyokonka ni jekulu kono Africa United tunye barake jango ka jekulu sigi ni jekulu ya afloye mimbe muso dama ufara nyokonka ni farikolo kani farikolo nyanage suguke umari yero kala selibado
2: ni folika unkofe muso muga ɲɔgɔn be farigolo ɲɛnɛgɛ gwɛlɛman kɛra o be pan ka cun dɔw be yɛlɛ yɛlɛ juru kan fɔ mɛtɛrɛ tani kɔ olu ka siriki jɛkulu sigira Africa United tɔn fɛ k'a tɔgɔ la ko tiɲɛtala musomanw les héritières o muso minnu ye jama kabakoya Fatumata Saganogo b'o cɛma a ka laɲini tun ye k'a yira jama na ko musow be se ka kabako kɛ seko ni lɔnko sira kan
3: an tun fɛ k'a yira jama na ko muso fana bi se ka ko caman kɛ fɛn min ni mɔgɔ ma sigi n'o hakili ye an tun fɛ ka muso ka plasi yira fana sosiyete le kɔnɔ fɛn dɔ lo an tun vizion dɔ lo yalala ra donc an ye siranya bɔ a ra walasa ka se ka se an ka fɛtaw ma
2: Chantal nan'a ɲaden lɔgɔ lɔ a ye min ye tiɲɛ na o y'a kabakoya ale ko sisan dɛmɛ le ka kan ka di ni musow ma k'o bilasira
4: bi kɔni bi wulala na kɔni a ye min ye a b'a yira ko muso bi se ko caman na an be tigɛ muso ra ko caman na mɛ muso bi ko caman kɔni ye mɔgɔ ka kan k'o dɛmɛ k'o bilasira ko caman na dɛmɛ ani sutiyɛn ale ni landaya ni muso lara yɛrɛra a be se ka ko caman kɛ hali belo ka banma ni ko n na n'ala sɔnna a bi ɲaga tɛmɛ ni kan
2: George Wedraogo ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlen ko baarakɛla ye min be lafiɲɛna sisan a be Bobo-Dioulasso mara ko ɲɛnabɔ jɛkulu kɔnɔ George ko fanga ka kan ka don musow ka baara la
5: yɔrɔ tɔɔra cɛɛw lo b'a kɛ mɛ yan bobo muso y'o nin do a ra o sunguru y'o nin do a ra a kɛra koba ye an bɛɛ ma voila donc o kama an be ala dari la halibi groupe ni ka se ka ta ɲafɛ an ka burkina ka se ka lɔn nin sababu fɛ
2: Musa Kafando, Africa United ton ɲɛmɔgɔ ko jɛtɛminɛ caaman le kɛra k'a ye ko musow be lɔyɔrɔ baara seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko ra ko hakili jagabɔ ba le kɛra ka nin baara bila sen kan
6: cɛ be se ka fɛn min kɛ musow fana be se k'a caaman kɛ bi musodenw y'a yira n na k'a fɔ ko bibi nin na fɛn caaman be cɛw b'a kɛ donc a ma dan cɛ baara dɔrɔn ma ko musow fana be se k'a kɛ surtout n'a taara an ka seko n'an ka lɔnko ka domaine na musow y'a yira n na k'a fɔ k'olu fana lɔyɔrɔ be yen donc olu fana be se k'o lɔyɔrɔ baara kɛ mɔgɔ mu y'i kɔrɔlen ko marabagaw y'an ka dugura ka tɛmɛ olu ye musow le wala hali n'a danna par exemple mɔgɔ mu kɔn ka kuma fɔlɔfɔ den wolonuw ye k'o to u ka bɛrisow kɔnɔ o ye musow le donc o kosɔn la an y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛtabagaw parce que muso lo bi tiɲɛ sɔ kɔ muso lo bi kɔrɔlen ko ni an ka seko kɔn ka yira denmisɛnw na nusodiya ko fan fɛ dusukasi ko fan fɛ kɔrɔlen ko fan fɛ a bɛɛ muso ka baara
2: mɔgɔ minnu nana o ɲɛden lɔgɔ lɔ o caaman y'a laɲini ko nin muso nunu ka baara ka yira diɲɛna jango musow ka cɛsiri n'u ka jija kuma ka fɔ
1: Omaru yero kala sele badi tundo sisan amina o hakilina o de la me aw ye olu minu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ
7: ko viera o de kɛra degen karamɔgɔ ye ka pop cɛw nɔ labila viera anw b'a dɔn ni bolontana ba kɔni bon hali n'a y'a sɔrɔ antrinɛriya dɔnniya ba ta la mais antrinɛriya ye fila de ye ka antrinɛriya kalan yɛrɛ kɛ ka dɔn ani bolontan yɛrɛ dɔnniya b'i la o antrinɛriya bon ne tɛ se k'a fɔ jigi ba ta kan parsek ni y'a la senegali bɛ ka antrinɛri de ɲini min be se ka kudumanu ko ɲɛnabɔ u ye hali n'u m'a ta u ka taa yɔrɔjan donk o la viera be se ka kɛ o mɔgɔ dɔ ye sabu a ye dɔ dɔn a la ni y'a jateminɛ fana a ka bolontaɲɔ minnu bɛ faransi i n'a fɔ du Abidjan ka se Jidan numa entraîneur ya ñenu be bulu
0: Senegal di ye degara moko kura soro ne ba fo anyana mais ou mangate ka popchao plateau ko shila c'est vrai coupe du monde manya abulu lu mangate ka popchao saranini parce ya ni le di jamana kula coupe d'afrique sur la tour na pepa kala malsa manga ma basse na folo ka fodro ko erel krengra kambi de karam ko kenga bu ka nani moko wore o ta solution de me pe ata bora de bulu
8: popchao ka menka ma bembe ma besni wana bla ni devne ke kan parce a taram fra vu ko ma sur le duan kené de kan ko ne bulu na bla ra basiment fouille l'état la ne bulu voilà parce que essentiellement mon coupe du monde très grand dia be ba kala ma ka foka ma be sinon mo ko mun ka coupe d'afrique au final au pré au djo atuma nga ka wulu la bo coupe d'afrique final ke la ha ka ta si ay ka gagner mon ako bara tu ko di ay coupe d'afrique tan crisi mais crisi wule bolen do akono wule ante bali ban coupe du monde kené kan
9: ko ne ba fo ba la pa ko chao ma le ka bo ma bla mna mo ko na dro tien bien bora fédération de la sa ga tu ko la kala woro mo ko ti sara musaka mun kan ka diama ka faraga sara ka shi ti soro la et puis a sona ka ta coupe du monde na ka ta coupe du monde kené kan te a me ka soro sara ta ni nyoko nche nana na ka bo sara kuma fa ba fu ko a masiga joro nyina ma fi coupe du monde kené kan don ko ba fo fédération ra lo ti kan ka démissionné ka joro bla
10: FCF ni fédération sénégalaise de football no lu sona ko ka bara ke ni clé ligne ma fo ka du se ka sénégal gele ya do nyina bo nga nu mina bara ke ne na fo bara ke ni papu chow chou klem na ma ko papu chow resa rom na ka tina si sa papu chow e coupe d'afrique des nations ta ak la ka sénégal qualifié ka ta états-unis mondial la ko patrice vera retina se ka ok sa bu gele ya de sénégal équipe nationale ni konon wakatina ma do ka fo ko cadre ba chama minu ka se la fin bo ta o de stade mané ale remia ta fo fo ka se kalil rubali ma ale remia jalati gi ni wakatina ka ta se idrissa gana gay o ba ra ka fo patrice vera ka nga fere bo si gi singa wala sa ka se gan tula ci ton croix ko glaka di sénégal jamana ma
11: bintou cissé
1: nege kanyata ani wolula temenani asanga ta ani shegi rifi mandeka kuma sokono amba hakli jige anga kuna funi dikene ni mbakru baula cameroon ayele baliangu nunu kauntun chayala kosabe nga bi kile ganyina apol bia segina aka jamana kono kile bi wolonvla ani saba segina finye boko koka jamaba de bola yere ka kumbe o jaw yere charila furba jabarani so sanfe o bola ka jenaba baruka nyefoli soroda kuna liberia a jamana kunchige da kan koro shuel de Taylor menena la kanatigila mo xofé c'est que lendo muso ñina ñana minimum fin drop ferili aniko abé walé jugu kuluba do fanana Centrafrique ñini nu bega tagné halissa wala saka mo ko tunné wu yoroyé tarata du sanu dingé do wuru ko tili senfé maraba ko mo ko binani aniko non ton de nitola ako senfé nga séré do ko abé mo ko kemé ñu kombo bi Centrafrique dugu ju corona fulo ministère selayé aw bola ka la mé kakene nyinka amikene nyinku jesi sane lamni lame jimukanyi oyeta like asaria uka akungo sugu do lakandali kama baba wataraka sangata jimukando au kambe sini nyi wakati kelena
12: au bena jam gamil lame oye koroli
1: baba watara
13: Sigi samau maliu fokata se kungo warama nunye danta feunye menu la kanale no ni sariau ye farafina jamana chama ni kononga la kolosili ye minye odige ka foku nunu chama ni sibe ka latunu ka sababu ke adamadu ngere ka walu ye ka nyesi uma awakli bala utikalo labana Burkina Faso jamana kono samado tununa ka bokungo kono ninki yera soro du kono u labana ka wule bla e kungo donso uma ni oluye samai bone unina jentomba unyun ka bolofara minyere siglembe kungo so lakana likama ye ayira ka foko samba flani mo an ndurina kungo soko ba kemen aleni bi woroni kononton akede jatira kunga uluchema binani ni woronvla ade jatile no inafo minu mena tunu sana taulani fosi denkele ne make refi lamebaga u lamini lame jamukan kanu baga u oni jantuma wa au danse o siratike de la anyala tike kanka bi e babu boli kungo soko lakana li ferouka yala saria juma ne taleno mande jamana kono wasaka kungo soko lakana ni ubora kungu kono kuye restoro duguba ukona la fera jumane blaleno senka wasa ku usensen foku lase gen kungu ukona la yala ni kungu soko ubora kungu kono kase dugu kono akainga fakadewa nunu neje nye ngaluye amena minu tengu atena me anka bi moko welele na anka o moko welele nye komandan la sana farude ye kabo lagine jamana la kungu ninji la kana bagado amemi mweleko oze fore ya besa kena fiembo la ni watina jamuka yinkono fana amena alame bagado akilina ulame ya latike kulungu ci ama anka wastapa negajuru sirafe jamukan ku metani dogokun aklina nyumanye ina fami delika ke tomina dogokun dogonku awnite wa au danse. Faro ini yantuma
14: ma nyantuma
13: kramo ama yanga wele jabiya jaranye ko sebe idanse refi mandenkan sanfe
14: ma
13: anyala kolosi commandant lasana faro ko ni san labauna kungo soko chama nebe minu mefra a chama meno minu suibe ka latunu e ama damne ireka jamana kono noye lagine yale bise ka fanye ene ko saria do talenu au ka jamana kono noye lagine ye wasaka kungo soko nunu fagali baliwa
14: saria tani lagine ala fola ma lagine ko code forestier ma ama buyani te tinale kasa ka wati janta kata santanta milima hangbi aka samae sama belebele don sol ka yenka fa aka omila ka ka sanction la okun ko bla kasola me kya yemindi wala ko delu teso bo kumbar bunyala butum alba yero bla ni munte la ele ay fala milima ko garne fore na fala mala jina conservateur la nature alte sera ya jonjon tala su bo kumbar yena ele to be baratinu afsela ni sini na tala fo andele de andele da mailka alba samae la ko su bo suima indi alba jira ya la ko su bo suima indi ore hamiya na bi lagine
13: nga commandant ibora ka fo si sanika jabiula ko jati ko saria bin nga andunyaje alini saria imbe yino ateka labato erebulu emuni la saria bino wasaka mogonyangi nga ali amedomina ko bi ameka ye ka fo ko suko ube ka latunun ka tafe erebulu saria rete labato anyama wa wali ma marabago yere de teka fere jonjon blasin kan wasaka saria in labolu bela jelenka
14: ora ben ka kedi saria milita ni avram men marabalu kan ka saria ndo jaka aroga le amolma e ba mela ki kiti kibla justice la ka saraya mi kan ka laika ko laika so ko kuma mele sakan saraya mi la waro nal ko ko code forestier ala fankal don ka fankal don ka fere di gal fere mal ko so ko kuma ni di balo yam
13: commandant lasana faruika o jabi bela jelne famuna ngami au wakli jigin ka foko jamu ka inte dan kuma so dron kono baw an la me baga do be ala tike ku dado anka barola u ye u wakli na do ci ama whatsapp sirafe anka janko olula me 600 yani anka segin kana kuma so kono kana kan mo welelen la soro
15: ni re bolo kuma so kono numa ga tega faga parsa anga lamini feno ri fene do nu na na faga si sa bena ke anga dimu mena wole shini ma sinin kana maulut yet na seka da uka a re da temene si sa anga banga mara yoro no yuzuwi abe konna na ibasoro banga re berete parsa ni mi bolla ga bo kuma konna na kana dugu ba kono bo faga
16: so waro so bo wolu ai kagan ka kandale ai mangan ka fa sensibilization de kala katawe radio bonna kawa dunsu fe kawa population fe kal nya fo alie dali be kakan ka lo nya min ka kakan ka kenya min kam parce que ni itoe mi soupe yo malua a kenya lo adite ko do kila dali amankan ka minke
13: commandant lasana faro ni kunne an la me baga do waklina ye o ye oluminun chi ama anka whatsapp asirafe commandant lasana faro la guiné doronté amina farafina jamana wéré ko no anya ye dogokun labante meluna burkina faso jamana la wagadugu samado fana tununa ka bokun ko no kana resro dugu ko no e donso labana ka mukuchi alaka faka mina nyini ngali munki la 600 e rebulo munela ni kungo so ko nunu me bokun ko no kanu ye resro dugu ko no dawla
14: ah obra ben kachadi le re obra wa ha wagadugu murwa lasa malam radia samaye kasia me problème bile bile mi jamana wol ko no sayi jamana mu me lamba mi nakatre samala damun ko kagbele nakatre aladia ko kagbele nakatre moli barala fambe abrani no bere mankari bola seneke ikela machine du kari bola a istrisulale nakatre cela momati ko jukela mola nikatana la tradila tu german german ni dona na klima no wole bra na subul ko no rofli
13: wati elema
14: wati elema ko sabe ni kai al di segiri wala to alial si yo kele kemani musuma ay to yo kele motal la silana te mankamela kon sa adi jiwa men ni lolo ni mankan bora kan ubien ka baloko idese jiko idese aluwa jinyinde aluwa bolo jinyinde alitunyo ma tese jira alituro konko ba mina jiro ba mina ali jaman ali kefe su de a hat a era tese mili
13: commandant lasana faro anya ye fana ni kungo so nunu ni o chama me butunun ka bokungo kono ka se anka duguba kono mo ko chama me labanka u fagade e re bulu fagali nunu fana munne be nani mo ko ye ka fagali walo ta ka nyesi ni baga nunu ma idun ka kuma ikoku tese moroma
14: ala nese min fola okan woni fi nata be ba sama ma sanaza kre nyimba doriala o dagbele man to abujemana ro ala faola kula asila na jama brasia ya suboko bara doya ala fa subo fanafe donc mol bara nyampu bien à tel salaire mina la boutou incivilité bara wora même pas mindia au doté bara bolokola ay oui kelendi wala zamun ko ay kelendi ani wodi ko parce que basha manin solo e ba jara solo solo il non solo se ba créer solo ou ben wodi ba ledi
13: mo so mon tununa ka bo anka jamano ko no abese ka kololo jumani jumani la si anka la minima abese ka kololo jumani refana la si adamadian ere tabuloma
14: ay kololo ba ledi la minima ba men la minima fala mo la minima mon ici la minima e ka ko ka fo nya ma se deni dini ni kali ke subo ni wa ni mi telen afla na ali tono mi so ron wa ko subu kuma la mo le tourisme ay fala ma ko tourisme to aka no dina ma fere ili wo ri siama so ron ro ay yama la fanka do ya la le wa nya lo jeli ka la kana ko sini mo le sini kana mo lo fana ya le yin anu kelen te
13: commandant lasano faro ibora kan ni ko lo bela jeli info 600 ya le be se ka foani e fere du monde be se ka blase en camera bako fe marabako ka wale be se ka ke jume de ye e ku so ron nu la tangali ko la
14: obra ben kacheli marabal kakan kamenke a fani mako la meni na kalansa re na ko de forestier de la jine ko fanka do ka gami fore a fala ma conservateur de la nature ko la siaya ka fred dalma avec fambe o be di sechela mansal kakan ko leke min na tre jamana ko de tadi jamana ko de ya ro jaka jole majama am fal kalte am be mal kalte a mun lo la na ta wala wala ko na ke al ko na so ko kuma di tout dinero comme am fal kalte am be mal kalte
13: commandant Lassana Faro mi fo ko sebe ini ce ka jabi nunu bella jelen ko so
14: merci beaucoup
13: bi anka jamukan aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adira Zainaba narabena nefe muso chesirlen bado lamini latangali la ka jamana kono abekuma awnye jati anka bi babu yereka ni obetalike kungo soko latangali koka anka jen anka Zainaba narabenka aklina ulame kabo malila
17: amea komi makoshashuma kimati kuya ira kapoko kolono do beno anka ngani evite ni manga ke oye yu ani haramadeo ani bako kelena katulu o mano rondo ni kasi ulu paralengi on amkain haramadeo ka jela tige tabolo ma kasi nafaba bela kwa kelo keleni yungu na akonulu ka bo kuzuru surtu ame wati yana mami nani kukono baka ubi ufarali ama yungu mgo mungu bake ukasabali kasi utika ke kukono baka mina utika ke haramadeo erdi laki ni kukono baka mungu fagara ni tunna jela tige na ama yungu au yara ma kukunjeni mkona la beni na pade dugu ame nyongon dafari kert haramadeo ke ne ambe di nyongon dafari
13: ni dokokun aklina nyuma ne bedansigi au ka bi lamini lame jamukana ni yameko jonin kunandi afako sababu nyuma anka sababu nyuma obora an lame bagawla o siratiki lanka folibe an lame bagachew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name ubeseka seginka adafalim bella jelna suranka bololo siraw sanfe ma tomi rfi tomi fr me kambeda auye dokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali ferewereuka nga yani oche ambela jelene kelenkelen kain ka don ka foko lamini latangalite moko kelen kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola doko kunata ni ala sonama
12: au boraka jamukami lame oye korole
1: nege kanyetan ani volumla osera mande akanyetan ani shigi obeyawunde kamedun fabala
11: Bintu Sisse.
1: Alnura anga kuna fundi kenenye bakurba ofle Cameroon ayedi baliangu ngunu kauntu nchayala kosobe ngabi kileganyi na Paul Biya segina aka jamana kono kile bibulum vla anisa ba segina finya boko jamana koko jama bade bola kataka akumbe o jayere charila afuruba jabarani so sanfe amena nye polisoro dakuna Liberia jamana kunchigi da kankoro Jewel Ward de Taylor menena la kana tikila mokofe seka kelendo musunyu na nyana minifen drop fereli niko abe wale jugu kuluba do fanan konon Central Africa nyini ni ubeka tanye halisa wala saka moko tunune uyoroye kalata talatodun sanu dinge do uru kutudi senfe marabaka uko moko binani aninkonon de nutola a ko senfe nga asere doko abe moko kemenyo kombo bi Central Africa dugu korona folo ministri sela a kene kanye ambena alame a kene nyinkan odansi kokorala ikon tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko kile bi wolonfila ani saba sɛgɛnna fiɲɛbɔ kɔ jamana kɔ kan kamerun na ɲɛma Paul Biya seginna bi a ka jamana kɔnɔ labɛnw tun bɛ senna kabini sɔgɔmada la wa a kunbɛnna ni nisɔndiya ani a sɛwa kɔnɔ ka kɛɲɛ ni ŋunuŋunukanw ye minw tun bɛ ka kɛ jamanakuntigi ɲin ka lahalaya kan a ka marabaga jɛkulu ye a latigɛ k'a ka siginin ni jira a jama la foroba jabaraniso sanfɛ jɛnɛba baro Paul Biya ni a furumuso sela bɛ Yaounde ni wagati yɛrɛ la
18: u ka pankuru sera Yaounde pankuru jigiso la nɛgɛ ka ɲɛ tan ani wɔɔrɔ waati jamaba de tun bɛ ka jamanakuntigi makɔnɔ u tun ye finiw don ni Paul Biya ja ye a kan jamanakuntigi yɛrɛ tora mɔbili kɔnɔ ni ka foli lase mɔgɔw ma o kɔ u yalara Yaounde saraba dɔw kan ka sɔrɔ ka jamana ɲɛmayaso sirata Paul Biya ka segili labɛnna kosɛbɛ a ka marabagajɛkulu fɛ a kɛra ko ye min yirala nɔgɔnin na jamana foroba jabaraniso kan ani bɔlɔlɔ sanfɛ o kun de ye k'a yira jamanadenw na ko Paul Biya ka kɛnɛ ani ka dansigi ŋunuŋunukan dɔw la minw tun bɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi bananen do walima yɛrɛ ka fatula seereya dɔw la bintu jamanakuntigi sigikun dɔ fana ye ka na u ka ntɔlɔntanamusow bisimila olu minw ye musow ka kani jɔnjɔn ta dɔgɔkun tɛmɛnɛ o seere kelenw ka fɔra jamanakuntigi bena u bisimila jamana ɲɛmayaso la ni ka kunnabolojala di u ma kamerun jamanakuntigi ye tile bi wolonfila ani saba de kɛ kɔ kan kabina sigila fanga la ni y'a san bi naani ani saba ye sisan ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye a tun ka mɛn kɔ kan ni cogoya la o kosɔn kumakan ani kɔrɔfɔliw tun cayara a ko kan a ka marabagajɛkulu mɔgɔw tun y'u cɛ siri ni ka hakilisigi kumaw fɔ jamanadenw ye fanga sina wasaden dɔ yɛrɛ tun y'a laɲini o waati k'a ka fɔ ko mɔgɔ tɛ jamana kunna ani ko mɔgɔ ka bila a nɔ na nka tile bi wolonfila ani saba kɔ Paul Biya seginna bi bintu
1: Zambi polisiw y'a lase kunu arabudon ko minisiri kɔrɔ mututuwe kafuwaya fagala lakanabara dɔ senfɛ o kɛla kalata o de ye kɔfɛ jamanakuntigi bɔta Aikande Shilema de ye o sebagaya sɔrɔ kalata k'o ɲɛnabɔ kulu ka fɔ la fanga sina ɲɛmɔgɔ Brian Mundibile min nana jɔyɔrɔ filanan na a tun y'a jira ko ni lakana afɛrɛ ɲin kɛla a ka so de kɔnɔ wa ko marifa kisɛ tun ye wasaden ni minisiri kɔrɔ ɲi sɔrɔ o kɔfɛ k'ale tun ma a kibaruya kelen sɔrɔ nka Maimuna Sanogo kunu kɔni de wasaden mututuwe kafuwaya somɔgɔw ye a kibaruya sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛn na
19: awɔ bintu utukalo tile tan ani saba kalataw kɔ le mankaw tun wulila kalatasow datugulen kɔ mɔgɔ tan ani kelen tun minɛna lakanda tigilamɔgɔw fɛ wa fanga sinaw mɔgɔ fila tun be mɔgɔ minɛlenw cɛma fanga sina Brian Mundibile ka so dara lo lakanda fɛɛrɛw kɛra kisɛw cira yen fana wa minisiri kɔrɔ mututuwe kafuwaya tun be mɔgɔ minɛlenw cɛma fanga sinaw la disiba Brian Mundibile yɛrɛ tun y'a sɛmɛntiya ko a kɔkɔrɔmadonbaga fila ni a yɛrɛ tɔgɔla lakandabaga dɔ tun minɛna polisiw fɛ a ka so dara nka a tun y'a jira ko a ti kunnafoni fosi kalama min ye mututuwe kafuwaya ta yɔrɔ la wa mututuwe kafuwaya somɔgɔ fana tun bi o la la kelen in na fo kunu arabadon o kɛlen kɔ ka ɲiningali gwan polisiw dara o polisiw bɔra ka lase dantigɛli dɔ kɔnɔ ko cɛɲi lo tun sara kisɛciw senfɛ polisiw ka fɔra mɔgɔ dɔ lo tun ye kisɛci olu kan o ka lakanda baara dɔ senfɛ Brian Mundibile ka so dara o kama olu wajibiyara k'o ta juru sara o kisɛciw lo senfɛ kisɛ tun ye cɛɛ dɔ sɔrɔ min tun ma se ka bugunantigɛ fɔlɔ bintu mututuwe kafuwaya si tun bi san bi nani kɔnɔntɔn ra a tun kɛra minisiri ye san ba fila ni tan ni wɔɔrɔ fo san ba fila ni mugan ani kelen wagati ra o kɔ a kɛra fanga sinaw ka wasaden ye Aikande Ishilema ka sarati fɔlɔ la san ba fila ni mugan ani kelen fo san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ
1: Maimuna Sanogo ka ɲɛfɔliw o Zambi min yɛrɛ la kalata jaabiw halisa u man kɔnɔnin don sariya sunba kɔlɔsili kitiso fɛ nka kalata ko ɲɛnabɔ kulu i ko an bɔra k'a fɔ ɲɛna cogo min na ye Aikande Ishilema de ka sɛbagaya kɔfɔ fɔlɔ ni kan bi wɔɔrɔ ɲɔgɔn ye o jaabiw yɛrɛ sɔsɔla fanga sina belebele Brian Mundibile fɛ kitiso la Liberia jamanakuntigi da kan kɔrɔ Joel Howard Taylor bilala kaso la kunu muso ɲi si bɛ san bi wɔɔrɔ ani saba la a ye Liberia wasaden kɔrɔ de fana tun don wa jamana ɲi kɛlɛkuntigi kɔrɔ ɲi fana muso don Charles Taylor ni minɛli kɛla wagati la Liberia marabagaw bɛ ka wulikɛjɔw kɛ wasa ka ɲɛnamini fɛnw kɛlɛ Asarata Kamara Liberia kitiso ka fɔ la a se ka kɛlen don muso ɲi na ɲɛnamini fɛn drɔg feereli kow de la
18: Jewel Howard Taylor Jalakini ne ka yengala mini fin drug lana ani ka fere Liberia jamana kono kitiso sikalendo muso makabe wali jugukela kulumba do moye mimbe ngala mini fin drug fere ko kuna Liberia kono ani akokan ulako alabalum utara mine Robert Spankuru jigisola Morovia wati mina atumba fe ka bo jamana kono kitiso ka danteli sebe ala kan kuni wati na jamana ngema kan krosi muso koro imbe Morovia police sola ale kilente kroasi jamana den fla ani Ukraine jamana den kelen fana minera ale ko kam ni minale nkera wati la Liberia maraba obeka wulika jaw chaya yasa kanyala mini fimu kele maraba yu wuliku jo ako kama kren kren ya la drako kain ton nani nyohondi mineriko Robert Spankuru jigiso sirakam oko kain wali tumbe ben dolar wali milion keme sabani kodema alisa drog hake intuma mine kemana inkono oko la de telimando sigira ako kan gemana nyema Joseph Boakaye drog kele li kakeda nyema bulubo barala kamoko wale bla anola.
1: Ale kuni ye kenamala la sorobi sanfla kasoko bene bololo kan haklina fola Steve ma amusude kodo Steve amusi la kodonendo ni frère humniye atunyangila ni sanfla kasoke liye bene wali jugu kitiso kriefe bawko aye kuna funi kolon chari aninka jamasu ka bambanchi waleuke
20: RFI diakuma kaun
1: moko tununé obeka nyini halibi Centrafrique jamana na atrata don sanu dingé wurukutuko okela Cameroun ni Centrafrique d'Anchela Zamboy Marala Marabakau Kafola moko binani anin kononto nyonde bonena unina nga seredo ya lase ko jati kelema don flon wa ko moko sata hakki yerebe seka chaya ni moko kemeyi Marabakau ye sanu baraw sonsori flon jamana nyin kono Centrafrique dugu jukoro nafolo ko ministri yere tala Anyeda nying kasara yorokan ankalame.
21: On est venu sur le site ici.
22: Nenim barake nyoko nana anyeda sanubo dinge urukutu lendeka. Ansera ka shubina ni konoton jate. Centrafrique jamana din bisaban nani. Cameroun tata anisaba. Tchad tafla. Ansele kasara inkero la. Anya ye ko yoro da yale lindo redo. Mintu lendo kodo la. Kon mimbe Cameroun ni Centrafrique che. Oko. Anye ye sigi baga ufara nyoko nkanka masala. Sanubo la do yu haklina tafo. Wa usonama ku bara nyoko do ye klo. Gelayake kadaka ko kangari dara uye ko dugukolo nyigine ndo ka sababu ke kle saba sana lenyi nga umu kuma lame wa utara nyenu ka bara uye ochogo ya dela dugukolo fegeara nika urukutuka
21: sol s'est affaissé et il y a eu éboulement sur eux.
1: Adinya tomba uniye jatemine sebendo chari o sebenye mbajira ko jatige wale ke kulu beka takanye nuka bara ukulu griya liye farafina krenkrenyala sahel jamano ukono achamancheni au koho koroyan fanfna jatemine sebenye mbe kuma fana kosobe jenim eta islamik ADF Somali al-shabab jatige wale kulu uka lakaleya dekan krenkrenya uka wale jatige wale sirafe malila asurasi udeme Afrika kor jalakila moko kononto fakalila bombori dugula mopti marakono jamana chamanchi anfana banyumaketon Human Rights Watch deyeni la silike akadante gili sebendo kono aye omwinchari bi alamisa don sokma danyina sere yawla korusi kele cheoka la nyinin tunye ka kunofoni yaw soro jatige wale kela uka maranyin kono ilaria ale groziye nyinini kela ye Human Rights Watch la sahel kunkwan ako ninko mobali ulula nga kulubu yene nyininga risikela choka yereye yakan uka baraula ambalame.
23: Ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette opération confirme.
24: Mais il avait mon d'abali baninkuina, oui, kaye, kuni wali sugunu mbe keka chaya. Si vous le yere soro marfatigu ni nyonche, bao, bou yere soro jetige wale kelo, animunu kanku lakana, uluni nyonche. Nebulu, ni bara sugu mbe nyininga lido lauli, Afrika korka yere yaka, aka bara ula. Kadaka, anka sera soro luna, ku Afrika kor kele chek keme anikwale kume wali nke yorola, aniku mali surasi saba wal manani drone kume ino. Ku surasi nunu kumbeno dron kakuma kumba ele marusi kele chewi. Anka siru kanyofolu la alisa, koko kuntigia kume Afrika kor dibulu, waka kakan ukafo, wala sabbe joro kadoni kuina. Bau, jamana kumkote seka tagadi chakeda werema anika uku joro di uchakeda yema. Ni mbeko fe, jato ubeko fe, doga nyena mayo di chena.
23: Il y a quand même des familles et des vies brisées.
24: Nigeria mugo bina ni nyokonde bonena unina kurun kasara do sinfe bi ala misodo olutumbeka okunshi guru dugula asokoto marala seria ola ko konom kho famba tunye demsinu ye minusi bata 100 ans fo 100 ans ndurula mugo woroni na kisila uchema ye ndugutigi adinyo tamba uni yala se bi ko luka barakela fila minutu minena hera taliban fe lablala awalekela ninya dogokun akili ninko nyokonyi nyimena sigi anka kunofuni dikene nyifam forola afanflana obenye kana autosokole erifila kunofuni betanye anka bololo sira obeka malanson kode tegebe nogo jurula amenyokon soro 600 fanflana anka

0: yala ni segini bena ke sababu ye ka ko chama nyanabo wa jamana en konna la
1: kuma ka mutun kyaira kosebe fanga sina uyoro Cameroon fanga sina uyoro sa
0: awo fanga sina politique ton univers nyamgo ya jira ko ni segilinte na fosi yele mako ali nabi ate fosi ke o kuma kan be liberation kuna fondi gafe de kono ni segili ba jira ko Paul Biya diye alsa Cameroon nyamgo ye alemiye sambina ni nani ke jamana kuntigala le jeli de kote aya frakan ko fanga sino kunte kaye o ite kaye o chuga kelena kuna fondi gafe fana ya yere nyinga jamana kuntiki ka fanga la aka jamana maraka kena ka wati do yebalia ye jamana kono foka takasi aka kena ko la la yama ani asi jamfali mude binake Cameroon Nepal Biya tanyala yala Biya masrunya mo de bina fanga tawa walima surasu bina ata le jeli de ni nyinga li damado ke sarata aka bi bolila
1: eneke ya fale lazia kone
0: amirafu
1: sisambe kuna foni korondo sege sege inafo au ya kuna foni ye chogomi na misalila kabini jwe karula abeka fo borolo sanfe ku Côte d'Ivoire maraba uyala tige ku furuba barakela kura ubede bena wangibia kasura siya dege bara uke yani ukabara udamine furuba kake daula ubeko kumaka mtigia di Côte d'Ivoire maraba genkuluka kumala sila Amadou Coulibaly dema kasura tingeta kula umaru yero mbifo yala kuna foni kuro nyira lendo chogodi
2: Marahaba initie kuna fonu koloni kelendo jade ye sebenu beminka ibe Amadou Coulibaly photo ye Côte d'Ivoire ministre mbe kuna fonu ko kuna nale de fana ye maraba djekuluka kuma la selaye aka photo sans fait ibe Côte d'Ivoire to sebeni ye ani jamana tamashien photo duguma ni kuma sen sebeni be Côte d'Ivoire jamana kono ka damna bila furba barakela kurau jago ya lendo ka surasi bara digi yanu ku ka bara udamne mogo wera ube koko fara kumaka uluka nyefolo ula ula tike yin la nyini ye ka furuba bara kela udege tlini ya bara kanu anifaso de nyumayala yanuku ka bara udamne jayin chari naka chaya bololo furuba kumayoro sanfe inafo Facebook krenkerengela abeti kabini kalu temenena mogo chama nye kumayita kani la tike wera usuma nyogoma minu tara Burkina Faso marabaka ufe Dowe roko Côte d'Ivoire ye misalita asignyon fe. Kasoro, ako sinsinite josen fosikan. Kuna fondi so lako donen fosima alase. Anfana ye nyinini minuke Côte d'Ivoire jamana nyemwaya soka bololo sra. Ani kuna fondi ko ministri so ta kafra. Chekeda ba membe latike talon jensen takan. Ale nu uka bololo furba kuma yoro kan. Amabo kuna fondi fosikan. Mimbe ni kuma sementia kajira. Ko latike tara Côte d'Ivoire. Mimbe furba barakela u jagoya. Kuka sorasi bara degi yanu kataka uka bara udamina.
1: Otumana, kuna foni kuro yendu mbora mi?
2: Burkina Faso, Côte d'Ivoire siki nyokon jamana. Yen, marabaka utunye la teke tasalo mekalo la, ka jamana kanu kalando sigi sinkan kalande unye, minu yu ka seria sebe unsoro. Inafo, chamanche kalanso seria sebe un, BPC, CAP, ani BAC. O kalana suku do ube toka laben barakela ufanaye. Misala, Juin kalo temene na Burkina jamona nyamwaya so barakela bi woro nyonye talike doko kun saba kala na o strategela. Kalo flaka konwenye, ministri nyamaya so barakela ufana tunye doko kun flaka kalanke o kadrakele nkono. Wahali doko kun temene ankoro, kuna fundila bina niko tlala tletan kalandola ting. Odela, kuna fundi kolo mbeka yala kajira, ko surasi bara degeli jagoyara furba barakela ukan Côte d'Ivoire jamana kono olu kebaga ube ku sinsin aka ko misali intara Burkina Faso de fe wani hakilna fotaw ye uka sebeni nu duguma iba to famu katafe
1: njona yere be kanin kuna foni kolon chari ani uba ke mune koson
2: kenew ani mo minu ye nin kuna foni kolon chari ani u segesege u fam babbe dagalembe Burkina Faso de wa uka ko chari taw chamambe kuma ye marabaga uka bara utanunika inafo olu Kena wera ufana be kuma uchari mbololo furba kuma wera ukan. Minu ba ajira ko Burkina marabaka ubeka latike minuta. Ko ukanyi fo jamana wera ube nyabo ufe. Amana kaa mimbe ye, ni kuma minforate no ye ko sorasi bara degili jago yara furba barakela ukan Côte d'Ivoire. Ote chie ye, kuna funi kolondo.
1: Ini kini sege sege li ula umaru yero. Ambe ni la soron jumalo nata kuna foni koron sege sege li kene wereka. Aunike la venina, nine vedansi yana bisoma kuna foli di kene ina nege karafe jubube Moussa Kiambolo. Sisankoni, ambe nyon blas la nila gine donki la kunu bimbe ya gyaskani.

0: nege kange segin tamani sangata yemande
1: sarata kamara
0: au veka RFI de la main alisa au nike wala kwa fedoni au hankili na ukene ambe na ufela wala main au yeminu yira kumabe au bulu kene kani loku ina oko ambe na karanso siramine ni salif sara nuhoye sangata nkonoka masala dene muka karan ani uka mara tonoka ngayano kake 600 farikolo ngenege kenedo nizie koneye zie rdc gamana kono galatige baga arbitre tabita botendra ka nyangili wulira ka bo akan
2: kosebe sarata ay galatige bo ka jeklu rd congo jamana kono cna de nyangili wuli ka bo akan kalutan fla nyangili de kundala tabita botendra kan o konsola vita club ni fc les aigles ka tulantan de sinfe saison tebeli kalufla nyangili talin kofe a wulla ka bo akan o koro badira ko tabita botendra bina flinta kokurala championnat kenekan sarata
0: en côte d'ivoire samauni cameroun wara u bena teria nyohon kumendo ke octobre kalu natala
2: awo paro bina ke kenen kreniala octobre kalu kle saba de la ebimpe tulanta kenen kan abidjan ala selikela lamsa done la tulanta sratigela dakum belebelebe kulufla nono ni nyonche o ka fadia ka bon ko sebet tulanta sratigela kulufla nono ka nyoda la ban kunche la flani bina o ke la kanno nyoda tebele di simfe tulanta kanu bo chama bina ni kan nyoya jatemne ko sebe o mi froda ma madeli kanu ya ni nyonche abaro bina ke sarata ko di waro de karam go kura Hervé Renarka nyamugadi kono
0: la Guinée ke mana kono farafina telebi enfant nyohondan West Africa Champions Cup nyohondan obeka 55 kasi akunje Roma
2: awo sarata la Guinée ka Carfa Moria yesebrasro Mauritanica Enzidan Kanchelo nani anikelin la Guinée tulanta kulinyo magosi fulani nyode kenen kan yesebraya sabasro ka flani binkelenke ka kontulanta nyeku ye finalo strasro ka ban la Guinée tulanta kulwere afia FC Bena Malika AS Real de Bamako Nyakoro Atulanta Kunchela Chilu Saba Anikele Oyerekala Afia FC Simpoli Nyongodena Final Bolo Dalindo Sini Sibridon Carfa Moriani Oroya AC de Bena Nyongola Soro O Keneka
0: Enfin wala fe kunu Espagne Championnat Liga Teleflana Utaranye
2: Atulanta Kelende Ku Bolo Dalindo Sratigela Sarata Rayo de Kuye Deportivo Alaves Kumbe Atulanta Kunchela Flani Bina Chilu Kele Anikele Benata Deportivo DB Tinkane Kuru Naniye ni Wati Tulantan Kelingware Bolo Dalendo bi oye Betis Debena Real Sociedad Kumbe Negakanye Tan Konoton Wati.
0: Europe Ka Championnat Kiama Ware Fanam Bena Daboni Lokum Frankyaina.
2: Ko sebe saratama daboni Francika Ligue 1 ye Marseille ni Strasbourg Debina Ngina Championnat Datge Francia Barobna ke negakanye tan segi. Temelin koni sangabina ni duruye mande dugu wati la tulanta kelen dron de bolo dalindo bi ato bina ki taganye sini tulanta duru de bolo dalindo sini o lugu chela lance ni oxer bina nyon la soro nege kanye tan duru temelin koni sangatan duruye Toulouse fana bina Lyon kumbe nege kanye tan segi temelin koni sanga bina ni duruye fan wara fe sarata Angleterre championnat be datge bini Arsenal ani Coventry City ka tunantanye o borom nake nege kanye tan konoton mande dugu wati la Arsenal yere di salon premier league championnat John Jonesro
0: ene ke nge fale blazi ko ne
2: ambiere fo
0: sisan au hankili na ukene ni loku ina kumabe au bulu kene kan au kumara babu chama ni kan loku kuna foni ukela au fela Musa alukuli bali yu faranya honka
3: La même bagou, on est comme ça. Donc, on connaît, on fait la casse, tchad, jamana de kanka, kuma yin, fangasina, belebele ni, transformateur politique, ton yamoko, succès, masaraka, lablalikan, kalutani duru kasoko, atun yangira, samouan, kasolila, kaka, kuma korodo, kera, jamana de un karinogona sababuye, ale dronte, jamana kuntigi, Mahamat Idriss Déby, yafa, brifini da, jekapo, fangasina, yamoko, sigin, werokan, jamana ka, yelama, horean, sa, yelama, nyene, jo, hokumukono, ayoko, kumbe, chokumi, ofleni.
4: Tchad, président, aminke, hokain, foide, ben, keliabo, ne bembe, jamana, kone, ba, Menem ala la ni bembe sika ke fangasina ni president che kame a bente me
5: Moti kaso kanani imo konyo konyo Asikise masara kima kanga la bla sisa Eyi fangasina ye Ibi para kene jamana nyimo kono yafa kaye Me yafa milo yafa jena mantere Ka fangasina wabela jena mna kodo unka sura Abika fangare to gela ebolo Meno uwe kenema Ukona toa nukando tika tike Abika sawe ka fangadon dima A la bla kunyole Asikise marasara tike fuwe ye kari jamana kantukune
6: Sina ya koroti ka foko Ibi ka jamana juguyara Obe iba tiki juguyara Farafinya ajati mina mgomi mbaga leka fangala gosi k'a fɔ a ma se ka nin kɛ a ma se ka nin kɛ a bɛ dusu lo d'i ma mɛ an ka farafin jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ma se k'ale yɔrɔ nin faamu
1: fanga sina ko kalite min bɛ anw fɛ farafinna yan ka fanga sina kɔni o ka ɲi kaso la ka tɛmɛ kɛnɛma la kan parce que sikise masara bila ko min filɛ sisan a bɛna voyage daminɛ Europe jamanaw la n'a nana tu Tchad o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o ye Tchad ni masuma bannen
3: o kɔ an taara Burkina Faso ka kuma marabagaw ka latigɛ kura dɔ kan min kumaw cayalen don ko kunnafonidilaw ka sɔrasiya baaraw kalan kile damadɔ kɔnɔ san o san kɛnyɛrɛye taw fara foroba kunnafonidilaw kan laɲini ye u ka kunnafoni ko farati dɔn lakanako gwɛlɛya waatiw la kunnafonidilaw ka hakɛ lafasatɔn caaman y'a ka jɔrɔ yira o min na i ko RSF nga aw fana y'a bila minan juman de kɔnɔ an k'o lamɛn
7: dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka kunnafonilal bali a la kunnafoni di la parsike kapitɛni Ibrahim Traore e yɛrɛ le t'a fɛ ka opozan ye kelenni kunnafoni sababa a t'a fɛ fana ye di jamana kɔnɔdelu ma eshɛki belebele mɛn o dɛ n'a ma se ka Burkina Faso lakana han ten a t'a fɛ kunnafonidilal yɛrɛ y' dabila rɔ
8: ne fɛ ko ɲumanɲumanba ka kɛɲɛ ni bi basigibaliya min be yen yani e yɛrɛ bena taa kɛlɛkɛyɔrɔw ra e be kunnafoni ɲinina k'a sɔrɔ kɛlɛ sariya e t'o lɔn faratiko lo don i m'a ye gwɛlɛya be to ka kunnafonidilaw sɔrɔ kɛlɛkɛnɛw kan
9: an kɔni ye nin kibaruya mɛn wagati min an y'a lamɛn ni jɔrɔ ani jigitigɛ sabu ma minnu be ka nin latigɛ nunu tabi olu tun ko k'u na se ka Burkina Faso ko lakanakalo wɔɔrɔ dɔrɔn kɔnɔ kunnafonidilaw ka taa sɔrɔdasiya kalan kɛ ne ma nafa y'a la o la n ye fɛɛrɛ de ka tɛgɛ biri kunnafonidilaw dadala walasa ka bɛɛ lajɛlen nasira
10: u ko kunnafonidi kɛlɛ ka fari ni marifa kɛlɛ ye kunnafonidi n'a ɲuman dira a b'an ka sɔrasiw motive mɛ n'o ye kunnafoni jugu cɛrɛ n ka sɔrasiw kan u b'o galabu faga donc n'olu yɛrɛ ye dɔɔni kɛ o b'a lɔn lakana baara yɛrɛ ye min ye
3: arabadenw an tun bɛ farafina ja kungo kɛlɛli babu de kan ka kɛɲɛ ni kungo latangali lajɛba cop 17 baaraw ye sen ka mongoli jamana kan talikɛlaw bɔra diɲɛ jamana 200 ɲɔgɔn de kɔnɔ ka na hakili jagabɔ kɛ o kow kan yala aw yɛrɛ y'a jateminɛ ko farafina kungow bɛ ka dɔgɔya ani ka sɛnɛkɛ dugukolow barika ban ka taa fɛ wa aw k'o jaabiw filɛ
8: dugumakoro a fagara pepepewu an adamadenw nɔ lo an fakɔrɔw tun bɛ o ka sumasiw minw sɛnɛ ni o bɛ ɲɛ dugumakoro nin kan k'a sɔrɔ angrɛ tɛ yen hali misiw yɛrɛ t'u fɛ kuma tɛ traktɛr ma angrɛ nunu lo ye dugumakoro ni faga pewu pewupewupewu
6: an ka jamana marabagaw ka ɲi ka fanga di yirituru ma kosɛbɛ foyi tɛ se ka ja kɛlɛ ni yirituru tɛ n'a ye maa min a be tasuma don a ka bin na a y'a minɛ ka ɲɛgi a b'a fɛ k'a ka venir tiɲɛ yiri nɛɛma le o hari hami fɔɲɔ min minɛ k'a bila yiri jɔyɔrɔ b'ara
11: ka bɔ ka yiri turu o tɛ foyi ye o k'a yiri kɔrɔsi o de ye ko ye yara aw ye yiri den joli turu den joli wurila u tɛ miiri o ra a ye n'an ka yiri turu a banna ne y'a turu jantɔra i be se k'a lakana cogo di
12: misi ko tɛ forobe ko tɛ foyi tɛ an ka mɔgɔw bɛ sanu bon min kɛ a ɲɔɲalen bɛ mali lajinɛ burukina o bɛ tuu ɲuman ta bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ sanubɔyɔrɔ ni fɛnw
13: yɔrɔ minw yɛrɛ be bila ko forɛ klase o forɛ klase ye kɛnɛma a ye ka di mɛ ne donna a cɛmacɛ ra i tɛ yiri ye o
14: a cɛmacɛ bɛɛ ye kɛnɛ le ye
15: mun nana n'ale sinɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ lo kaɲi ka kurasi dɔn yiriko n na i b'a ye ɲataga be sɔrɔ
3: faransi tolantanakɔrɔ Patrick Vieira Kelly senegali ka tolandege karamɔgɔ kura ye an kumana o de kan kunu ale de ye pape caw nɔna bila coupe du monde mankaw kɔ hali ni a delila ka klɔbu dɔw dege karamɔgɔyaw kɛ Etats-Unis ani Erɔpu san tan dege karamɔgɔya kɔnɔ ni y'a sen fɔlɔ ye ka se farafina ani jamana dɔ tolantan tɔn ka kalifa a la o cogo la yala jigiya be ye ko Patrick Vieira bena se ka yɛlɛma don senegali tolantan tɔn ka ni waati gwɛlɛyaw la wa aw k'o jaabiw fana filɛ
16: senegali bɛ ka antrenɛr de ɲini min be se ka kudumɔni ko ɲɛnabɔ u ye hali nuu m'a ta u ka taa yɔrɔ jan donk o la Vieira be se ka kɛ o mɔgɔ dɔ ye sabu a ye dɔ dɔn a la ni y'a jateminɛ fana a ka bɔlontaɲɔ minnu bɛ faransi i n'a fɔ di deshan ka se jida nunu ma antrenɛr ya ɲɛniw bɛɛ bolo
17: c'est vrai coupe du monde ma ɲa a bolo olu kuman ka tɛ ka papcɛw sara ni ni coupe d'afriki sɔrɔla togo min na bɛɛ b'a kalama halisa mangaw ma ba sena fɔlɔ k'a fɔ dɔrɔ ko erɛl kɛrɛnkɛra k'an b' dege karamɔgɔ gɛn ka bo ye ka na ni mɔgɔ wɛrɛ o t'a solisɔn ye den bɛ bɛ a tabaga de bolo
18: a ka mɛn kɛ a ma bɛn bɛ a ma bɛn sini wa a n'a bila ni yɛrɛ fɛnɛ kɛ kan parce que a taara an farafin kuma sulu duɲa kɛnɛ de kan kuwa a ye sansima min kɛ coupe du monde tɛrɛn kan duɲa bɛɛ b'a kalama k'a fɔ k'a ma bɛn
19: fédération sénégalise de football n'olu sɔnna u ka baara kɛ ni tilelenɲɛ ye an b'a fɔ k'a be se ka sénégali gwɛlɛya dɔw ɲɛnabɔ nka n'u bena baara kɛnɛ i n'a fɔ u ye baara kɛ ni papucɛw ye cogo kelen mun na papucɛw yɛrɛ sera yɔrɔ min na tɛna se sabu papucɛw ye coupe d'afrique des nations ta ka tila ka sénégal kalife ka taa mondial la gwɛlɛyaw de be sénégal équipe nationale kɔnɔ ni wagati na an b'a dɔn k'a fɔ ko kadiri ba caaman minw ka segɛla fiɲɛ bɔ ta o dɔ ye sadio mané fɔɔ ka se kalilu kulubali ma ka taa se idrissa ganage o b'a yira k'a fɔ Patrice Vieira a kan ka fɛrɛbaw sigi sen ka walasa ka se ka ntolanci tɔn kura k'o gila ka di sénégal jamana ma
3: nunu de kɛraw kulo garizigɛ ye sɔgɔmɛrɛ na an b'a fɔ ko aw k'an bɛ kilegan fɛ nɛgɛ ka ɲɛ 12 o mana tɛmɛ ni sanga 10 ye
0: nin tun ye wagan kelennaw de ye lɔkun kunnafoniw kan kuma bɛn aw bolo kɛnɛ kan aw ni ke aw ka lɔn lɔ lamɛnni na nɛgɛ karafe julu bɛ Musa Kiamini bolo sisan an bɛ taa an ka sanga 10 gɛmukan ni kɛnɛ kan karanso sira kan ni Salif Sagani o ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn ni Ala sɔnna ma.
14: jemukamu lame korolendo
20: kalanso sirakan
14: jene babaro
20: awni ni on tuma RFI malenka lame bagaw kalanso sirakan jemukan kanu bagaw abismillah neni ni sonja di bawla soro bi ni kenenka ambe taganye ka kuma kalanko kan kalanjoro bade be demson kan marala abe chama de farade masauka marakan oyemenu be taga kalana minu te taga dun walma utumbe taga uka kalanso datulen ko lakana balia fe ute ka taga kalana tuguni anka nye sincel marala katati la beri Niger jamana na kata a gorom gorom a Burkina Faso fuka taga se Kidala Malila kalanso chamande datkulendo o yoro nununa o demson bekera muye bi ambe masala o dekan o la ani Abdoulaye Salam Maiga de be baroke kalanfado Kidala wa finareka Kidala fasakulu nyemado amala soro nige jurula ateme Tuma Monsieur Maiga.
21: Ba yera ni antuma.
20: Asse. E kalanfaye Kidala marala yala ipse ka fo anye kalanso be la la min kono Kidal ni wati na wa.
21: Nanye Kidal kalanko lege vraiment gele do ba anka. Tabula ni Kidal Academy d'enseignement RL lege. Ou académie d'enseignement Kapunani de Bala Nobiwe le centre d'animation pédagogique donc au centre d'animation pédagogique au be cercle nani de la kidali era konana mais bi anya jete mine ka ko au cercle de nani imbe ou centre d'animation pédagogique datoulendo donc oui galea donc centre d'animation pédagogique mudelle no oui kidal ta grandi bon ni o fene jete mine e ibit na ye ka ko ko kalan yere be ka ke asinkelin ka donc li galea uti vraiment demsemu fene ka hake de kalani ni a jete mine ka ye ka fo ou demsemu fene tika kalan soro ka ke na man jantu abseka ke galea don natala c'est-à-dire ni tuabu kana uba foko une bombe à retardement donc on bika sirana odenye demseni munachita ekola bon o demseni an yere ba donc afo angasael jamana kembe kunyeshin kele do manab ko terrorisme mamu tika kalan soro donc a kekadi kata yere di terrorisme donc vraiment ou les galea ou di donc en tout cas an mune syndicalisu ye an mune ekole karamogo ye en tout cas an koni a nyini tuwa be wala sa nou ya soro ekolu bise ka dayele dans toute la région de Kidal.
20: Farao ba ubolonga yala tese ka fofana ko niye Kidal ka nyinansa kalan kuma bane wa sabula kalan wila kabi octobre la oni biche kalu nani nyona sisa hal ni fere soro la
21: oui effectivement oui tiens mais en tout cas nous restons optimistes vraiment alibi on connu fait solution de ka sorala Angoni fe solution de ka sorala vraiment ambolo solution de ka sorala c'est vrai ibora ka munfo ça va forcément impacter sur l'encadrement et c'est vrai a c'est impacté encadrement ka mais angoni ka la nyini munyi odi vraiment ka ka se ka nga barake ro la soro odi koni angola voilà mais galère do le bi ko o bali donc vraiment comme on le dit ma c'est ka kenke ka teme isego ka donc on connait sego de nyinyé et on parle à tout moment nous ya on blakata on be sala akanga bara mke ambuke mais c'est vrai c'est une trimestre qu'on est tenena et nous il faut vraiment le dire est-ce que un programme de ceka ban ou bien voilà donc c'est des questions qu'il faut poser
20: yala demsendo be kidal marakono minusi hakesira kalansu tayenga kalansu tanya fe utura sokono wa
21: na foro ku yoro mun na metru tieno aliye de blakata école là oui galadio yoro do fene biino tuguni ka daka école datugulendo donc maintenant demse nous sera école taraye mais aussi c'est ça école là ça yi boroko kuma mfo oui tiedi maintenant nya jate mine ka lega yoro do biino école karamo tanya kama donc vraiment et demse nous contrôlendo ou yerema tabula halni ki dal dafa dugun do lega iba ye ka ko metru tieno donc demse nous sera école dunye ki vraiment c'est ça école là ça la moitié na mungu kala ungele au bien
20: nga sisa ni demson ya date tara kalanso la obe munke sokono yala fendo kelembe wala sa kalanso no roblawa
21: sisan den masa ma se k'i den bila ka taga ekɔli la donc tu es vraiment souverain k'a lɛgɛ k'a fɔ i be se k'i den bila fɛn mun na mais an kɔni bi mun dɔn an kɔni b'a dɔn denmisɛnu kɔni bi taga ɲɔgɔn sɔrɔ ekɔlisow de la donc vraiment ni ekɔli mɛtiriw tɛ yen nɔ o be kɛ ni gwɛlɛya ye donc i b'a ye k'a fɔ kidali fɛnɛ y yɔrɔw di yɔrɔ mun fɛnɛ sadiri ke a t'i n'a fɔ ko an ka kapital regional ba nu donc parceque yɔrɔ mun fɛnɛ don a fɛnɛ n'a ka réalité de don mais an ye fɛn dɔ kɔni jate minɛ k'a fɔ sadiri ke ni denmisɛni mu n'a tɛ ta ekɔli la u be se k'a don kurana kalan na o yi olu ka tabiya kɛ cogo de donc maintenant i be t'a ye k'a fɔ denmisɛni sɔn caaman be yen nɔ u kɛn bɛ k'u don o kurana kalan ye de la donc sûrement donc o cas de figure mu n'o présentera dɔrɔn u ta denmisɛnu ta k'u don donc u ka kurana kalan de la mais le parent est souverain dans cette histoire.
20: Nga sisan kalanso yɛrɛ ka to o datugulen a mana kɛ kidali ye walima dugu o dugu o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye.
21: Non, i b'a dɔn o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye mun ye bi n y'o de f'i ɲɛna n ka kuma daminɛ na n ko c'est une bombe à retardement. Denmisɛnnin mun n'a ma taa kalan na bi n'i y'a jate minɛ terrorisme de ɲɛsinnen don an ka Sahel jamanaw ma. Maa min ma se ka kalan kɛ k'a dɔn k'a fɔ o terrorisme nin yɛrɛ o ye manipulation de ye donc o maa façon donc a ka ɲɔgɔn i ko o manipuler i ko kɛ i sago ye donc o de kasɔn anw ka kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ ye o de n'i y'a ye an bɛ wuli ka jɔ fɛn fɛn na walasa maaw ka denmisɛnninw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ n'o o ye kalan ye nin n'a ɲɔgɔnnaw don anw y'o de fɔ. C'est-à-dire que c'est vrai, hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamanaw bɛ ka terrorisme kɛlɛ, an y'a yira k'a fɔ marifa dɔrɔn tɛ se ka terrorisme kɛlɛ. Terrorisme nin ye fɛn fɛn de ye hakilina kɛlɛ don. Donc anw minnu fana ye école karamɔgɔw ye, an bɛ se k'an ka denmisɛnninw maîtriser, an bɛ se k'u k'an sago ye. Nin recrutement dans le terrorisme o ye manipulation de ye, nafa foyi t'a la. An kun denmisɛnnin minnu kalan o contexte la o y'a faamu, hali bi an n'o denmisɛnninw an bɛ ɲɔgɔn bolo, o denmisɛnnin dɔw bɛ université la, dɔw yɛrɛ la ko dɔw ye baara daminɛ donc ne dalen don o la k'a fɔ vraiment o n'u sera ka ekɔli dayɛlɛ an bɛ tila terrorisme ko kuma in na sabula manipulation do don i bɛ taa ye k'a fɔ maa minnu bɛ recrutement kɛ pour le terrorisme i b'a ye k'a fɔ olu fɛnɛ denmisɛnninw b'olu de bolo donc ni denmisɛnninw bɛ ekɔli karamɔgɔw bolo donc olu fɛnɛ bɛ se k'u ka hakilina don o de la n'i y'a ye terrorisme ye fanga sɔrɔ fan o fan i bɛna ye k'a fɔ état central a y'i mɔgɔ bɔ ekɔli ko la yen yɔrɔ la.
20: N'i yɛrɛ ye a san damadɔ ye sisan lakanabaliya bɛ Kidal mara kɔnɔ kabi o waati kalanso caman datugula hali n'a bɛɛ ma datugu denmisɛn minnu ye kalan bila o sen fɛ o don ni bi cɛ o yɛrɛ kɛra mun ye.
21: Anw ye denmisɛnnin dɔw ye minnu taara don o terrorisme ko in na minnu taara don o rébellion ko in na. O caman b'o dɔn donc c'est pourquoi n'i y'a ye ne bɛ k'a kuma fɔ la an y'a kɔlɔlɔ de ye an y'a kɔlɔlɔ de ye donc maintenant anw jɔyɔrɔ ye mun ye o de ye ka denmisɛnninw bali u ka taa u yɛrɛ don nin système nin kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin c'est à dire que n'a sera adolescence ma donc ni tant que ni éducation ma sɔrɔ mun bɛ se ka don a la tant que ni suivi ma k'a ka éducation na donc o den façon o bɛ se ka t'i yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na o de ye denmisɛnnin caman sɔrɔ mun en tant que des éducateurs anw ye kalanfa de vraiment an ka mission de ye ka nin fɛn façon k'o bali.
20: Nka yala a tiɲɛna kaban walima fɛn bɛ se ka kɛ halisa ni denmisɛnnin ninnu ye.
21: Non ne bolo bi a ma tiɲɛ ka ban problème mana kɛ cogo o cogo solution bɛ sɔrɔ a la an y'o solution de pro. Aujourd'hui, où les démissions qui ont recruté, dit aux démissions nous, où mon psychologue là, enseignant vous, allez psychologue. Donc, en ce coup, tu m'as envoyé ça pour vraiment ouvrir une barre nous à Chemin, vraiment ouvrir une barre nous là. Amanye aw ma amanye aw parents ma amanye aw ka sigidaw ma sabula n'i y'a jate minɛ k'a lɛgɛ terrorisme min bɛ yen nɔ bi ni tiɲɛni tɛ a ma foyi lase sigida ma ni seginkɔ tɛ a ma foyi lase sigida ma donc maintenant an b'o de yira denmisɛnninw la donc denmisɛnnin dun filɛ nin ye n'i ye kuma mun fɔ a ɲɛna donc ni kuma in n'a bɛ sen kan a b'a dɔn ni kuma tɛ sen kan a b'a dɔn.
20: Abdoulaye Salam Maiga n'i ko tagara ɲɛ nin cogo la lon nataw la san nataw la mun bɛna to Kidal kalan na.
21: Mun bɛna to Kidal kalan na o dɔnyalen don sabula maa minnu t'i ka kalan sɔrɔ donc u bɛ to u yɛrɛ ma donc n y'o de fɔ c'est à dire n'an ma farati an bɛ ka taa sira mun kan a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba de ye maa mun ma kalan donc maintenant i mana fɛn mun di ale ma c'est à dire que a bɛ taa ni o de ye denmisɛnnin bɛ se ka t'i yɛrɛ di drogue ma a bɛ se ka t'i yɛrɛ di terrorisme ma a bɛ se ka t'i yɛrɛ di rébellion ma olu ye gɛlɛyaw de ye donc vraiment Moi, je pense que éducation, c'est-à-dire qu'il y aura pas de balle.
20: Aïe, Nietzsche, quand il y a Folou Bella, Jelena, Abdoulaye Salam Maïga.
21: Yere, Nietzsche.
20: Nindebe dansigi ankabi jumukana au niche au katlo majona ka timina jala na la sona dokun nata ambi nyon soroni babu ware yeni kenekile nka kambe
2: boraka jemu
20: kenekile Soma ubeka RFI de la menege kanye segimbe konakri kanye kononda ube Abuja
4: Sarata Kamara
20: Ambe kena inda yeleni Algasimu Diallo kala halayadi la Guinée jamana insariati la mo magistra uka genkulu yekia imbolo bo magistra ya bara la kunu ba uka ya kabara saria usoso alimintu yuku nkoro tausoron akabara uko 28 septembre kasara ukiti kene kambe na nye folisoron uko ambeta Nigeria nini nkikan kasara waraye kulundu dafrila sokoto marala ye nukunu mbagi sonfe kamoho biloluni kwa bono unila Gate mine fola ula kulu intu mfara de ka moho ula saa ka danatami. Ambena kina yungu nkia ni Paul Biaka kosege ni ye yaunde Kamerun jamana nyema insegina abara kunu ne tele bi waran vla ni nani kele mko jamana kwa kan tele bi waran vla ni nani minu nara gyoro ngini nkali anifamu ya bali ya kiyama ye au soma wa au donsi. Atun la kodona kusabena ka sariati la mofini wule ye 28 septembre kasara ukitikene kan konakri bi o magistra ya fini mbora bolo Algasimu Diallo de kodon la gine magistra uka genkuluba de yo la tigeta kunu ka bon magistra ya la yanu o kiriko ministri de fola tunyaka bara usunsori nkalangini yere kaka na bo jamana kono Algasimu Diallo jala kinine kaya ka bara saria usoso kumakando uko telefon la aleni la gine fangasina selu dalen Diallo umimbe jamana kwa kan maraba uko kumaka ulangini ye ka jamana ka basigi yogo fanta konde ka bokuna kri
22: kotime kitiko kuna nae Ibrahima Sori due tunkaradi obraira RTG gya kana ali msani ma Algasim Diallo brabo kititi yala ko frayani ntani kititi la tonde bulu alla makasili kana koro Algasim Diallo kan kotime ngantoni kitiko ro otra brala seli sebedu labo ka Algasim Diallo bulu bo ala baral do folo munu afonde ko fremen tana kamale ko ba kwa mala bara ka kenyama wo bara sarial ka kan kala tele nyame ma koni nawli ninde ka kula tonke laf salamen keni Algasimu Diallo di na e kliliki jin sandotala me e cour supreme di jamato la kititela me e konakri kliliki jinna obrala seli sebedo labo ko Algasimu Diallo kana bola gine kono ton si men kena la boli baliane nani wakonin kunkele mafola selini ndo belen na me mansabona na ya mara kamaradi waka irani kuna fulendilal la dala sumbulido kokola ton de keni Algasimu na kokola ton kena lali ko ba ko dalu siama ya sanfe mobulu ko men na irani kwalin kula ton kama Fanta Konde, Konakri, RFI.
20: Konakri mimbe ki la benka la gine moba koro uka fen koro do la soron minube France jamana konotan. Ama men la gine marabaw ya la gine almami sa mori tureka kuranaka la segin Konakri. Oko uyala ngini fana almami bokar biro bari kunkolo, afake kunkolo, abademake kunkolo naka keleke kuntigi kunkolo kubeka la segin Konakri. Ulu minutu yetu babu uka wali faso mara kele la gine. Mamudu Diallo yala la gine maraba ubeka la benju mamudike ya saka ni finkoro ubisimila.
23: Wala saka ako unokoya. Lagine seko ni donko minisiso ye labe nje kulufla blasi inkan. Ulu kema tari kulombao. Profesor Malado Sidi Balde ye ulu doye.
24: Mwajo beri didi do ina.
25: Labe nje kulufla de kangan ka sigi senkan. Afolo bena laje fere jumen kangan ka sigi senkan. Walasa almami samurika kurane bena la segin anka jamana kono chokodi. Aflana mena laje almami bokar biro na kerefe mwogo kumolo bena segin chokodi. Di mwagati la kumanyokonya udebe sena falo.
24: No penso nired.
23: Dr. Mamadi Bamba ye tariku domba ni sanfe kalamfayi sonfoni ya sanfe kalansula ali hakilila lagine labeni ne kasa amuri turika kurana ni almami bokar biro na kerefo mogo kungulu bismillah
24: la Guinée est prête à recevoir le Coran le samori et autres objets
26: la Guinée labendo kosobe kasamuri ture ka kurana ni ka almami bokar na kerefo mogo kungulu bismillah mi beni be almami bokar biro kunguloma abina ke sababu ye angata fiblake aye ni ngwati marabao beka Ferota yasa ka almami bokar bureau kungolo ni samori touré ka kurana bisimila
24: et les objets des albums samori touré
23: bokar bureau na kerefe mo kungolo tigela wali faso kele wati san wakili kemeshigi ani bikonondo ani woro pour daka mamu marala tubabu fe katana e france
1: RFI
0: Liberia jamana ye tunga natala sebeta mwa kumben kunu États-Unis minu gen abara Liberia maraba uyara de ala si kuye benkan soroni États-Unis okama waku ya ni sankilin tunga natala wakile ni kemeflani kodi bena labo États-Unis kadun Liberia kono waku tunga natala utena wajibi ya kato Liberia jamana kono ni ubafe ubese kata yoro were ula gika kasara were Nigeria bagi usanfe kulundo de dafrila sokoto marala kunu marobilo Niko ni tura ako usenfe wa mwado umaye falo kasara inko sereya doba ira kukulu ntumfale ndonka temen kudikira kasara insabuye marabawu ya nasiku ngine ni upesinka ya saka mwado ulakisi wali makasu labo gila maimuna sanogo.
2: Goro sigidanya makoro Ibrahima Musa Kafora kurun kasara inkololoka bon aklima. Ako kunu wulada feko to mogo bina niworo sutralila su duru were tu samanaka bo jikono mogo lakisi bago fe. Dugudin do Kafora jikuru intu fale no te wa adafrila sanga kilindron atakalinko. Nigeria mogo lakisi bago kachakeda nema bulufora mimbi sokuto marala aleka kumalasila ya jira konyine lubi kataka fe alibi wa kudobi seka fara mogo sata akeka wakati nataura. Ako bi jati bora folo yasaka mogo kunafulia. Ukama umaseka jati karenkarelendi kasaratao akeka. Nga dugudendo Kafora mogo biduru nyogo nalutura jinkono. Nunu kasarasuku nunu kekatili Nigeria jamanana. Jekalo temele ankoro yan kurundo tu dafrila jigawa marala jamana kenka yanfana muso ani demsanu tubi kasaratao chema. Wapolosu ani mogo lakisibago kachakeda nema kajatu tufona nyogo nko. Polosu tu yagira ko mogo bina ni nyogo nalut nintanyara kasaraina nka nema aletuye mogo duru kasaya lo sementia wako mogo mwa tununa.
0: Ambeto Nigeria maraba upafe kasaraya do fidan kaboye osaraya debe mogo unyangi minumana la nyini kuyere faga nanko tentative de suicide kena yako ministri Muhammad Alipate de yo la selike nuwati ina yere faga la nyini base kanyangi Nigeria kono fosan kilin kasukeli la wakena yako ministri nka gatila san osan mogo wake mesaba de bala ngini ku yere faga Nigeria kono wa ukyamanke la do besi ku yere faga wala ko saya mbe moho sirande ka demen la ngini ni yere faga lobula Telebi waran vlani nani kialinko gemana kokan Kamerun gemana ngema sigina so kunu Paul Biya kumbena akanumba chama nefe ya unde ni wati laba umbela surumo surumo kan chama tungulira kanyesin Paul Biya kalahalayama ale mintuntununa aka gemana deoma lo kun karufla ni tala yoro minna faso tohla tombe ku yere ngininka kaka kosegini mbena ni yeleman jumande ye akanumba okone ni nisondia de ya kumben kunu baba watara
25: RDPC tonde unchama ni bora ka faba infanchama mine kuka tonye ma kumbe. RDPC Paul Biya ka politiki ton nyege unde tume uchama ka finuka wasa kuka deme jira jamana kuntigila. Leontin tanabo luchela akuluka nyema segina kana wako yini sondia ko badeye.
4: Papa ella.
26: Anfa segina kana. Ade ube nusondia lendo. Awi renyebe jaman la pankuru jigisola. Nibe ya le nofe kode. Paul Biya trana ye fo santa mwo yek machama de fo. Nga jamana te marabolo no sanfe.
4: Tiam.
25: Segini nye tiye nye nga anafaye jumenye ama joda galdibe ki yere nyinika ode la 600
26: to hande bi jamana kuntiki segina kalo fila kofe ne ya bolo dronde ye ne bolo fosi dete na fale abe sega munde ke jamana ye abe an ate an ni mbede ye kele ye ni jamana ye kwani
25: ni Paul Biya katon RDPC kokorodomba uchama mbora wasaka jamana kuntiki kumbe ninka fo fasode untokola tonde uchama nebe ku yere nyinika ni segini mena mune falen aka marake chokola kabini anana fangala ni asan bina ni ninkoye ni tunya sien folo ye Paul Biya ka kile biwolo ni nani nke jamana koka
0: baba wataraka nye foli dunia tomba onu kalakana ku bolo fara bena tamasere kalata wareke bi vote indicatif yasa kalo mimbena dunia tomba onu nyema Antonio Guterres norobla ukasarati yere bena kunke desam karo natatele bisaba anikele kebo segin debe onu nyema ya nofe ukia la Senegal jamana nyama koro Macky Sall nga tamasere kalata folo senfe atuye loyoro loluna ndesoro uminte tamasere nyumaye Costa Rica jamana nyama danka musokoro Rebecca Greenspan halele tunara loyoro folo la awneke la menina nege karafi julbe Musa kiamne bulu anka barakele un obese kubela dan nasoro anka bololo sanfe m1.rfi.fr walima na uya sebe dron RFI manenkan Facebook sanfe TikTok sanfe ani YouTube sanfe au kambe kofedo.

0: Farafinaka kɛnɛya ko tɔnba ko koninka tɛ jate bilen, i ko ko gɛlɛn ka ɲɛsin foroba kɛnɛya ma farafinna.
1: I ni ce ni ɲɛfɔli ninnu bɛɛ lajɛlen na. Bana suguya wɛrɛ Ebola bɛ ka fanga sɔrɔ fana RD Congo jamana kɔnɔ. A kɛla sababu ye ka mɔgɔ 2500 ni kɔ bɔnɛ u ni na don o don. Dɔ de bɛ fara bana in sayabagatɔ hakɛya kan. Jɛkulu min bilala sen kan diɲɛ tɔnba o ni fɛ ɲɛmɔgɔ de ye bana in tɔgɔ la de ye nin kumakanw fɔ bi juma don. Lɛrɛ damadɔ yanni Kamerun jamanakuntigi Paul Biya ka segin yaw de fasodenw tɔgɔ la tɔn Action Civile 237 ye jalaki ɲɛsi a ma kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ. Tɔn y'a ka kɔkan tagama in kɔn o min sen fɛ a ye kalo fila ni kilancɛ kɛ. Action Civile 237 y'a laɲini jamanakuntigi fɛ a ka donnatɛmɛ fanga sigi jamana kunna, n'o tɛ a ka jamana ɲɛmɔgɔya kɛ a kɛcogo la walima a ka wolan sɛmɛ. An ka dɔktɛr Ilɛrɔ Kamga lamɛn Action Civile 237 jɛkulu mɔgɔ dɔ.
2: Aujourd'hui au Cameroun on est en train d'être géré par
3: Bibi Nina a Cameroun beka mara mko fe munu beka latige uta jamana kunti nola ni olu beka yele manka ke afanga mara bahawi wani ayek le biulum la anissa bake koka amanda tiglike amata musine fosi jira uma fo anifana aka kenya be chugudi aka nani konite na fosi bo anka nyinyi la koyala abena sika jamana kuntiya barau dafawa a Cameroon nyamayala au hakilila mogo kankata wasaka donate me fangasi nga andale mbala ku monsieur Paul Biya alimbe Cameroon jamana kuntiya la ambe donate me fanga hakilina mbila ale de buluka wala sa jamana ka sika kisi e kelauma agrefe moko ukana fa kele omimbe kayi furuba keneka
2: autour de lui.
1: Action Civile 237 Jeklu Mokodo Docteur Ilera Kamga Kak Makontala RFI Francikan follow de fait abayelemana bintu si se fait Chad jamana kono mo woro bonena unina kanyo ya do sen fe kuno alamsa mo tan nyorona fana jogina akasara kala jamana chimanchi enfant de fait seria do ya jira ko kanyo ya sur la du kulo ko do di no fe Senegal marabo yuka nimsa jira ka nyeshi Etats-Unis ka nyangluma mi dala e jien krisoba ces pays ñamgo do kan trata don États-Unis ye ces pays ñamgo musu tomoko akano na dankan Senegal ka Abdoulaye Sey Nyangi utena seka dumblé États-Unis kono ka wari marayen walima ka sosoro utola uyorola Nyangi ni tala ces pays ka segeselu ko Israël kon kan Salifo Saganoko Senegal ya ka de menyo ya jira Abdoulaye Sey la
4: sen ko so beji Senegal ko kon ko ministre so ka lancer li sebe ni kono aya jira ko jamana si mankan ka gunda kritigila kan akabara kono abada ka fana ko latigi o latigi be dankari ke kritigila o kayriya ma wali mo kala kana o kabara kono ko be sipi yogo yogo o kama Senegal ya jira ka be sipi nyemoro dankan Abdoulaye Sey Kokormado ani États-Unis ka nyangli sera ma o ma sipi la ma manja nyanko Senegal ka Abdoulaye Sey ye Senegal jama de flanani sipi ye minu États-Unis minu nyangi nyangli ni nyesina sipi nyemoro muso floire de ma Japon jama de tokomo akan tratado nazie États-Unis ye unyangi kutna seka dombele États-Unis kono ka farao ka utna seka wari ci wala makawari mara États-Unis utna se fana ka dugukolo wali masosro États-Unis kono osro la CPI ka segeselu de ko Israel kan États-Unis tri jamana samba flani mugan anina ni dinye kiriso balin tunye nominal sebe manda darebla Israel mara baga jekulu nyemro Benjamin Netanyahu kunka Gaza kele koso dantikele sebe ndo kono CPI reye sebe yire États-Unis kanyangilu nunu kon ko dankari do kanyesi dinye benkauma ani kiri ka yire yama Japon fana yaya jiraka be sepe nye mwa mousoni mko kormado ka fara Europe tomba kan dinye tomba unu yibolo fara mbe hadamado mka hake la faza ulu ya la nyini États-Unis fe uka nyangili ni laulizie
1: ini che ni nyafali nunu on bela jelena Moritani jamona kono sisa kwa wajikan surasu ye dogo dogo tunga takala keme saba lakisi arabasu ka dogo je alamsala demseni binani kumbo chema ni kalo labon la dogodogo tunga tagala keme chama de ni la kisila olugu fambao ye okunye Senegal Gambi ani Mali jamana donye olu ni maseka la kisi Nigeria kono kurung do de dafirla gorwa dugula sokoto marala jamana kogoduguna klebyan fanche mogo bidru niko de bonena unina seria do ya jirako okurin kono mogo de kacha kurima nyinenu besina alsa wala saka katarato warawye
5: RFI.
1: La Guinée jamana konna la marabou ya la Guinée ko Almami Samori Touré ka kurana ka lasigi ani uka mogobado kungulu ulguchela Almami Bokaro Biro Bari Tabula ode stratégala jamana sekoni donko ministre soye jeklu do blasinkam wala sa asigni bese kanuko ya chugumina ni wale o yerekela tuwabu ka wali faso mara wakati de la Mamoudou Diallo ka nyefolu
5: Jue karot le mwa anurumbla temeni na, Moussa Moïsila la gne seko ni donko ministre tunya la gne France ta oufe, ouye bokal biro barina kerefo mwa ou, ani alma misa mori tureka kurana la segi oluma. Wala sa kako nokoya, la gne seko ni donko ministre soye la benje koulouf la blase inkan, oulu kema, tariku lomba ou, professeur malade Sidi Balde, ye oulu doye.
6: La benje koulouf la de kan ka segi senkan, a folo bena laje, fere jumen kan ka segi senkan, wala sa alma misa mori ka kurane benas la segi anka jamana kono chokodi. Aflana mena laje, almami bokar biro na kerefe mwogo kumolo bena segin chokodi. Ni wakati la, kumanyokonya udebe sena falo.
5: Dr. Mamadi Bamba, ye tariku domba ni sanfe kalamfayi, sonfonya sanfe kalansola. Ali hakili la, lagine la beni ne kasa amuri turika kurana ni almami bokar biro na kerefe mwogo kumolo bismillah.
7: La Guinée est prête à recevoir le Coran, le Samori et autres objets.
8: La Guinée, la bendo kosobe ka Samori Touré ka Kurana nika Almami Bokar na kerefe mwo kungulo bismillah min benibe Almami Bokar biro kunguloma abina ke sababu ye anga tafibla ke aye ni ngwati maraba obe ka ferota yasaka Almami Bokar biro kungulo ni Samori Touré ka Kurana bismillah
7: les objets de Almami Samori Touré
5: Bokar biro na kerefe mwo kungulo tigela wali faso kele wati san wakili kemeshigi ani bikonondo ani woro pour daka mamu marala tubabu fe katana France.
1: La Guinée, Alsa, Farkolo, Nyana Djek, Barola, 600, La Guinée, Bafeka, Sambafla, Ni Bisabanifla, Ani, Sambafla, Ni Bisabani, Worokano, Nyogodan, Labin, Maraba, Djaklou, Nyamogo, Amadou, Uri, Bah, Yabul, Nobla, Kuno, Nyogodan, Labeni, La Guinée, Sebenkan, Ni La Guinée, Nana, Ben, Watima, Mina, La Guinée, Ebeka, Fere, Chama, Boluda, Toulanta, Kene, Labeni, Kola, Kafire, Yuka, Stado, du 28 septembre, Toulanta, Kene, Lakoudon, Wati, Kunkru, Nikono, Aunice, on la melila, nono de kwen on bloka la se auma. Sangatan dala nega kanye tan flakan mande jamono konala Moussa Alou Kloubali amba foki danse
9: amba azie koni
1: lada be la klembi
9: kosobe ni dugubla de kapsa lada wuli kuma beto la meba kosa koyala
1: ite tana isa
9: c'est ça
10: kuma be au bolo Moussa Alou Koulibaly
9: Aw menu sokolembe awna kabi awka baradaw ni awka demba yaw konamba fodante folimi na RFI manekan fiensira sans fait kuma be obolo jamkan kenedo aw danse bi sagona babu kenekan awye babu sabade sugandi afolo obanlase centrafrique jamana kan minan dama denga do wurungutu likela e moko kemene kosata e taratadon akokela centrafrique ni cameroun danche dugu de la zamboyi halini marabaga we latiketa ka yore ndatugu akokuma uchale ndo kosobe awyere ye munde famu okasara sukula mimbeke wati be farafina krenkrani ala manni jamana o sanu bo yorola ambe no felo soro okokan oko ambe soro kata burkina faso ka kuma ye marabaga ka kosena latiketa kan oko kuna funi di lauka e sorasiya bara degu ke san o san kenyere taw fara foroba kuna funi di lauka o kulu folo yere yo bara degu ke kaban kli damado kono o ma binan nani e sorasi finuta ninga ta kise chuke burkina marabaga ko la nyini ye kuna funi di lauka sorasuka bara gelia don nin uka kuna funi di hukumu kona la ninja tege wale kele watila kuna funi di lauka la fasali ton chama nyuka jora ira akola iko RSF ka bena kuna funi di lauka yere ya soso uka bara hukumu kono ayoko kumbe choko mina ambe na o lakini na o lasoro o ko fanaka kasoro ka ko kunje ni farikolo nyaja e senegal ka waro ka dege karamo ko kura soroli patrick viera francin tolantana korodon min bangena dakar ale de pap chaw joro ta se san coupe du monde ko manka ko santan dege karamo ya etats-unis ane europe kono asien folo de bina ken ni jamana do dege karamo ya ka kalifa ala jango farafina gunkan yala gele du monde be ka patrick viera makono senegal Amena ofelo la soro okukan jamukan labana nega juru sira 00221-66-644-12-79 au dansi. Amba dabwani anka e babu folo deye kren kren ya laube talike Centrafrique dama denga da urugutu lika ka mwoko kemeni ko bwone u nila taratadon ami mwoko folo men bisimila uye Moussa Camara deye kabila gine jamana kan Moussa Camara nikle
11: Basi
9: foitana ika jatemina ula ko Central Africa kanin la hale embeka e joro kosobe jango kanyo kono beke la gine.
11: Ah Musa alu kulubali a koku a kenanga jite yere yere di. Ni kana mandi jamana mina jatemina ya. Dama mbarala ya anyumala dama kasra mena sila moti maya. Ole kashia tiki tiki la anjire fe la gine ya. Alo?
9: Musa, ikulubena?
11: Ah ntulo ila ngo amna lejine jamana nkanya dama tinyali mena silamu di maya ole kasha nena ira kuma kanya ne dokala dama bararo
9: aiwa
11: me ni afeta dama kasra dama tanga ye du rodo ikanka du romino ni ga ro tinyen lo ro tinyen ni anu na demsen kemen tan e bibi no ngo wa fraxe ta la ite fu nya ila butu Yoro berebere ba, a berebere te ba, a iridu akono. Loko ninka men loaro, ana afara fina famayi. A yi la jine famayi la de. Sama wati ni mbaba tira, a yi dama mumela ele. Neka sudiso men ala ule ude.
9: Musa Kamara yela, Musa Kamara me jine ngali minkila, anya yi jamana chama nkono hali Central Afriki yin. Marabako uire uire la jeno yi kafoko, samia wati manase uluba foko ka ni mbaro ujonga. Mwabu kila kudogodi. Kata wire ni farati akola yala marabaka ubise ka muke obele jale kofe
11: ni me fuye msa lukulubele ni ka foyete foli gitoronta anya fuye bara le staka shishina mrankali anjere la famaye bibi no manshini mba yibulu afoku shani nini manshini nibulu na ipe fenke igbe mfuka nala kakeka ikisuro ila manshini ili perdala fwa ye ilo la ilo liya ikana da lukono yamadi ayewafu dama damanda ila aiwa kontrol ke demanda ila ne ka fusiso me ala
9: e ka fa fami ala o kala kana tikela mako de blaka ni yoro nunu bele jere len kolosi
11: a be kontrole nka solution me ala olodi
9: nka
11: man foli nyana e ile di e fidaxe le bra boku jua ni anam dim sentiment ay na bana fidaxe tala meni da mako men ke da mako ay da ku beke Olelu problem ni
9: Musa Kamara ofa mona kosobe ambe Arno Sanu de fanaka akilna soroni mbabu kilin kamburkina faso bobojo laso ali akofam ya chokomi ani o maja nyoko na kosobe
12: Beta Central Africa nyanji bom yan soroi ni sanu boyro do urkutura bayrika kan kera du sukasi ala kan jigitu kan kisi anyo werema wele kamembe unfe woko senfe wele kambe nyesi jamana u marabaga ulema neko utina chogo nyini sanu boyro ukula samia wakati nunu na yoro minu ye farati yoro ye uka mogo jakosa ka u gwenka boyro nuna Central Africa dama erete jamana nunu be sanumbo biyoro minu bera mbu wile kambu ululema sanumbo yoro minbeji farati yore ama la benka nye samia bara kama farati yoro lama nunu ukana dam afolima mogo yeko uka yoro ni blako farati lo yoro ni datugunu lo ukana dam afolima uka lakana baga ublaka mogo jagoza ka mwenka boye pika yoro nulakana utuna ketan wa nutu mbiseka ketan nebu miru ule kafizade
9: Arno Sanu Burkina Faso Bobo Julaso obe ambla sisan katanka e babu flananka aleko omembe anlase Burkina Faso ye yeredila ka kuma kuna funi di lawka la fasali tonka e jorona kuka ka kenyini marabako ka latige do yoko kuna funi di lawka sorasiya sorasuka bara degeke e kle dama do kono yasa ukaseka bara ko geleya don ni lakana ko hukumu kona la farati minumba la ka kenyini kuna funi minumbe chari akuka kuna funi di law ukaseka don ubeseka ukabaro ke choko minanka sora maseka di Unlasi ukoma nga ambe manya kulibali de follow bismillah kabim mali la fana manya inikle
13: awa musa lukubala inikle
9: eka famia la foli jeranye kosobe eka famia la ko kunafuni reka jugun katime marafa chilika
13: kosobe musa lukubali kunafuni pateni epeka kumasa mwa milion yirika debe gilame marafa duwala gana chaje omene damine shi fambe adayo atise yorore kuna funi bita fambe la jelefo kama ni kuna funi be di o ibe kuna funi di feme kwa kasuri yere de bolo de akala nke ya shere yao kala nibe bentebe yere bolo akabadura ni kuku ibe sebe ni kuka walima ka laka limi kuka ibe so ketu kwa yala neti jige au laka like lola niye ne mayangi nika neba po munu ibe sebe ni ke ka chari au katuroka laka li uli sebe ni kila urekangame uli urekangame ni follow ukata akala ukata akala kala
9: rolo aketu nimi kakuma famia emi feka kuna funi di choko suku ya ukachamanya niko minu ibe sebe ni ke ane minu mbila kalele kene mafamu ya bela jele kuna foni dila di minu mbe sebe nike kuna foni dila udo minu mbe kumasa ukona kuna foni dila udo bebi ka kuna foni sora choko do
13: kosɛbɛ a bɛɛ de kan ka taa n'i yɛrɛ taara ko dagada la ka ba ka taa kalan kɛ k'a ɲini k'a dɔn sɔrasiw bɛ togo min na jamana kɛlɛ bɛ kɛ togo min na degun yɛrɛ bɛ togo min na kɔfɛ sariya bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ la parce que n'olu ko k'u bɛ kuma olu ta tɛ jate nka n'i yɛrɛ taara kalan kɛ n'ali nana diplome dɛsɛ
9: maɲa maɲa n'a kɛra o ye yala yanni kunnafonidilaw ka kunnafoni di fɛn o fɛn ka diɲɛ kɔnɔ i bɛ fɛ u ka t'o bɛɛ lajɛlen dɔ de kalan kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na kunnafoni di a kan wa
13: sisan kɛlɛ ni ko wɛrɛ tɛ kelen ye mari n'i y'o jateminɛ kɛlɛ ta ni ko wɛrɛ tɛ kelen ye jamana jamana sisan ko an nana fiɲɛ kura min cira sisan ko fiɲɛ nin ye diɲɛ kɔnɔ nin fiɲɛ in kun tɛ fɔlɔ
9: ɲininkali ye min ye kunnafonidi kalanyɔrɔw la kunnafonidiko kalanyɔrɔw la kunnafoni di cogoya kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ minnu bɛ u dege kɛlɛ kunkan kunnafoni di cogo ɲuman na i bɛ farati minnu k'a la o fɛɛrɛw bɛ yala burukinama ka sinsin o de kan bi a ka sanfɛ kalansow kɔnɔ hali ni kunnafonidilaw y'a kalan ka segin ka hakilijigiw kɛ n'a ye ni jamana ka kunnafonidiso ye wali kunnafonidilaw ka tɔnw ye ka tɛmɛ nin kosugu kan
13: nin yɛrɛ de y'a kɛtogo ɲuman yɛrɛ ye nin y'a kɛtogo yɛrɛ yɛrɛ ɲuman ye ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan parce que olu kalan kɛr'u kun na u y'o kalan u ma baara kɛ n'o ye mɛ n'i yɛrɛ bolo taara kalan kɛ mugu da la sisan kɔfɛ ka na marifaci kalan ni fɛnw na sisan i bɛ se a lakali ko lɔ la kunnafonidila sugu o sugu bɛ yen AES jamana bɛɛ kɔnɔ farafina yɛrɛ bɛɛ ka kan ka nin kɛ Musa Alu Kulubali nin de y'a kɛtogo yɛrɛ yɛrɛ ye
9: Maɲa Kulibali kabi Mali la fana sisan an bɛ taa Sénégal jamana kan Tambacounda kan Soumane na Damakate bisimila Soumane ni kile
14: awa Musa Alu Kulubali tana tɛ
9: n basi foyi t'an na i ko ko Maɲa ta in ye cogo fana de y'a kɛcogo ɲuman ye ka u bila ka taa
14: kosɛbɛ k'u bila ka taa bɛ ne kɔni ma n ta dan kunnafonidilaw dɔrɔn ma nin kɔni ka ɲi jamanaden bɛɛ lajɛlen kelen kelen de ma Musa Alu Kulubali a bɛɛ ka se ka sɔrdasi kiya degen kɛ ka jɔ a la kosɛbɛ o tuma ni a ka di min ye ka kontine a la i bɛ kontine a la ni a baara wɛrɛ fana kɛli bi kɔnɔ i bɛ t'i la baara kɛ mɛ ni min de kɔni b'a cogolama min yɛrɛ fɛ sanni jamanaden yɛrɛ ka jamana kati yɛrɛ sɔrɔ u k'u bɛɛ lajɔ fɔlɔ sɔrdasiya kɛlɛ la ka n'u bila n'u bɛ taa baara min kɛ u kɔ kɛ ka kontine a fɛ mɛ i b'a sɔrɔ
9: kɔni a bɛ n'a fɔ an tɛ ka ɲɔgɔn faamuya babu kan a tɛ i n'a fɔ ko sɔrasiko gɛlɛya de y'a to u y'a fɔ ko kunnafonidilaw ka taa sɔrasiw ka baara dege dɛ u tɛna taa sɔrasiya baara kɛ n'a fɔ u bɛ taa kɛlɛ daga la dɛ u ka taa sɔrasiw nɔfɛ u bɛ baara min kɛ k'a ko jate minɛ u nɔfɛ tile damadɔ kɔnɔ a ɲɛ dɔnnen kɔfɛ waasa u bɛ kunnafoni min di a dabɔra o de kama ma dabɔ kɛlɛ daga ta kama dɛ k'u bɛ kunnafoni min di
14: o tɛ kunnafonidilaw fanfɛla ye wa
9: wala
14: ne ye hakilina min fara a kan ko min b'a diya n ye wɛrɛ cogoya wɛrɛ fana diya n de ye o ye ka jamanadenw yɛrɛw bɛɛ fara denw wɛrɛ fara kunnafonidilaw kan k'olu fana na dege a la ka fara kunnafonidilaw kan yali kunnafonidilaw komi n y'a fɔ cogo min olu ta kɛra de dɔrɔn pour k'u la dege a sariyaw la ani a kunnafoniw bɛ di cogo min mɛ n'u ye jamanadenw fana fara a kan k'olu ladege yɛrɛ ka sɔrdasiya yɛrɛ sababuya kama ni min b'a fɛ ka kontine a baara la i bɛ kontine ni min t'a fɛ ka kontine i bɛ bɔ baara min k'i tigi diya i bɛ taa i b'o kɛ mɛ i b'a sɔrɔ kɔni jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye sɔrdasiya dege kɛ labɛn kama pour sini
9: an sumana o hakilina caman bɛ sen ka Burkina Faso ka ban kalandenw minnu ye kimɛnu sɔrɔ olu bɛ taa kɛ baki sɔrɔbagaw ka fara o kimɛni wɛrɛw kan fɔ ka taa se minnu bɛ foroba baaraw la olu caman fana ye a k'o daminɛ ka ban
14: u ka bɛɛ lajɛlen de dɔn a la ka bɛɛ lada a dafa komi u bɛ wolo sɛbɛn d'u ma cogo min u k'a k'o cogo a sariyama yɛrɛ ni min kɛ wolo ni dencɛ i ka taa bɛɛ ka taa dege kɛ k'i bila i ka taa kontine baara wɛrɛ la walima n'i bɛ kontine sɔrɔdasiya ɲɛna i k'a kɛ labɛnba de don Musa Alu Kulubali jamana ma
9: an sumana o faamuna kosɛbɛ sisan an bɛ taa Burkina Faso yɛrɛ ka Mali kɛ bonkuku ale y'a ko kunbɛ cogo min na an b'an tulo majɔ o la
15: ne kɔni ka ye taara ne ka faamuya n taara walahi journalistw yɛrɛ lo kan ka kɛlɛ degi parce que olu yɛrɛ ka villew danzera wala n'ale y'a mɛn ko kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ journalistw an tren tɛ kɛlɛ ma e bɛ se ka tugu surasiw kɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ ni kɛlɛ n'a ta wele n ka cɛ i bɛ kamera bila gɛrɛfɛ ka marifa minɛ k'i ka baara kɛ fɔgɔn ye n'i ka baara banna i bɛ marifa di o tigi ma i bɛ ka kamera ta e lakanana mɛ surasiw bena se ka togo yɛrɛ lakana fo bena journalist lakana kuma dɔ a ka gɛlɛn kwa journalistw kan ka kɛle ne kɔni fɛ ni hakilina bale ne yɛrɛ kɔni fɛ do hali y'a sɔrɔ sitɛma ye gansan lo be hali min yɛrɛ tɛ vdp o k'a fɔ dɔrɔn min b' fagana antrɛnman kɛ i bena antrɛnman kɛ o b'i ka papiye ta ni ko dɔ be e be se ka o ko ɲɛnabɔ yani surasiw ka naani i be se k'ale kɛ ne kɔni fɛ n'o be se k'ale yɛrɛ fɛnɛ kɛ ale fɛnɛ ka ɲi mɛ k'a fɔ ko journalistw man kan ka antrɛnman kɛ o kan ka surasi formation yɛrɛ lo kɛ kalo saba ka dɔgɔ do kalo saba ka dɔgɔ o kun kan ka o dolo baara kɛ yɛrɛ ka ɲɛ o yɛrɛ b'a lɔn ko yɛrɛ fɛnɛ be se ka mɔgɔ wɛrɛ forme tuguni a ma se o ka taa kan kɔnɔ ka taa antrɛnman kɛ ni journalisti min nana i fɛ rajo bona i b'a nini ni sariya lo b'a nu fɛ ya n'a bɛ sɔn a be sɔn n'a tɛ sɔn a ka taa yɛrɛya la
9: ni Malik Bonkuku ka hakilinaw ye ka be Burkina Faso an b'a ka kuma dɔ lakile k'a fɔ ko ni kunnafoni min kumaw be ka fɔ a kɛlen tɛ n'a fɔ sɔrasiw ka kunnafonidilaw ka kɛ sɔrasiw de nga u ka a kalan kɛ k'a dɔn kunnafoniko gɛlɛya ye min ye Sisa ni ansile yanka babu sabanani labanka uye Patrick Vieira ka sugandili de ka ke far Senegal le ka warauka dege karamoko kurai ale de bla la papchau non la 600 aye santanyo konke dege karamoko ya baroula ni club uye far États-Unis ani Europe jamana uka nga ni asien folo ye farafina e wali tolantanton jamana tokola uka kalifa ala ambe Amadal Bashir kone lasoro o babu de kanka bi Burkina Faso Amadal Bashir kone nikli
16: Il faut le nafou à Bora Payne et Baragnon de la Gélène.
9: Folie d'Yaragne, Kosobe, Eka Jatemino Lako, et Baragelen de B, et Patrick Vieira Boulosis, Amini, Balontan, et Dolantan, Kobelge la Gélémaï.
16: Kosobe, Niafote, Tigit, Ungo, Balontan, a fait Simon Gélécate, Ikibu et Bolema, Baoni, Pab Diabou, Alena Magela Batro, Alusite, Kibu Mumbo, Alena Barakeno, Kibude, Menuati na, Dokora, Lubin, and Atas Gelassia Bora. Donc na fora ko ninga kura do ta o ka fara koromando ka o ka sika jenga barake o si mun na nyoko soro to di donc wode gele ko gele ma yoro yere bile bile ka nyati e na le kurama ne yi Patrice Vieira donc ni amajija donc o yoro le bina gele a bulu mais bana chama de bi anga fara fina e federation yere kono mais o ti o bana nda keneka o to fo jamana kono de bana min bulu yere ka biro kono to fo o yewo yo o baga entraîneur ma ka do gwen ko lu ka bara ko majo bara katro lu yere ta ka jugoni entraîneur o tay na fara ko entraîneur ka ta aga de maya ka ko bela gele to ka to e ki bu ko ka fo ka ba entraîner ka surtout keneka ta jamana goro da donc kata barake kalo jojolo o waru titlinga sara waru yere sara gwe da o titlinga fo o entraîneur dota
9: o yere mangambe senegalia o mangambe senegalia ta kona la krenkrenia la papcha o mi mbora e dege karamoko yala sisa o kama e Patrick Vieira yere kasara ko glona maraba jekulu de la amato soran ko nyere bokulu bulu
16: wala ne bolo ni ay o jamana yere maraba o yere se ko da do ko ni yere kono ni FIFA yere son kale droit di jamana marabo yere ko odado e federation ga biro kono ko dora ka se ga da nyana ya jamana kono de oni bela gele fe ne bolo wole ke kan ga temo ka akuto bara kono ni e ni to tokora sa bo bitra entraîneur dota e biro kono mo ko bitla ton ko nyana joueur do ira ira ora ni bi jouer jago ya ni bi jouer jago na ti ifre ka faire ke e du tara e du tara de do ni bi la ka jouer biro kono mo ko nyana tra kama ni ima jouer dro o bi a fo o bu fien de ka barara ya ya
9: Amadal Bashir kone kabi Burkina Faso si sa ambeta Côte d'Ivoire ka Suleiman Diallo bismillah Suleiman ni clé Suleiman klubana
17: bismillah ni klaw bela
9: jere ko on foli jeranye e ka famya la ko e farafina makoteni yela mayela mabawla
17: ah wa amma an kon ka yi to mina ah tilla kudimon chana popu jaw bolo me ama cha popu jaw drum bro hali ti o entraîneur do be kudimon chana olu bolo antu hakilla o bise ka sansi dama ka wati ke yala bise ka film nu ya soro bise ko yoro nu yere ple me aya e ya tike ko ka bo bara la bo an kon ba ye mu fara fina ma go te ni yele ma yele ma chama nu na wati na Nega alun suze fle ale fona aka dese do soro me amena mika ikibi kuna asera kana oyoro nu kurije al nana na dese do soro kofe donge amba yengo farafina kwa ni makote mnani
9: watu Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana konsista amba kunda malika mbamako ka Mahamadu Koulibaly ale ka hakilina ula soro ni mbabu kam
18: Patrick Vieira na l'international, bon, peut-être, absolument, il y a le même parce que bon, fond, non, Patrick Vieira, bon, dans le club, chama entraîné, mais à ma équipe nationale entraîné, mais à chien, follow, à la équipe nationale, t'as quoi, et voilà, bon, équipe nationale, bon, longtemps, ni club, bon, longtemps, il y a un truc, t'as qu'à gagner, parce que le club, bon, longtemps, il m'a voulu, bon, longtemps, il m'a choisi, bon, sang, non, mais l'équipe nationale, là, d'autres, ou peut-être, absolument, ou rogue, il y a un seul, absolument, il y a un seul, ou quoi faire, concert, na Patrick Vieira na liana na balia na popchau nola bon na fo popchau yere mangata Senegal international la possible e popchau dala alusiri nona ya jitin alusi baramuge donc alusi boro kunen kama kanan popchau oda to to mangana yere
9: Mahamadou Koulibaly kabi Mali la sisa ambeta Burkina Kadraman sura bismillah ye kabi wolongoto banfora marala draman sura nikli
19: barate na Moussa Koulibaly
9: basi foita na ikaje chokola ko danfara batina doni kurai ni korolunche
19: musalu kulubali nera konon fe kon ne malara ko danfara mana do kuran ni ko ni nyonche sabula nera suka mu ye minika gatna malara ni fatti firare bana na suka ka ka sabu ni ya taka gatna flale digde ka mo adamna kabini bi amaka jondo ko isoro kono
9: Draman sora Burkina Faso bobo banfora marala wolongoto nyalika hakina uye Senegal dege karamoko kura nalika ambeta o Senegal jamana ire dikono kokura ka nono Traore la soro kabini etamba kunda nono ali ako kumbe chukomina akankulu majola
20: Senegal Federation non kazuru ankan jiru jadron e ange kamen jabal isabati anka jamana kuna anka jamana ekibula paske popchamu ya bilate tiranka popchamu bila kosobe paske kubdimon antrenya mannogo donko antrenya don ay Senegal ta kubda Afrika ala barake ni ala kubdimon furo e donko nataro chogama kubdimon nyakamira bolo bien sir kabri popchamu bitatu mina atakato ya suru ekibu nyakamira bolo misakafu wadi kololo de asuru ruki ekibu tila kono non ma se keta parce que tat momena ni donc ka fo ka premier classement yer jelem babolo no mata ko kera fili dia bolo fili mo nyano patli ni kila la bolo yo patli vera ale fana tinya la joueur donc ay borontan ke ko sabe di borontan entraîneur lo ndia o te kala nyade do ma borontan bara na be entraîneur be lo ndia mo so do borontan mo so donc anji ki ba patli vera ka ne ko ni mba donc ka fo pour bibi no programme mo Senegal la ballon ko ko lo mo be ne bolo pour Patrick Vera Koseko récupéré ka ban ke Senegal la borontant len ka ke ansawa watina no ka kwa
9: ni ndone Traore ka hake no ye kabi Senegal jamana ka ankren kren yala Senegal ka digi kram ko kura Patrick Vera nali ka kana e Senegal ka wara nyamo ko yamine ni sanani na tawla ya saka saka yele modu to en kono manka minu mbe sina ka bi coupe du monde ko temene ni o kras babu ka pap chaw lata ale de bina inyine si san ka saka yele modu o ko la ya saka e tolanta ton sabatilindi e Senegal madona na tawla aneka jamana en kala nyinu sabati o stratega la o de bi e danse ki au ka e kuma be au bulu jamukana omi babu tumbe au yeresa ko yala au ya nyine anka kuma babu ba sabaka kata kirenkirene yala ndama dinga doka urukutulika Centrafrique jamana kan foka na se Burkina kuna fundi law ka sora se barakalama ani Senegal ndege karamo ko kura kan nali au ni chewka kuloma jola ndege karafula chorongom aleni Musa Chamdi ni ko belejere lilabe anyi amba fako au kambe

0: Aouni Kile, nege kanye tan fla se la 600, Bissau o kanye kelen de be Dakar, au dans se RFI manikan sans fe.
1: Zie Kone.
0: Amba dabo Guinée Bissau kurukuruni bana impoxo beka fanga soro sigana mogo binani woro tela UNICEF ko klanche ye demsenu de ye o kelendo jorna ko baye ni asien ko floye banen ka chaya jamane kononi chugula kle biwolon flani nani ko fe Cameruno jamana kontigi Paul Biya sigina kunu yaunde ali nakela ni sonja ko baye akono bobulu faso don to relaton action civile 237 ya la ni jamana kontigi fe aka barake ak chugula walima Kabrabla, Obina, Uka Tonde, Docteur Ilero Kamga, Kakma Konsoro Sony. Sénégal yaka demenyoko yajira uka jamana dina mibe CPI la Abdoulaye Si ouere sur la États-Unis ka nyangli de la ka nyasi CPI barakela doma Sénégal jamana dimbo chema obna famya soro Sony dron. Au danser, Kokura, Guinée-Bissau, Kurukuruni, Bana, Mpox, Nabewili, Variole du singe, Obeka, Fangasoro, Niasiko, Flodiye, Banenka, Wara, Jamane, Koroni, Chogula, Demsen, Kunkan, Tomba, UNICEF, Kafola, Sarata, Kamara, Sega, Kelendo, Mogo, Minouma, Ko, Banenboula, Ufamba, Beye, Demsen, Ode.
2: Demsen, Minoussi, Masse, Santa, Anilolu, Mazie, UNICEF, Kokunun, Kosikana, Moro, Binani, Aniworo, Kela, Mwa, Anisabaye, Deni, Udeye, Ola, Toyenko, Ako, Joro, kabo kosebe kadaka karanso bena dayele septembre karuina ko beson ka siradi banayma aka wara demiseni kunda ka tafe UNICEF ko kurukuru ni banayin kera foruba joro ye Guinée Bissau kono bawo tenen lon tamni ayira mohominula o haketumbe woron vladeye o kela woro ye Bissau de kemana fabala to kelin o ye biombo jamana telebien fonfe alisa ama moho bono anila koni folo maraba ka yatila nya UNICEF ko farati be yin ko banayin kam moho soron maraba o maminu yate ba o ko ka yate mine fere o kolo mangilin wa ko ako farati ka bon ka nyasin dem senem de yerema kurukuru ni bana impox ni be wole fana ko variole du saint josier o be la korosini kuru de ye bana bato farima ani faridini fana ali na be gamana do ko no farafina folo farafina ka kene ko tomba ko koninka te yate blen iko ko gelen ka nyasin furba kene ma farafina
0: Iniche ni nyafali nono o bela jelena bana suguya were Ebola beka fanga sorofana RD Congo jamana kono akela sababu yeka mogo baflani ke medruni ko bone unina don don do debe e fara bananyo sa ya bagato akakan jeklumi e blala sinkan jen tomba onife nyamgo de ye banan tola de ye ni makonfo bi jumadu lere damado nyani Cameruno jamana kontiki polo biaka esigin yaunde fasudun tola ton action civile 237 ye jalaki nyashi ama kuna fondila wanya koro ton yaka kokan takamen kon omi sinfe aye kalufla ni klancheke action civile 237 ya la nyini jamana kuntiki fe aka donateme fanga sigi jamana kuna note aka jamana nyamgo yake ake chukula walima aka wulanseme anka doktero Ilero Kamga lame action civile 237 o jekulu omokodo.
3: Aujourd'hui, au Cameroun, on est en train d'être géré par
4: Bibi Nina, à Cameroun, Beka Maram, Kofé, Munubeka, Latigeuta, Jamana Kunti, Nola, Ni Olubeka Yelemankake, Afanga, Marabahoui, Wani Aikle, Biulumla, Anisabake, Kokan, Amanda Tiglike, Amatamasini Fusijira, Umafo, Anifana, Aka Kenya, Be Chugodi, Akanani Konitena Fusibo, Ankani Nangaliula, Koyala, Abena Seka Jamana Kuntiya Barao Dafawa, a Cameroon Yamayala, Anhakilila, Moroka Kankata, Wasaka Donatame Fangasigi, Nga, Andalem Bala, Ku Monsieur Paul Biya, Alemimbe, Cameroon Jamana Kuntiyala, Ambe, Donatame Fanga Hakilinambila, Ale de Buluka, Walasa Jamanaka Seka Kisi e Kelauma, Agrefe Mokouka Nafakele, Omimbe Kaye, Fruba Kenek.
0: Action civile 237 Djeklu Mokodo docteur Ilera Kamga kak makontala RFI Francis en follow de fait a bayelmana bintu aussi c'est fait Chad jamana kono mo woro bonena unina karinyo ya do sen fait kuno alamsa mo tan nyorona fana jogina akasara kala jamana chimanchi enfant de fait seria do ya jira ko karinyo ya sur la du kulo ko do de no fait Sénégal marabo yuka nimsa jira ka nyeshi États-Unis ka nyangluma mi dala e jien Christophe CPI ñamgo do kan trata don États-Unis ye CPI ñamgo musu Tomoko Akano na dankan Sénégal ka Abdoulaye Sey Nyangi utena seka dumblé États-Unis kono ka wari marayen walima ka sosoro utola uyorola Nyangi lini tala CPI ka segeselu ko Israël kon kan Salifo Saganoko Sénégal ya ka de menyo ya jira Abdoulaye Sey la
5: Kosobeji Sénégal ko kon ko ministre so ka lancer li sebe ni kono aya jira ko jamana si mankan ka degun dan critique la kan akabara kono abada ka fana ko latigi wala tike be dankari ke critique la ko hire ya ma wali mo kala kan akabara kono ko be CPI yogo o kama Sénégal ya jira ka be CPI nyemo ko dankan Abdoulaye Sey ko kormodo ani États-Unis ka nyangli sera ma o ma CPI la ma manja nyanko Sénégal ka Abdoulaye Sey ye Sénégal jamana de flanani CPI minu États-Unis minu nyangi nyangli ni nyesina nyangli ni nyesina CPI nyemo muso floire de ma Japon jamana de Tokomo akan tratado nazie États-Unis ye unyangi kutna seka dombele États-Unis kono ka farao ka utna seka wari ci wala maka wari mara États-Unis utna se fana ka dugukolo wali masosro États-Unis kono osro la CPI ka segeselu de ko Israel kan États-Unis tri jamana samba flani mugan aninani dinye kiriso balin tunye nominal sebe manda darebla Israel mara baga jekulu nyemro Benyamin Netanyahu kunka Gaza kele koso dantikele sebe ndo kono CPI reye CPI re États-Unis kanyangilu nunu kon ko dankari do kanyesi dinye benkauma ani kiri ka yere yama Japon fana ye ya jira ka be CPI nyemro muso ni kokormado ka fara Europe tomba kan diyo tomba uni bolo fara mbe hadama don ka hake la faza ulu ya la nyini États-Unis fe uka nyangili ni laulizie
0: ini che ni nyafali nunu on bela jelena Mauritani jamona kono sisa kwa surasu ye dogo dogo tunga takala keme saba lakisi arabasu ka dogo je alamsala demseni binani kumbo chema ni kalo labon la dogodogo tunga tagala keme chama de ni la kisila olugu fambao ye okunye Senegal Gambi ani Mali jamana donye olu ni maseka la kisi Nigeria kono kurung do de dafirla gorwa dugula Sokoto Marala jamana koko duguna klebyan fanche mogo bidru niko de bonena unina seria do ya jirako okurin kono mogo de kacha kurima nyinenu besina alisa wala saka katarato wero ye
6: RFI
0: La Guinée jamana konala marabou ya la Guinée ko Almami Samori Touré ka kurana ka lasigi ani uka mogobado kungulu olugchela Almami Bokaro Biro Bari Tabula ode stratégala jamana sekoni donc ministre soye jeklu do blasinkam wala sa asigni bese kanuko ya chugumina ni wale o yerekela tuwabuka wali faso mara wati de la Mamoudou Diallo ka nyefolu
7: Jue karot le mwa anurumbla temeni na, Moussa Moïsila la gne seko ni donko ministre tunya la gne France ta oufe, ouye bokar biro bari na kerefo mwa ou, ani alma misa mori tureka kurana la sigi oluma. Wala sa kako nokoya, la gne seko ni donko ministre soye la benje koulouf la blase inkan, oulu kema, tariku lomba ou, professeur malade Sidi Balde, ye oulu doye.
8: La benje koulouf la de kan ka sigi senkan, a folo bena laje, fere jumen kan ka sigi senkan, wala sa alma misa mori ka kurane bena la segi anka jamana kono chokodi. Aflana mena laje, almami bokar biro na kerefe mwogo kumolo bena segin chokodi. Ni wakati la, kumanyokonya udebe sena falo.
7: Dr. Mamadi Bamba, ye tariku domba ni sanfe kalamfayi, sonfonya sanfe kalansola. Ali hakili la, lagine la beni neka sa amuri turika kurana ni almami bokar biro na kerefe mwogo kumolo bismillah.
9: La Guinée est prête à recevoir le Coran, le Samori et autres objets.
10: La Guinée, la bendo kosobe ka Samori Touré ka Kurana nika Almami Bokar na kerefe mwo kungulo bismillah min benibe Almami Bokar biro kunguloma abina ke sababu ye angata fiblake aye ni ngwati maraba obeka ferota yasaka Almami Bokar biro kungulo ni Samori Touré ka Kurana bismillah
9: les objets de Almami Samori Touré
7: Bokar biro na kerefe mwo kungulo tigela wali faso kele wati san wakili kemeshigi ani bikonondo ani woro pour daka mamu marala tubabu fe katana France.
0: La Guinée, Alissa Farkolo, Nyana Djek, Barola, 600, La Guinée, Bafeka, Sambafla, Ni Bisabanifla, Ani, Sambafla, Ni Bisabani, Worokano, Nyogondan, Labin, Maraba Djaklu, Nyamgo, Amadou, Uri, Bah, Yabul, Nobla, Kuno, Nyogondan, Labeni, Lagnini, Sebenkan, Ni Lagnini, Nana, Ben, Watima, Mina, La Guinée, Ebeka, Fere, Chama, Boluda, Tulanta, Kene, Labeni, Kola, Kafire, Yuka, Stado, du 28 septembre, Tulanta, Kene, Lakodon, Wati, Kunkru, Nikono, Aunice, on la melila, nono de kwen on voloka lase auma. Sangatan dala nege kanye tan flakan mande jamono konna la Musa Alu Kulubali amba foki danse
6: amba azie koni
0: lada be la klembi
6: kosobe ni dugubla de kapsa lada wuli kuma beto la meba konsa koyala
0: ite tana isa
6: c'est ça
11: kuma be awbulu
12: Musa Alu Kulubali
6: au menu sokolembe auna kabi auka baradaw ni auka demba yow ko no ba fo dante folimi na rafi maneka fiensira sans fait kuma be obulo jam kan kenedo au danser bi sagona babu keneka awi babu sabade sugandi afolo o ban la se centrafrique jamana kan minan dama denga do wurungutu likela e moko kemene ko sata e taratadon akokela centrafrique ni cameroun danche dugu de la zamboyi halini marabago yi latiketa ka yore ndatugu akokuma uchalendo kosobe awire ye munde famu o kasara sukula mimbeke wati be farafina krenkren ya la manni jamana o sanu bo yorola ambe no felo soro oko kan oko ambe soro kata burkina faso ka kuma ye marabago ka kosena latiketo kan oko kunafuni di lauka e sorasiya baradego ke san o san kenyere taw fara foroba kunafuni di lauka o kulufolo yere yo baradego ke kaban kle damado kono o mabinan nani e sorasi finuta ningata kisechuke burkina marabako ko la nyini ye kunafuni di lauka sorasuka baragele don ni uka kunafuni di hukumu kono la ni jatege wale kele watila kunafuni di lauka la fasali ton chama nyuka joroyira akola iko RSF ka bena kunafuni di lauka yere ya soso uka bara hukumu kono ayoko kumbe choko mina ambe na lakini na la soro o ko fana kan ka soro ka ko kunje ni farikolo nyaja e Senegal ka waro ka digi karamo ko kura soro li Patrick Vieira Francine Tolentana korodon min bangena Dakar ale de pap chaw joro ta se san coupe du monde ko manka onko santan digi karamo ya États-Unis ani Europe kono asien folo de bina ken ni jamana do digi karamo ya ka kalifa ala jango farafina gunkan yala gele du monde be ka Patrick Vieira makono Senegal amena o felo la soro o kokan jam kan labana nega juro sera 00221 66 644 12 79 au dansi amba dabani anka e babu folo de ye e kren krenia la be talike Centrafrique dama dinga do rugutu lika kam moko kemeni ko bone o ni la tarata don ami moko folo men bismila o ye Moussa Camara de ye kabila Guinée jamana kan Moussa Camara ni kle
13: wa radel na Moussa Alu Kulubali
6: Mbasi foitana ika jatemina ula kwa Centrafrique kani la hale embeka e joro kosobe jango kanyo kono ubeke la gine
13: haa Moussa Alu Kulubali kakua kenanga jite yere yere li nika na mandi jamana mina jatemina ya dama mbara la ya anyumala dama kasarame na sila mwote maya ule kasia tiki tiki la anjire fe la gine ya alo
6: Moussa Ikulubali
13: ah ntulo ila ngo amna lejine jamana nkanya dama tinyali mena silamu di maya ole kasha nena ira kuma kanya ne dokala dama bararo
6: aiwa
13: me ni afeta dama kasra dama tanga ye du rodo ikanka du romino ni ga ro tinyen lo ro tinyen ni anu na demsen kemen tan e bibi no ngo wa fraxe pala ite fui nya ila butu Yoro berebere ba a berebere te ba ayi do akono lo koni ka men lo ro ana fara fina famai ayi la jina kai la jina famai la de sama wati ni baba kira ayi da mam mu mela ile ne ka sudi so me ala wulodi
6: Moussa Camara yala Moussa Camara me jini ngali min kila anya yi jamana chama kono hali Centrafrique marabako wera u yere la jeno e ka foko samia wati mana se uluba foko ka ni mbaro jonga mob kila ku dogodi kata wire ni farati akola yala marabaka obese ka muke obele jale kofe
13: ni me fuye Moussa Alu Kulubali ni ka foite foli dronta anya fuye bara le staka shishina mranka le anyere la famaye bibi no machine ba yi bulu afoku san nyini machine ni bulu na ipe ipe fenke igbe mfoka na la ka ke kai kisoro ila machine ili perdala foye ilo la ilo dia kana da lulu kono ya made aywa fo dama demanda ila aywa kontrol ke demanda ila ne ka fusi so me ala
6: aywa kontrol ke demanda ila ukala kana tikela mako de black and yoro nunu mbele jere len kolosi
13: a be kontrol nka fusi so me ala ulodi
6: nka
13: man foli nyana e ulidi fraction le bra beaucoup jua ni anam dim sentiment na bana fraction tala meni ba mako nka ba mako aida ku deke Olu problème ni
6: Musa Kamara fa mana kosobe ambe Arno Sanu de fanaka akina soro ni mbabu kelin kambur kina faso bobo julaso ale ya ko famu ya chokomi ani o maja nyoko na kosobe
14: Beta Centrafrique nyangi bom yan soroi ni sanu boyro do kultura bayrika kan kera du sukasi ala kan jigitu kan kisi anyo were ma wele kamimbe unfe woko senfe wele kambe nyesi jamanau marabaga ulema neko utina chogo nyini sanu boyro ukola samia wakati nunu na yoro minu ye farati yoro wie uka mogo jakosaka u benka boyro nuna Centrafrique dama erete jamana nunu be sanumbo biyoro minu beera wele kambu ululema sanumbo yoro min beyi farati yore amala benka nye samia bara kama farati yoro lama nunu ukana dam afolima mogo yeko uka yoro ni blako farati lo yoro ni datugunu lo ukana dam afolima uka lakana baga ublaka mogo jagoza ka benka boye pika yoro nulakana utina ketan wa nutu mbiseka ketan nebu miru ule kafizade
6: Arno Sanu Burkina Faso Bobo Julaso obe ambla sisan katanka e babu flananka aleko omembe anlase Burkina Faso ye yeredila ka kuma kuna funi di lawka la fasali tonka e jorona kuka ka kenyini marabako ka latige do yoko kuna funi di lawka sorasiya sorasuka bara degeke e kle dama do kono yasa ukaseka bara ko geleya don ni lakana ko hukumu kona la farati minumba la ka kenyini kuna funi minumbe chari akuka kuna funi di law ukaseka don ubeseka ukabaru ke choko minanka sora maseka di ngulasi ukoma nga ambe manya kulibali de follow bismillah kabim mali la fana manya inikle
13: awa musa lukubala inikle
6: eka famu yala foli jeranye kosobe eka famu yala ko kunafuni reka jugun katime marafa chilika
13: kosobe musa lukubala kunafuni pateni ebeka kumasa mwa milioni reka debe gilame marafa duwala gana chaje omene damine shi famu ya dayo atise yorore Mm-hmm. Me kunafuni bita fambe la jelefo kama ni kunafuni be di
6: mm-hmm.
13: O ibe kunafuni di feme kwa kasuri yere de bolo de akala nke ya shere yao kala mm-hmm. Imbe bentepe yere bolo haka badura ni iku kibi sebe ni kwa walima ka laka limi kwa ibi so ketu kwa yala neti jiki au laka like lola niye ne mayangi nika neba po munu bi sebe ni ke Mm-hmm. Ka chari au katoro ka laka li uli sebe ni kila ulirekanga mina folo ukata akale kala rolo
6: aketu nimi kakuma famia emi feka kunafuni di choko suku ya ukachamanya niko minu mbi sebe nike ane minu mbi laka lilike nema famia bele jele kunafuni dila di minu mbi sebe nike kunafuni dila udo minu mbi kumaso ukona kunafuni dila udo baby ka kunafuni sora choko do
13: kwa sebe ya bere kanga ta niira tara ko daga dala kwa kata kalange ka nyini ka dosra zube tuko mina jamana kelebeke tuko mina digun yere be tuko mina kwa vye sharia be jine febela ada no logo kubi kuma uluta tijate ngani yere tara kalanga nani na na diploma
6: de za manya manya na keroye yala yani kuna fundilo ka kuna funi di fen o fen ka jien ko ne be fe ko to bele jele do de kalanga folo ka soro ka na kuna funi di aka wa
13: ayi ku sa keleni ko rata kelin mar ni yo jete mina keleta ne ko rata kelin ke jamono jamono za wan na fiye kura min tira sa ko fiye ni jien ko no ni fiye ko te
6: fo onyin ngali eminye kuna funi di su kuna funi di kalanga rola kuna funi di ko kalanga rola kuna funi di choko ya kerenkeren be minum be urs udege kele kungan kuna funi di choko nyuma na ebe farati mununkala owo ofero be yala Burkina maka sinsi ode kambi akasanfe kalanso ukono hali ni kuna fundi lao ya kalanka segika hakili jiku kenaye ni jamanaka kuna fundi soye wali kuna fundi lao kwa tonyo kateme ni mkosuku kan
13: niyera de aketo nyuma re ni aketo re re nyuma katomo bela jelega padolu kalange lukuno yo kala umabarake no yo meni re bolo tara kalange mugudala sta ko veka na marpati kalane peona sta ibisa la kale kolo la kuno fundila suku suku be ay si jamana be kono farafna re be kanga nike musa lukulu bal ni de aketo re re
6: manya kulibali kabi malila fana sisa ambe ta senegal jamana kantamba kunda kansuman na damakate bismillah sumana inikli
15: awa musalu ko bari tanate
6: mba si fitana iko ko manya tan yeto ko fana de yake to ko nyuma yin ka ublakata
15: ko sobe ko ublakata be ne ko ni manta dan kuno funi dilal droma nin ko ni kayin jamana dem be la jelen kelen kelen ne musalu ko bari abbe ka se ka sorda sikia de gen ke ka jo ala ko sobe otuma ne academie ka kontinala ibe kontinala ni a barabere fana keli bi ko ibe ti la barake meni mi nde koni ba chokola mami yere fe sani jamana den yere ka jamana ka iti yere soro uku bele jo folo sorda siya kelela kanu bla nube ta bara minge uko ke ka kontine ape me ba soro
6: kani abinafo antika nyoko mfamu ya babu kan ate inafoko sora siko gele ya de ya to ya foko kuna fundila ukata sora siko bara degede utina ta sora siya bara kenafo bita kele dagala de ukata sorasu nofe ube bara minge ka ko jete mino nofe kleda madokono anyedone ko fe wasa ube kuna foni mindi adaboro de kama dabokere daga ta kama de kubi kuna foni mindi
15: wote kuna foni ndila ufanvela ywa
6: wala
15: nden hakilna min faraka ko mi ba diane were choko ya were fanan jande weka jamana dem yero be far dem were fara kuna foni ndila ukan ko lu fanana degen ala ka fara kuna foni ndila ukan yar kuna foni ndila ko mi yafo choko mi woluta kera de dron kuruku la degen asariya wala aniu akuna foni be di choko mi me nu jamana dem fanan faraka kolu la degen yere ka sab sordasia yere sababu ya kama ni mimba fika continue a bara la ibe continue ni mimba fika continue ibe bo bara min ki tigidia ibe ta ibe okay me ba soro koni jamana don bela jele ye sordasia degen ke la ben kama pour si
6: ansumana wa kinna chama mbese nka Burkina Faso ka ba kalande o munu nye kimenu soro o lubita ke baki soro baka uka fara o kimenu wera uka foka ta se minu mbe foro babara ula ulu cha manfana ye ako damine kaba
15: uka bela jelende don ala ka bela da adafa komi uwe wolo sebe nduma chugo mi uka ko chugo asari ya maere nimi ke wolo ni denche ikata bekata degenke kibla ikata kontine bara wera la walma nibe kontine soro asa ene kake la bembade do musa aliku lubali jamana ma
6: Asumana ofa mana kosobe sisa ambeta Burkina Faso yere ka Malik Bonkuku ale yakukumbe chuko milamba nkloma jola
16: ne konra yitara ne ga famian taran wala journalist yere lokanga keledigi parce que lui yere ga vilo danzira ala na lu ya meku kelevi jamana kono journalist en train de kelema ah ifs ga tugu sura su ko kata keleke oro ni kelena ta wuli ngate ibi camera bla grafe ga marfa mene ke ga bara ke foye ni ga bara bana bi marfa ndo tigma ibi ga camera ta e la kanana me sura su na sika tugu yere la kana ko na journalist la kana ma do ga gelengwa ah journalist u kanga kele ni konu fe ni akli na mbale ne ro konu fe no ala sura sitin gansan lu bi mire de vdp ora fodron mimi frana entraînement ke ibna entraînement ke obiga papier ta ni ko do be sko ko nyana bo yana sura suga nani ifs ka le ken ni kon fe no ska le refene ka le fene ka me ka foko zona le zuma kan entraînement ke des o kan sura formation era lo ke kalo sabaka do godo ah kalo sabaka do ko kan o do lo barake ga ragni o yere balon ko yere fene ska mo ko reformer tuguni ama se o gata kan ko na entraînement ke ni journalisme mi na ne fe radio bo na ba ah ni ni ni sarian lo ba no fe na ba son abi son ati son akata yere ala
6: ni Malik Bonkuku ka hakili na uyeka be Burkina Faso amba ka kumado lakile ka foko ni kuna foni minkumo be ka fo akelente na fo sura suka kuna fondi loka ke sura sudi nga uka akalanke ka don kuna foni ko gele minyi Sisa ni ansili yanka babu sabana ni labanka uye Patrick Vieira ka sugandili de ka ke far Senegal ka wara uka dege karamoko kurai alele blala papchao nola sisa aye santanyo konke dege karamoko ya baro ula ni klubu ye far Etats-Unis ani Europe jamana uka nga ni asi enfolo ye farafina wali tolantanton jamana togola uka kalifa ala ambe Amadal Bashiru kone lasoro o babu de kanka bi Burkina Faso Amadal Bashiru kone nikli
17: e fole na fuka bora pa ni baranya mo bela gele
6: fole diara ni kosobe e ka jete mino la ko e bara gele de be Patrick Vieira bolo sisa minye balontan era dolantan ko bela gele la gele mai
17: kosobe nya fote tigitigi ngo balontan a fin ciment gele ka te ikibu era bolema ba woni pa jabu ya ale na ma gele abatro alu sisi ikibu mo bo ale na bara ke no ikibu de men wati na do korra o lu na natas gele fin bora donc na fora ko ni nga kura do ta o du ka fara koroman do ka o ka sika jenga barake o si mo na nyoko soro ko di donc wo de gele ko gele ma yoro yere bile bile ka nyati e na le kurama ne yi Patrice Vieira donc ni amajija donc o yoro lo bina gele a bulu mais bana chama de bi anga fara fina e federation yere kono mais o ti o bana nda keneka o to fo jamana kono de bana min bulu yere ka biro kono to fo o yewo ye o baga entraîneur ma ka do gwen ko lu ka bara ko majo bara majo bara ka tro lu yere ta ka joni entraîneur ta e na fara ko entraîneur ka ta aga de ma ya ka ko bela gele to ka to e ki bu ko ka fo ka ba entraîner ka surtout keneka ta jamana gwero ra donc kata barake kalo jojolo o waru titlinga sara waru yere sara gwe da o titlinga fo o entraîneur do ta
6: o yere mangambe e senegalia o bon bon kombi senegalia ta kona la krenkrenia la papcha o mi mbora e dige karamoko yala sisa o kama e Patrick Vieira yere ka sara ko glona maraba jekulu de la amato soran ko nyere bokulu bulu
17: wala ne bolo ni ay jamana yere maraba o yere se ko da do ko ni yere kono ni FIFA yere son kale droit di jamana marabo yereko odado federation ga biro kono kodora kafika adanya na maya jamana kono doni bela jelefe ne bolo wole ke kan ka temo ka akuto bara kono ni ni to to ra sabo bi tra entraîneur do ta e biro kono mo ko bi tra ton ko nyana joueur do ira ira ora ni bi joue jago ya ni bi joue jago na ti e sere ka perke e du tara e du tara de
18: madame basio ka
17: joue biro kono mo ko nyana tra kama ni e ma joue dro o bi a po o bi fien de ka barara ya ya
18: madame basio ko ne ka bi Burkina Faso si sa meta Côte d'Ivoire ka Souleymane Diallo bismillah Souleymane ni clé Souleymane Kloubana Foli Diarani e ka famia la ko farafina mako teni yela mayela mabawla
19: Ah wa amma an kon ka yi to mina an hakilla kudumon chana popu jaw bolo me amma cha popu jaw drum bro haliti wa entraîneur do be kudumon chana olu bolo antu hakilla o bise ka sansi dama ka wati ke yala a bise ka film nu ya soro a bise ko yoro nu yere ple me aya e ya tike ko ka bo bara la bo an kon ba ye mu fara fina mago teni yele ma yele ma chama nu na wati na Nega alusu zefle alefona akadese dosro me amena mika ikibi kuna asera kana oyoro nukuruji al nana na dese dosro kofe donge amba yengo farafina kwa ni makote mnani
18: Suleiman Diallo Côte d'Ivoire jamana konsista amba kunda malika mbamako ka Mahamadu Koulibaly aleka hakilina ula soro ni mbabuka
20: Afin de rendre peut-être parce que bon fond na na e patri viral na liana na balia na pop taw no la bon ne va fo pop taw yere manga ta senegal international la parce que e pop taw dala alusiri no na ya jitin ni alusi baramuge donc alusi boro ku men kama kanan pop taw o da to manga na yere
18: Mahamadou Koulibaly kabi mali la sisa mbeta Burkina kadraman sura bismillah ye kabi wolongoto banfora marala draman sura nikli
21: barate na matalo Koulibaly
18: basi foita na ikaje chokola ko danfara batina doni kurai ni korolonche
21: ah musalu kulubali nera konon fe kon ne malara ko danfara mana do kuran ni ko ni nyonche sabula nera bisu ka fu ye minika ka tima malara ni pati firare bana na saka ka ka sabu ni ata ka jatmana flale digde ka mo adamana ka binti amma ka jondo fu soro kono si amata yoro mun na chama be asasi rati bo bagbe lantan ko ka balla ko roba gbando le kono so kon signal mara baka o e fili lo kani parce ni e o ka de on sa mara sa ni ta ga te mena rafle
18: Draman sora Burkina Faso bobo banfora marala wolongoto nyale ka hakina wiye Senegal dige karamo ko kuran nalika ambeta o Senegal jamana yere di kono kokura ka nono Traore la soro kabini etam Draman sora Burkina Faso bobo banfora marala wolongoto nyale ka hakina wiye Senegal dige karamo ko kuran nalika ambeta o

0: Kanyana atani ko fana jugina kasara nyinkela kunu alkaba dugula umajera krefe batan marabulu kunu jamana chamanche yanfanfe sereyaula asia fla de karila nyokona dugukulo do nofe batan mara gouverneur ni lakana tigela moko yerebe o kenekan ni wakati wakuma konote akko yerete bena chogodi kerenkerena
1: anka kunu funyaula kerenyonya insura la asia fla de kam manka nofe furudo kunka anka sereya sebentia anyi kosia dode alangini sia werefe ukana uka furu la barabli ko langini maben sia werema uteke sera nyokoma fuka fagalibo ala mokotane fagara oluchema chekononton animsukele oselekele meklaka afrakan ko mokotamun bonena unina kare nyokonya esefe ko lu klabe kunye sia munu kunye alangini uka dugukolo kana la barabli kasara nkele nkofe lakana tigila mwako sira yinjona wala saka basigi sabati yorola ngabi bata mara gouverneur na ka jamakulu wili laka seino wala saka basigi ani akilisigi toke siya nunu nyongoche kare nyongonya uwele kanake marabako uku njini nufena besena munu kera kare nyongonya sababu yi fuka fuka libo ala teke kada ulufenaka siya uka kare nyongonya beteli kake chajamana kono diyanto mbaka adamadia bulufara usha kafola ni kare nyongonya sugu bisaba ani duru nyongoni kera jamana yinkono ni isa yinkalu woro folo kono toi metilaka afraka ko juen kalu jato ula mwo bishigi ani kelini fagara anika keme ani bioro ni wono vla jugi ko mi mbetajo bioro ani woro keme sara la bintu
0: ni chenye fali ula kumba kanote Nigeria kunu manduguri kawye wilika joke ka la nyini kalande minu jago ya minena etade Borno marala ka labila ni kalande ninu jago ya minena kuto uka kalanso kono mekalo kileta ani nduru temene jamana kohodugu ni a koronfe ekeren kranyala Musa Dugula e ndugutiki yereko kalande mpinani ani nduru nyokonde tunune don halisa ninyaki lesabaye ni moho kemeni nko fagara Centrafrique jamana na damandinge do gurkutuli senfe Cameroon ni Centrafrique danchela jamboye marala inafo Centrafrique jamana na farafina jamana chaman kono damambe dafiri kakaya asanu bola ukan asa miya defe nga halisa afere jonjon teka soro okula obiseka famu ya chogodi Jibril ye dugukolo sigi chogodo mbaha ye ankalame
2: an fara ni jamana no chama a realite ka suru nyona ko sobe alna betekele a 100% ibaye an nga realite ka suru nyona da mambara problem me da mambara la mal life tout problem ce que l'on sera Côte d'Ivoire et tout problem ce que l'on sera Burkina Guinée Centrafrique Cameroun même au Gabon o ye jume le fait que ou m'a organisé ou m'a encadré donc ibaye o ko kerengere na le te ka da mambara ke la former ka se ka ayru la ou ka bara kololo ye jume sigida ka bo danger me non fana bu ka bara la ku former la ku kala la mais malheureusement au chic à la maquette de mon baraque là où qu'on me voulu rama yoromi nous yo sera couille sans nous sera au tout au yinka bon iba et farati mimbo ou l'ira franca ou effondrement nous ni moi ma forme fin de la état barado que état d'oko kololo mimbala ou de venani effondrement n'y a fien en haut francine yamana d'obéna n'a pas mali n'a yona samia manasse de mon barabe suspens ka interdit walsa ni samia kemina wakati mina ou kasinga nous kata mabara la mais samia wakati iba et du kolobe namaya bon na outara dinga si du kolo du koro fin ta ou l'homme mise ka dugukolo fanga kumbe o jago ya dono law be free
0: ni tunye Jibril Diallo ka kumakan ye dugukolo ko sigi chogo domba hadon ka kenyeni Centrafrique dama dinge jamboye dugu mara dama kariye aga kumakan utala Sori Ibrahim defe ebola be ka fanga soro RD Congo jamana kono o kela sababu ye ka muho kebafla ani keme duru ni ko bone unina dongo don dobe ka fara banani muho minenta ka kekan jeklu mi blala 5 ans dinye tomba unife o nye muho de yeni kibaru ya chari bi jumado nina bana kumafuni werela gine bisawo okurukuru bana mpox na bewele fananko variole du singe beka fanga soro ninyasi nyafolo de ye bana nyinka wara jamana nyinkonotan demseni ukunka ntomba UNICEF ka fola sika kelendo mwominu nako bana nyimbula ko lufamba ye demseni udeye asarata kamara
3: UNICEF kafola kunu sikana moro binani ani woro ukela mwa ani sabaye deni undeye ula ton yunko aku ujoroka bunku sebe kada kan karanso ubena dayele septam karu ina kabeson kasira di bana ima aka uwala demiseni mkunda UNICEF ku kurukuru ni mbana inkera furuba joro ye gine bisa ukono ba utene lunta mni ayira moro minula uhake tumbe woro vladeye ukela woro ye bisa u jamana fabala tokile ye biombo jamana telebe yanfonfe alisa ama

0: Mɔgɔ bɔnɔ ani lakoni marabaw ka fɔ la nka UNICEF ko farati bɛɛ ye ko bana in ka mɔgɔw sɔrɔ k'a sɔrɔ marabaw m'u jate baw k'u ka jateminɛ fɛrɛw kolow man gilin wa ko farati ka bon ka ɲɛsin denmisɛnninw de ma kurukurunin bana mpox min bɛ wele fana ko variole du singe o bɛ lakɔlɔsi ni kuru de ye banabaatɔw fari ma ani faridimi hali n'a bɛ jamana dɔw kɔnɔ halisa farafina ka kɛnɛya ko tɔnba k'a tɛ ko gɛlɛn ye bilen ka ɲɛsin foroba kɛnɛya ma
1: Guinée Bissau halisa Arab Dongle Dalani Fangasina Vigario Luis Balanta Farala Farali Beka Fangasina Obila Faratila Olui Rebeka Udogundi ni Wahati Vigario Luis Balanta de Tunye Politikiton Podi Terasigi Otumbeka Fanga Dafriu Keleli de Kon Kele Guinée Bissau Anim Fanga Grima Mimbeka Buriye Kabini Jamana Ninye Aka Yerama Horonyata Ninye Asan Biduru Ninflaye Wa Utumbe Donatame fanga korofo kosobe rab dongri dalani fakhala mars kalo temene ka soufli tout kono segesegelu besina halisa wasako konye don sera le won jamana na fasode ngto hola ton citizen advocacy network ye abuluda kawil kajo doke basigi kono arabadonata o kunye kuka jembalia jira saria sumba falini kola o mintala ka ban wasadun fe o tola 600 jamana nyema ka sika lawalia nga Thomas More Conte ye fasodeng tokola ton ni nyamaye aleko ubeka la nyini jamana kuntigi fe Julio Madabio akana ukasaria ni yamruya ankalame
2: Amina wulika lo basigi len labe nyon sama ani landjabaliti na bomina katagama nan nkorota len nan ka jamana denya ye kan kun sin jamana nyama ya suma kataga anka la nyini sebedi jamana kuntigi ma alemi ye jamana ka kun korota korosi bagay ambi fe ka la nyini afe akana sarya ni yamaruya ba usiga bara ko jamfa biseka ye akokono maoma bisarya sumba fando fali kasoro amanka obiseka yere bla jamfa mnankono anti fe akake jonyoya jugu ke bagaye ka jamana jamfa anye la yini sebedo laben min kono a fese fese le no muna jamana nyema makanga son saria ima amankan ka bolono bla saria sebenka abada ba ufanga fosi ti saria ina ni jamana nyema maka ya maruya di ani katabala
3: because it is not yet law until the president approves it and makes it law
1: Thomas More Conte sera le won fasode ngou tokola tonka kuma kan baye mana maymuna sanugo de fe o lireka o tini dogoku nata wilika jo mayamruya sera le won maraba khofe Afrique du Sud Johannesburg police ouye ala sebi ko luye tegeda drok suguya metafetamine glan yoro bado kan laboratoire uni Zimbabwe danchela ko dunan chamande minena o yoro la ala misado uchela Mexique jamana fila Zimbabwe ta fila ani Malawi ta kili kometa vitamine songo yerebe ta ijo fo oro wali bisa million bisaba ani fila la fan wore fe Algérie police ou fananye dantegeli ke bi kuye nyana minifin kokayen kilogram bisaba ani saba mine ani ku tegeda muho mugan ani nduruka muditani e jamana kono koho ji sorasi uye dogodogo tunga takala keme saba lakisi arabadun su kadu Guje alamisadona demsini binani tungu luchela ninkalo labauna dogodogo tunga takala keme chamande nina kisela olufamba utunye Senegal Gambi Mali jamana deundeye
4: RFI Konakri Bishekini kononton, tomin kononton.
1: Farikolo nyanaje kibaru yao la sisa, la gine bafeka samba flani mugani saba, bisaba ni saba, bisaba ni flasa, awalima samba flani bisaba ni woro kan nyokon damba ulabe. Kunu arabadu, jekulu nyemoko mamadu, marabaka jekulu nyemoko mamadu, uriba ya abolo, bolo nobila, nyokon dan labe, lanyini sabendo kan, oyere bena wakati, obena wakati ma, la gine beka fere chama buluda, kulantan ke kene ou la beni koukan, ka fireye stade du 28 septembre tulantan kene lakodon, wakati kuru nin konon, Mamadou Diallo benye folike.
5: La Guinée marabaje kulu ka kuma la sili kulu de kuna fonya ni kyarin kunun alamsadun kuka jamana be ka la nyini ka sanwa fla bisaba anifla wal ma sanwa fla bisaba aniworo kan yon down la be o yere di hukum kono kunun alamsadun la Guinée marabaje kulu nye ma ye la yere do nye mo ya mine o tun sinsini be la Guinée ka kebo ya ban nyon da nunu la be ni siratigela la Guinée marabaje kulu nye ma ko ni te fari kono nyana je ku drondi ako abena ke sababu ye ka yirwa dun la Guinée jamana kono kerin kerian la sirabau musaka ani londan ka na ali lagine jamana kono ministri mi farikolo nyana je ko kuna ya sinsin akan ko bara nye blau do kera ka keni haklina niye selu balde ka yeta la seben kolo green ye lagine bulu ka nyonda nunu laben ka keni kaf ka saria wi ni tasu nye folo kaf ye ka nyonda laben dila lagine jamana ma atuye san wa flam wan an lulta dama nga atun labana ka bosi abulo bau lagine tun laben inte ka kama kabo lagine jamana la AES jamana wu mali burkina faso ani niger fana be ka la nyini ka san wa fla bisaba ani fla kan nyonda labe
1: Mamadou Diallo kanin dantigli de be dansigi anka kuna funi di kenen yin fam folola afan flana obenye kana nege kanyetan ani fla ndeketan ani wolom la sa temena ni sangata ni fla ye kurugo ani bwake
6: bintu sise
1: Nataula amena hakilina ula soro awye olumini dubi kuma be awolo kenekan amesoro kakene nyunkunche ni soro ko jomukanye ngani ni mbeche ambe kuna kuni kolondo fese fese awye kabini jwe kalola okuna funi kolondo ye fanga soro bololo furuba kuma yoro kan olubega jira ko Côte d'Ivoire maraba khawye la tiketa ka sora si bara digini jagoya furuba barakela kura ube kan yanuka bara damine kuma ni fo ba khawbe ka jira ko Côte d'Ivoire maraba jikulu kuma la sela de yofo ka soro tinyante ambaro ke nyokhonye fesefese like odikan Omar Yoro e bismillah akuna funi kolon yere jiralendo chogodi
7: marahaba initie kuna funi kolon kelendo jadeye sebenu beminkan ibe amadou koulibaly photo ye Côte d'Ivoire ministre mimbe kuna funi ko kuna nale de fanaye marabaga djekulu ka kuma la selaye aka photo sans fait ibe Côte d'Ivoire togo sebenye ye ani jamana tamashien photo duguma ni kuma sen sebenimbe Côte d'Ivoire jamana kono ka damna bila furba barakela kurao djago yalendo ka surasi bara digi yanuku ka bara udamne mogo wera ube koko fara kumakan uluka nyefolo ula ula tike inla nyini ye ka furuba bara kela udigi tlini ya bara kanu anifaso de nyumayala yanuku ka bara udamne jayi nchirina ka chaya bololo furuba kumayoro sanfe inafo Facebook krenkrenyala abete kabini kalu temenina mogo chama nye kumayinta ka anila tike wera usuma nyogoma minutara Burkina Faso marabaka ufe Do era ko Côte d'Ivoire ye misalita asignoron fe. Kasoro ako sinsinite josin fosikan. Kuna fondi so la ko donen fosima alase. Enfana ye nyinini minuke Côte d'Ivoire jamana nyemgo ya soka bololo sra. Ani kuna fondi ko ministri sota kafra cheketa bamembe la tiketa lon jinsin takan. Ale nu o ka bololo furba kuma yoro kan. Amabo kuna fondi fosikan mimbe ne kuma sementia ka jira. Ko la tiketa ra Côte d'Ivoire mimbe furwa barakela u jagoya kuka sora si baradege yanu kataka uka bara udamene.
1: Utumana kuna funi kulo nyimborami.
7: Burkina Faso, Côte d'Ivoire siki nyokon jamana. Yen, marabaka utunye la tiketa salo mekalula ka jamana kanu kalando sigi sinkan kalande unye minu yu ka seria sebe unsoro. Inafo chamanche kalansu seria sebe un BPC, CAP ani BAC. O kala nasugu do be toka laben barakela u fanaye misalla juin kalo temene na Burkina jamona nyamgo ya so barakela biworo nyonye talike doko kum saba kala na o strategela kalo flaka konye ministri nyama so barakela u fanatunye doko kum flaka lanke o kadra kelen kono wahal doko kum temene ankoro kuna fundila bina ni ko klala kle tan kalando la tin odela kuna funi kolomi be ka yala kajira ko strasi bara digli jagoyara furba barakela ukan Côte d'Ivoire jamana kono olu kebaga ube ko sinsin akan ko misali intara Burkina Faso de fe wani hakilna fota uye ukasebeni nduguma iba to famu katafe
1: jonde be ka nyin kuna funi kolon chari anu ba ke mun koson
7: kenew ani mo minu ye nyin kuna funi kolon chari ani usegege ufam babbe dagalembe Burkina Faso de wa ukako charinta uchamambe kuma ye marabaga uka bara utanunika. Inafo ulu, kene were ufanabe kuma ucharin bololo furuba kuma uroka, minu baajira ko Burkina marabaga ubeka latike minuta, ko ukanyi fo jamana were ube nyabo ufe. Amana kaa mimbe, ni kuma minforate no ye ko sorasi bara degili jagoyara furuba barakela ukan Côte d'Ivoire, oteche kuna funikolo ndo.
1: Umaru yero ka nye foli wude tundu. Iko juma wo juma kuma be ji au ma au jiana babu deka kuma be au bolo keneka. Musa haluku lubelige ulumino ntoma nyembi ufle.
6: Ko damambera Centrafrique ko mo chemeni ko kasiya ko ju ji ju kasi ko dane anu damambara la fene fe ya la jine yere ya ni ga la jine tabi ti mi se mena adabade ya ro tiyan la daman ko ko so le kasiya bana sidi e ko nga solution ke le me daman ko la le be si tan si la damambara la sama wati kuruni ngoro jiba dubo wati mena ka damana ile o tembe dianya ko sebe
8: Centrafrique dama yere jamana nu be sanu bo bi ro mi nu be ram wele kambo lulema e sanbo yoro min beyi farati yoro e amalla benka nye samya barakama farati yoro la manunu o kanada afolima moko yeko o ka yoro ni blako farati lo yoro ni datugunu lo o kanada afolima o ka la kanabaga o blaka moko jago saka benka boye pe ka yoro nu la kana
9: Kapteni Ibrahim Traore ale latiga minta ka kuna fundila blog ta surasia barakalange chere la yakila yakila nyuma bay wa agila nganga bara ayasi jemana bekono wa ayasi jemana durante de farafuna bekanga ni barake parce kuna fundi e fey kuna fundi ga jugali muguti aka jugani muguti e toni parce ni tara marfa chi kalanga ono sharia ono fey ko don aka tiala yeri gata fe sebe minte chen wale bagata mu ka fe sebe ka di e ma minte chen e la galiba gwasa be klaka gergere soro sebe ni jugu ke bom na sebeni ke auta e kala kali dro bo bom no mbo de fo ko nera mugu fundeni bi bokara to da
10: ne kon ga yitara wala journalist yere lo kan ke le digi parce que lui yere ga vilo dans zero wala na lo ya me ko kelebi jamana kono journalist en train de kelema ah ifs ka tu sura su ko hata kele ke oro ni kele na ta wuli ngache ibi camera blogger fe ga marfa mane ke ga bara ke fo ngi ni ga bara bana bi marfa ndo tigma ibi ga camera ta e la kanana me sura su na sika tu ko yere la kana ko na journalist la kana ma do ga gelengwa
11: Padre Vira, bon, ame duwa okaye. Ko ton desera yoromina, ala ka ale temo yoroka. Ga, ani kamana nguan kwan binyo kona akura kosobe kosobe. Ba wana fora ko blanki lado okorola, ko lukanga kabo, ka kuramando lado. Don wabajira ko ikibu kira de, ikibu kile, katila ka ikibu jo kuraye. Ibna nane kura minu ye, unu koroma osenga sika nyansoro. Don wode ka gele kosobe kosobe. Vira min nato ete, na fora ko alifana katila kana ikibu sige. Blanki erera feminka gele na be, ole ikibu sigele.
12: Bintou Sissé
1: Ama hakiri jigi anga kuna funindi kene nyi bakuru baula a chad moko tande fakala aninka tawere jogi siya kele do senfe kunu alamisadu jamana chamanchi anfanfe siri yaula osorola dugukulu mankando defe siya do ni nyokonche obulaka kumbaka nuteka nyofoli soroda kuna ninyakili sabaye damado dafrila Centrafrique kamuko keme nyokombone unina Centrafrique doronte ninka sarasuku katilinka ke farafina jamana chamande kono krenkrenya la samia wakati okobe seka famu ya chogo di awaraka dugukolo sigi chogo dombaka ka nyefoli usorom lagine ya arkambo farafina nyokon kumbemba kan labeni nofe samba fla ani bisaba ni fla ani samba fla ni bisaba ni woro obeka ke wakati mina kafye lagine tolantan kene stadu 28 septembre la kodon folon ame kene nyunkunche 600 ni soroko ujumukanye oyetalike nono keliye bagamara loka sorosira doye isuf zerboka sangatan jimukan korolendo charongom de tege benege jurula au kambeni alma basike dogo kunata
13: soroko au bina jimukami lame oye korolenyi
14: isuf zerbo
15: RFI manekan lame bawa un soroko jamukan kanu bawa un au niyantuma au danse ren dugu raba dakar and tunis ko Tali dugu de kono nono kunkan lagereba tako durunan kera. Fransikana anko kolok sur le le. Lagere indamne na mekalo tletan fla ka kunche atletan nani lo. Otle sabakono. Kuma ukera nono soro kukan kachaya. Nono ka ke sababu ye kadunga fa soro. Nono ka sika ke soro sarayye. Ne ka ke yuri wale sababu ye fana. Talike lawu ye akli fali unke u bela genika. Gelea minubi nono soro li kula ka labolike. Ufana akli na ufora. Jamuka ina amina anda don o gelea do la krenkren yala anifana fere minu bise gu nukoya. Nono kunkan lagere in kono sali dugula ngilinike lao bagamara lao nono bayilima lao o chama de sera keneka. Do nana oka nono ni nono fem bayilima ni do ira keneka. Ajara tuwe bora bubo dila so burkina jamana kono kasea. ajara to ye ini yantuma
12: restra
15: bara yere ke to jama aw fe bobo kren kren yala
12: ne kon mi ninga nono boye aka chani samugai me barake ni pegam ballo donc min kay ngana ni tribu durudi ma binani muga benaka lon lo kwa nun nana ni nono ye amba mine laboratoire ban fe appareil ban fe amba teste ka fle yala nono nkaya na kay jusa am sok katana ye abi dilan bomina abi transformer yoromina
15: ami kenami ka oko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mi soro rafono o kolo bala yala abbe ba ta soro la
12: bibi na burkina bogo kone am fe ye nono litri kemi am kon ko agelera doni don am kon ba ke an kana bengwa marji doni ka soro la mo ko sikana be wala me o ka war sara ko fam fe ne kon fe ne kon ka nono bona ne ti nono ta juru la parce que mo ko minu lo se batui ni ko ibina na ofona ta a war to ibe ko longuma am no ko
15: o mo ko bin nono akemina ka bayilma abi soro wa ma be wa
12: ati soro tuma be kili menena ati soro par exemple
15: mboke
12: eh begam ba lo ko dumuni ko lo ni dumuni du du son ka di begam ma abi ibi nono bomi donc kili menena nono ereti soro le o ka bala o chama mi bouger le menena o chama mi ta du wara wala bi dumuni bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o tani begam ye pour que o ka se ka begam ba lo facilement
15: alu bi nono mi bayilma et le kono ni a wati tan fla lo abi di tri joli no
12: non kono ka nono bo na 600 litres balike
15: litre ki me woro
12: e kono me mi barake kile duru semaine kono
15: wara ka foko ni nono be ni aw ya bayel ma sam ga bi soro
12: ne re ad lan koni abi dese awati be ipin ta fere bo dron kono ba ki du da fe ba ki de du ba ki ban fora ba ki gawa al gamana ko ka ba ki mala
15: wara ka foko ni nono soro la ka la war ka sa be kono aw si ka bayel ma wala an na fa fono bi kaya bi la jenema
12: ça c'est vrai amina pour di nyana man fere an na fa bi se bema ala baraka la opuse anga nono bona demisono bo baraka nai jeunu be ne kon ga nono bona muso de wono kakia mo tan dur le bi baraka kude ne fe
15: ramatoulay diedou fanaye nono bayer malaye sali dou yere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayelma ka ke fromagerie yala o wisira ka nono soro ka labolike ka ko bayelma nu ke ya saliwa
14: parfois on a tuma doula nono ti soro ka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala bau kan nono misi nono obi soro ga bauta obi dese oye gele yaye anti se ka hake soro ama ko bi mina ka baile ma ka chaya oye digwi
16: grand frère we
15: ka soro mo ba yini aw fe san gele oti fon
16: we we ya yala
14: abi nyini an fe dunan jigi so dumini ka yoro obi ka anga fe un nyini pour manger ga nono mi mbe ke ka odila ko te ye
16: premier vraiment effet defo
15: aw ka nono baile ma chaka da inti se ka nono soro asagoma ka soro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye mune ka kanga ke e akila sanku o le ngini kasika sabati
16: faut vraiment accompagner les éleveurs
14: aka kan demain ka la se bagamara la o matien ere la bagan sunya ka chan ya mara kono o fana ye gere ya ye bagan dorotoro o fana ka to bagamara la o koro ku ka bagan ka kene ya kunya na bo bagan dumuni songo ka gele u ka kan ere de ka deme keren keren ya la bagamara la denu fin wore bagan munu be en fait luti nono chamandi aka kan bagan nga soro minu be nono chamandi fana
16: des races laitières aussi wa
15: soroko gele ya chama kuma fora minu ba ke nono ti soro ka labolike burkina en senegal farafina jamana wero kono o kelenlo ka soro farafina jamana obi na folo badi bo ka nono san ka bo ko kan nono kun kan lagere yin tako duru na yin kenekan nini kele o nana o ka jati minu woni fero da kenekan minu bi se ke sababu ye gele o ka se ka noya olo sip yi nini kele ye sirada la senegal o ye baranyo ya nini tikeda ye min bi barake sene ani bagam mara yire wali ko kuna dien kono olo sib ini yantuma
17: mama
15: aywa ameni kenen ka min sikira sango ka kuma ke nono ka am baraka ni nono baraka law ye nono bi sika soro wa ka jamana be labo wa
17: nono koni be problème min be ni c'est que to manda be se sang kono nono te soro clement mana nono te soro mi anu ba ke la c'est que ambe bega mara law de me ka bi usene ka marakanya jango clement na o ba le element ka di monsieur fe et puis monsieur fana be o yere soro ka nono di ni ale cela ka ke Non, non, bessoro.
18: Na le sera ke non bisika soro san kalo talon plabe kono.
17: A bessika ke. Parce que anka experience doke ni begamara la doye anka ye yeleman dono. Et non, non, bessoro la. O fana be o kana fa soro la. Ko se ba.
18: Mun kama ati sera ka wara. Begamara la beka anyo anke. Mun ba kera o ti sera ke.
17: Bon, problème kacha parce que déjà begamara la o do ma kronte o feka bi un sene. Flana de simansia mi bessika bin yanaman dini. Souvent ati soro. Et puis fana ni jiti fait, il dit c'est qu'à bien d'autres. Donc, problème au cacha. Donc, à mettre au cas où demain, donc, donne, ni projet ou y est, mais ni gouvernement ou baisser qu'à l'or, qu'à demain. Nini ka di begamarola ma porque we barani ke kanya antuka nono koni mese ka soro
18: ga nimbo began duban kora nono re soro la kmodo cheni bidwara ufana na aye barake sango ka se ka cheni dado ya walma
17: chan be chaya parce que folo la mi meta nono ta obata ni bidon ye ne yoro gana nono marako kagwele donc nono be chan même a bisiero la non non mais bon chanimbes kay a collecte yoro la chanimbeke et puis a transformer yoro la fana yoro mi oba yelema ka ke non non ye ka ke yawuye chan fana besro la anou tout ka barake o sranna ka ye o chan kacha souvent besse ka ke 30% nyogo
18: ke men sara la pisa bi chien avec bono ye be maralo
17: non non te sro ka chaya ne ale kono fana dobe chantugo iga de gube ida
18: la gra mi ka ken yoro la saline e gele aminou fo abna munke pour que il mané ka sikado chini ka do kaya non ka soro chama ani na ba ka se non non barke la o ma be gamara la o ma igri wali ka soro anga jamna ko
17: mi u ba wele chaîne de valeur avec dame na mi u ba non non produit c'est des producteurs collecteurs bay transformateurs bay mais consommateur fana bay anou ka ye consommateur o lo nyansina non non kenela anka non non anka mission non non allez le cadre donc transformateur nous lo fana bay yele manike ka diversification ke soa chama Burkina en tout cas barakene plateforme les bobo anka ye do benereta do be fenchia chama ta ka mélanger ne non non ye puis abe dia consommateur là donc innovation bay innovation na kala comme fin crow bay amise ka baraken miwe producteur là pour que non non besro sans kalotan flacon collecteur fana matériel do bay ni kata ka non non collecté at change non yan sali secteur privé do bay Olu ka fendo blanc akera kom bulbulte ni ka bla nono kono abese ka nono ni mara ka mien ita bla frigo kono ire me abe mien ati changona donc fin kura chamambei an la jela bi ka okumani wala wala ka solution fana yira bela ke miu boro bese mina abese ka ke pour que nono kone noya besoro
18: la grene konana koka mo fransi kan ani to bu be chama fransi chegeda fono be danon lactalis wana nyona wu Olu ni farafina ka baranyo ya bisinsina monstra lokan
17: souvent au société baba nous obe yeleman ka sigi anka dugu konya et puis dondoni obe toka barakene begamara lao mi be anka dugu konya obe toka collect nke même na techaya mais obe dondoni collecter ka transformer fana donc ale fana avec ce ka hakli di doma pour que ben les terres ou que quand on a transformation donc bon pour de l'aide né à l'été bifana il va éco encore non non né à dire que abolique donc au consom à mettre que dialogue mieux que né c'est que l'oufana au bête dominique pour que non non kené mimbe anka jamana kono alifana ka cha anafa be bonya équilibre sera
18: olo sib initié ka jabula
17: initié
18: Anka soroko jamkan be kuncheya neka folebe ala melkelo bela genie o bisika jamkan soroka ala me borolo sanfe ma tomi refi tomi efe
13: abora ka jemuka mi
0: nege kanyetan ani shegin o seranjamena chad fabala akanyetan ani wulumla be konakiri
19: bintu sise
1: Chad moro tande farala aninka tanweri jogi siya kele do sinfe kunu alamisa do jamana chamanche anfanfe seria wala osorola dugu kolo mankan de fe siya flani nyokonche amena nyifoli soroda kuna ninyaki le sabaye damando dafrila Centrafrique moro keme nyokon bonina unina Centrafrique dronte ninka sarasugu katilinka ke afrafina jamana chaman de kono krenkrenya la samia wakati okobe seka fabuya chogoji amena dugu kolo sigi chogo domba hadoka jati minesoro akene nyinkan lagide ya kambo farafina nyokon kumbemba kan labeni nofe samba fla ni bisaba ni fla ani samba fla ni bisaba ani woro obeka ke wakati mina kafye lagine ka tolantan kene stade du 28 septembre la kodon folon awni wura wa audanse kokurala kontu meka fo nyina chugo bina bakuru bawla ko chad siya kari nyo xonya do simfe mu ko tan nyo konde ni tanyana tanin ko fanan jugina kasara nyin kela kunu alkaba dugula umajer krefe batan marabulun kuno jamana chamanche yan fanfe sereyawla siya fla de karila nyo xona dugu kulo do nofe batan mara gouverneur ni lakana tigel mo xow yerebe o kenekan ni waxati wa kuma konote akko yere tebina chugo di kerenkerena
19: Anka kunofunia ula kare nyongonya insoro la siya fladika manka unofe furudo kunka. Anka sire ya sebenti ya anyi kusia dode ala ngini siya warefe. Ukana uka furu la barabli ko lengini maben siya warema uteke sila nyongoma fuga fagalibo ala. Moko tane fagara ulu chema che konanton alimusu kile. Osele kile mekilaka afrakan ko moko tamunu bonena unina kare nyongonya insefe. Kolo klabe kunye siya munu kunye alangini uka dugu kolo kanada barabli. Kasara inkele nkofe lakana tigila mogo sira yinjona wala saka basigi sabati yorola. Nga bi bata mara guvernor na ka jamakulu wili laka seino. Wala saka basigi ani akilisigi toke siya nunu nyongoche kare nyongonya uware kanake. Marabako kunyini nufena besena munu kara kare nyongonya sababu yi fuga fuga libo ala tegeka da ulufenaka. Siya uka kare nyongonya beteli kake chad jamana kono diyanto mbaka adamadia bulufara usha kafola ni karo nyongonya sugu bisaba ani duru nyongoni kera jamana yinkono ni isa yinkalo woro folo kono toye mekilaka afraka ko juen kalu jato ula mogo bishegi ani kelene fagara ani kakeme ani bioro ni wono vla jugi kumi betajo bioro ani woro keme sarala bintu
1: ini chanyo folo ula kumba kanote Nigeria kunu manduguri kawye wilika joke kala nyini kalande munu jago ya minela etade Borno marala kala bila Ninkalande ninu jago ya minena kuto uka kalanso kono mekalo kileta aninduru temene jamana kohodugu ni koronfe kerenkranyala Musa Dugula yendugu tiki yereko kalande mpinani aninduru nyokonde tunune do halisa. Ninyakile sabaye ni moho kemeni nko fagara Centrafrique jamana na damandinge do urkutuli senfe Kamerun ni Centrafrique danchela jamboye marala inafo Centrafrique jamana na farafina jamana chama nkono damambe dafiri kataya asanu bola ukan asamia defe nga halisa afere jonjon teka soro okula obisika famu ya chogo di Jibril ye dugukolo sigi chogo domba haye ankalame
20: an fara mi jamana nu chama a realitu ka suru nyona ko sobe alna betekele a 100% ibaye an nga realitu ka suru nyona damambara problem me be damambara la malay to problem skele sura Côte d'Ivoire et to problem skele sura Burkina Guinée Centrafrique Cameroun même au Gabon oye jume le fait que ou ma organisé ou ma encadré donc ibaye okolu kerengerenalite ka damambara kala u forme ka seka ayru la u ka bara kololo ye jume sigidaka bo danger menu fana bu ka bara la ku forme la ku kalaola mais malheureusement au chica la market de mambarakala ou qu'on me voulu rama yuromi nous sur le sanu sera au tout au yinka bon iba et farati mimbo ou le fanaka ou effondrement nous ni moi ma forme fin de la état barado que état d'oko lolo mimbala ou de nani effondrement n'y a fien en haut francine yamana d'obé n'a pas mal n'a yona samia manasse de mambarabe suspens ka interdit walsa ni samia kemina wakati mina wakasinga nuka de mambarala mais samia wakati iba et d'oukolo ben namaya bon n'a outara d'y a si d'oukolo jukoro fin ta ou boulou mi se ka dugukolo fanga kumbe o jago ya dono la obe free
1: Nintunye Jibril Diallo ka kumakan uye dugukuloko sigi chogo domba hadon ka kenye ni Centrafrique dama dinge jambo ye dugu mara dama kariye aga kumakan utala Sori Ibrahim defe ebola beka fanga soro erde Congo jamana kono okela sababu ye ka muho kebafla ani kemeduru ninko bone unina dongo don dobe ka fara banani muho minenta kakekan jekulu mimblala singa dinye tomba unife onye muho deye ninki baruya chari bi jumado nyina bana kumafuni werela gine bisawo okurukuru bana mpox na bibili fananko variole du singe beka fanga soro ninya sinya folo deye bana nyinka wara jamana nyinkonotan demseni ukunkan tomba UNICEF ka fola sika kelendo mokominu na ko bana nyimbula ko lufamba ye demseni udeye sarata kamara
0: UNICEF kafola kunu sikana moro binani ani woro ukela mwa ani sabaye deni mdeye ula ton yinko aku ujoroka bunku sebe kada kan karanso ubena dayele septam karo ina kabeson kasira jibana ima aka uwara demiseni mkunda UNICEF ko kurukuru nimbana yinkera furuba joro ye gine bisa ukono ba utene luntamini ayira moro minula uhake tumbe woro mvladeye ukela woro ye bisa u jamana fabala tokele ye biombo jamana telebe yanfonfe Alisa, ama moho bono anila kuni maraba ukafola nga UNICEF ku farati baye nko bana inka moho usoron kasoro maraba umu yate ba ukuka yate mine fere ukulu umangili waku farati kabonka nyesi ndemiseni mdema kurukuru nimbana mpox nimbe ulefana nko variole du singe ubela korosi ni kurude ye banabata ufarima anifaridimi alinabe gemanado ukono alisa farafina kakena ya kutomba kate kugele ye blenka nyesi furuba kena yama
1: Gine bisawo halisa Arab Dongle Dalani Fangasina Vigario Luis Balanta Farala Farali Beka Fangasina Obila Faratila Olui Rebeka Udugundi ni wahati Vigario Luis Balanta de Tunye Politikiton Podi Terasigi Otumbeka Fanga Dafriu Keleli de Kon Kele Gine Bisao Anim Fanga Grima Mimbeka Buriye Kabini Jamana Ninye Aka Yerema Horonyata Ninye Asan Biduru Ninflaye Wa Utumbe Donatame fanga korofo kosobe rap dongle dala ni fakhala mars kalo temene ka soufli tout kono sege sege lu besena halisa wasako konye don sera le won jamana na faso de to la ton citizen advocacy network ye a boloda ka wilka jo doke basigi kono arabadonata o kunye ku ka jembalia jira saria sumba falini kola o mintala ka ban wasade un fe o tola 600 jamana nyema ka sika lawalia nga Thomas More Conte ye fasode utokola ton ni nyama ye aliku ubeka la nyini jamano kunchigi fe Julio Madabio akana ukasaria ni ya muruya ankalame
2: In order for us to have a peaceful and
21: Amina wulika lo basigilen labe nyoron sama sama ani lanjabaliti na bomina kataramana nkorota lena nka jamana denya ye kan kunsin jamana nyama ya suma katara anka lanyini sebedi jamana kuntigima alemi ye jamana ka kunkorota korosi bagai ambi feka lanyini afe akana saria ini ya maruya ba usiga bara ko jamfa biseka ye akokono maoma bisaria sumba fando fali kasoro amanka obiseka yere bla jamfa munankono Antife akake jonyo ya jugu ke bagayi ka jamana jamfa. Anye la yini sebe do laben, minkono a fese fese le no muna jamana nyema mankanga son saria ima. A mankanga bolo no bla saria sebe nka abada ba ufanga fositi saria ina ni jamana nyema maka ya maruya di anika tabala.
3: Because it is not yet law until the president approves it and makes it law.
1: Thomas More Conte sera le won faso de utokola tonka kuma kan baile mana maimuna sanu godefe olureka o tini dogoku nata wilika jo mayamruya sera le won maraba khofe Afrique du Sud Johannesburg policeuye ala sebi ko luye tegeda drok suguya metafetamine glan yoro bado kan laboratoire uni Zimbabwe danchela ko dunan chama de minena o yoro la ala misadon uchela Mexique jamana Fla, Zimbabwe ta fla ani Malawi ta kili kometa vitamine songo yerebe ta ijo fo oro wali bisaba ani flala fan wore fe Algérie police u fananye dantegeli ke bi ku yenyana mini fin cocaïne kilogramme bisaba ani saba mine ani ku tegeda muho mugan ani ndurukan muditani e jamana kono ko hoji sorasi u ye dogo tunga takhala ak mesaba lakisi arabadonsu ka dugu je alamisaduna demsini bina ni tungu uluchela ni nkalo laba una dogo dogo tunga takala keme chamande nina kisela olufamba utunye Senegal, Gambi, Mali jamana deundeye
4: RFI Konakri Bishekini kononton, tomin kononton.
1: Farikolo nyana jayi kibaru yao la sisa, lagine bafeka samba flani mugani saba, bisabani saba, bisabani flasa, awalima samba flani bisabani woroka nyokon damba ulabe. Kunu arabado, jekulu nyemoko mamadu marabaka, jekulu nyemoko mamadu uriba ya abolo, bolo nobila, nyokon dan labe, lanyini sabendo kan, oyerebena wakati, obena wakati ma, lagine beka fere chama buluda kulantan ken la beni koko kafira ye stade du 28 septembre 30 ans kené lakodon wakati kurunin kono mamadou diallo be nyafolike
5: lagine marabaje kuluka kumalase likulu de kuna fonyani kyarin kunun alamsadon kuka jamana be kala nyini ka sanwa fla bisaba anifla walma sanwa fla bisaba aniworo kanyon down labe o yere de hukum kono kunun alamsadon lagine marabaje kulunye maye la yere do nye moya mine utun sinsini be lagine ka kebo ya ba nyonda nunun labe ni siratigela lagine marabaje kulunye mako ni te farikono nyana je ku drondi ako abena ke sababu ye ka yirwa dun lagine jamana kono kirin kirin la sirabau musaka ani londa uka na ali lagine jamana kono ministri miye farikolo nyana jeko kuna ya sinsin akan ko bara nye blau do ukera kakeni haklina niye selu balde kayeta la seben kolo gri uye lagine bulu kanyonda nunu laben kakeni kaf kasari ya uye nintasu nye folo kaf ye kanyonda laben dila lagine jamana ma atuye sangwa flamwa anlulta dama nga atunlabana ka bosi abulu bau lagine tunlaben ninte kakama kabo lagine jamana la IOS jamana u mali Burkina Faso ani Niger fana beka la nyini kasangwa fla bisaba anifla kan yonda unlabe
1: Mamadou Diallo kanin dantigli debe dansigi anka kuna funidi kene nyi fanfolola afanflana obenye kana nege kanyetan anifla ndeketan animulom lasa temena nisangatan nifla ye kurugo anibwake
22: Bintou Sisse
1: Nataula amena uhatlina ula soro awye olumini dubi kumabe awolo kenekan ambe soro kakine nyunkunche ni soro kujumukanye ngaini ni beche ambe kuna kuni kolondo fese fese awye kabini jwe kalo la okuna funi kulondo uye fanga soro bololo furuba kuma yoro ukan olube gajira koko duvar marabaka uye la tiketa ka sorasi baradigi ni jago ya furuba barakela kura ube kan yanuka baradamine kumani fobaka ube gajira koko duvar marabaka jikulu kumalasela de yofo ka soro tinyente ambarake nyokon uye fese fese like odekan umaru yoro ibismila akuna funi kulondo yere jiralendo chogodi
23: marahaba iniche kuna fono kolon kelendo jade ye sebenu beminkan ibe amadou koulibaly photo ye cote d'ivoire ministre membe kuna fono ko kuna nale de fana ye marabaka djekulu ka kuma la selay aka photo sans fait ibe cote d'ivoire toko sebeni ye ani jamana tamashien photo duguma ni kuma sin sebeni be cote d'ivoire jamana kono ka damna bila furba barakela kura u jago ya lendo ka surasi bara digi yanu ku ka bara u damne mogo wera u be ko gofara kuma kan uluka nye folo ula u latike yin la nyini ye ka furba bara kela u digi tliniya bara kanu ani faso de nyumayala yanu ku ka bara u damne jayin charina ka chaya bololo furba kuma wera u sanfe ina fo Facebook krenkere nyala abete kabini kalo temenena mogo chama nye kuma inta ka ni latike wera u suma nyoma minu tara Burkina Faso marabaka ufe Dowe roko Cote d'Ivoire ye misalita asignyon fe. Kasoro, ako sinsinite josen fosikan. Kuna fondi so lako donen fosima alase. Anfana ye nyinini minuke Cote d'Ivoire jamana nyemgoya soka bololo sra. Ani kuna fondi ko ministri sota kafra. Cheketa bamembe latike talon jensen takan. Ale nu oka bololo furba kuma yoro kan. Amabo kuna fondi fosikan. Mimbe nin kuma sementia kajira. Ko la tike tara Cote d'Ivoire mimbe furwa barakela u jagoya kuka sorasi baradege yanu kataka uka bara u damina.
1: Utumana kuna funi kulo nyimbora mi.
23: Burkina Faso, Cote d'Ivoire siki nyokon jamana. Yen, marabaka u tunye la tike ta salo mekalo la ka jamana kanu kalando sigi sinkan kalande unye minu yu ka seria sebe unsoro. Inafo, chamanche kalanso seria sebe un BPC, CAP ani bak. o kala nasugu dɔw be to ka labɛn baarakɛlaw fana ye. Misalila, juin kalo tɛmɛnin na Burkina jamana ɲɛmɔgɔyaso baarakɛla 60 ɲɔgɔn ye tali kɛ dɔgɔkun 3 kalan na o siratigɛ la. Kalo fila ka kɔn o ɲɛ, ministiri ɲɛmɔgɔyaso baarakɛlaw fana tun ye dɔgɔkun 2 kalan kɛ o kadara kelen kɔnɔ. Wa hali dɔgɔkun tɛmɛnen an kɔrɔ, kunnafonidila 40 kɔ tilala tile 10 kalan dɔ la ten. O de la kunnafoni kolon min bɛ ka yaala k'a jira ko sɔrasi baara degeli jagoyara foroba baarakɛlaw kan Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ, olu kɛbagaw bɛ k'o sinsin a kan ko misali in tara Burkina Faso de fɛ. Wa n'i ye hakilina fɔtaw ye u ka sɛbɛnnin ninnu duguma, i b'a tɔ faamu ka taa fɛ.
6: Jɔn de bɛ ka nin kunnafoni kolonw cari an'u b'a kɛ mun kosɔn?
23: Kɛnɛw ani mɔgɔ minnu ye nin kunnafoni kolon cari, an y'u sɛgɛsɛgɛ, u fanba bɛɛ dagalen bɛ Burkina Faso de. Wa u ka ko carintaw caman bɛ kuma ye marabagaw ka baaraw tanuni kan. I n'a fɔ olu kɛnɛ wɛrɛw fana bɛ kumaw carin bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔw kan, minnu b'a jira ko Burkina marabagaw bɛ ka latigɛ minnu ta ko u ka ɲi fɔ jamana wɛrɛw bɛ ɲɛbɔ o fɛ. A mana k'a min bɛ ye, nin kuma min fɔra ten n'o ye ko sɔrasi baara degili jagoyara foroba baarakɛlaw kan Côte d'Ivoire, o tɛ tiɲɛ ye, kunnafoni kolon don.
6: Umaru yero ka ɲɛfɔliw de tun don. I ko juma o juma kuma bɛ di aw ma aw diyana babu de kan, kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan. Musa Alu Kulubali ye olu minnu tɔmɔ an ye bi u filɛ.
7: Ko dama bɛra Santrafiriki ko mɔɔ cɛmɛnin kɔ kasiya kojugu, jusu kasi ko danne anu dama baarala an fɛnɛ fɛ ya Lajinɛ yɛrɛ ya ne ka Lajinɛ ta bi denmisɛn mɛn na adamadenya rɔ tiɲɛla damako kosɔn ale kasiya banna siri e kɔni ka solisɔn kelen mɛn ye damako la. Ne bɛ se dan sila dama baara la sama waati kurunin kɔrɔ jiba dubɔ waati mɛn na ka dama nayɛlɛ o tɛ bɛ di an ɲɛ kosɛbɛ.
8: Santrafiriki dama yɛrɛ tɛ jamana nunu bɛɛ sanubɔ be yɔrɔ minnu bɛɛra n welekan be olu le ma. Sanubɔ yɔrɔ min bɛɛ ye farati yɔrɔ ye a ma labɛn ka ɲɛ samiya baara kama, a farati yɔrɔ lama nunu o kana dan a fɔli ma mɔgɔw ye ko u ka yɔrɔ ni bila ko farati lo yɔrɔ ni datugunin lo, o kana dan a fɔli ma. U ka lakanabagaw bila ka mɔgɔw jagosa ka gwɛn ka bɔ ye epi ka yɔrɔ nu lakana.
22: Kapteni Ibrahim Traore ale ye latigɛ min ta ka kunnafonidilaw bila ka taa sɔrasiya baara kalan kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la ni hakilila ye hakilila ɲumanba ye, wa hakilila in kan ka baara AES jamana bɛɛ kɔnɔ, wa AES jamana dɔrɔn tɛ dɛ farafina bɛɛ kan ka nin baara kɛ. Paseke kunnafonidi ye fɛn ye, kunnafonidi ka jugu ni muguti ye, a ka jugu ni muguti ye tɔgɔ di. Paseke n'i taara marifa ci kalan kɛ o n'o sariya n'o fɛnw k'o dɔn, a ka ca la yani ka taa fɛn sɛbɛ min tɛ tiɲɛ ye walima ka taa mɔgɔ ka fɛn sɛbɛ ka di e ma min tɛ tiɲɛ ye, e lakali b'a gansan bɛ kila ka gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ. Sɛbɛnni jugu kɛbaw mana sɛbɛnni kɛ aw ta ye k'a lakali dɔrɔn. Bon bamananw b'o de fɔ ko nɛrɛmugu funteni bi bɔ karatɔ da.
10: Ne kɔni ka ye taara wala zonalisu yɛrɛ lo kan ka kɛlɛ degi parseke olu yɛrɛ ka vilo danzera wala n'ale y'a mɛn ko kɛlɛ bi jamana kɔnɔ zonalisu antrɛn tɛ kɛlɛ ma e be se ka tugu surasu kɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ ni kɛlɛ n'a ta wuli n ka cɛ i bi kamera bila gɛrɛfɛ ka marifa minɛ k'i ka baara kɛ fɔgɔn ye n'i ka baara banna i bi marifan de o tigi ma i bi ka kamera ta e lakanana mɛ surasu bena se ka togo yɛrɛ lakana ko bena zonalisi lakana kuma dɔ a ka gɛlɛn kuwa.
11: Padre Vira, bon, ame duwa okaye, ko ton desera yoromina, ala ka alete mo yoroka, nga ani kamananguan konbi nyo kona akura kosobe kosobe, ba ona fora ko blanki lado okorola, ko lukanga kabo, ka kuramando lado, don wajira ko ikibu kila de, ikibu kile, katila ka ikibu jokuraye, ebina nane kura minu ye, unu kuroma onse nga sika nyansoro, don wede ka gele kosobe kosobe, vira min nato ete, na fora ko alifana katila kane ikibu sige, blanki erera femi nga gele na be, ole ikibu sigele.
24: Bintou Sisse.
6: Ama hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la. Chad mɔgɔ tan de fagala ani ka tan wɛrɛ jogi siya kɛlɛ dɔ senfɛ kunu alamisa don jamana camacɛ an fan fɛ. Seereyaw la o sɔrɔla dugukolo mankan dɔ de fɛ siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Aw bɔla ka kun b'a kanu tɛ ka ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na. Nin y'a kile saba ye dama dɔ dafirila Santrafrike ka mɔgɔ kɛmɛ ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na. Santrafrike dɔrɔn tɛ, nin kasarasugu ka teli ka kɛ farafina jamana caman de kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya
1: nyala samia wakati oko beseka famu ya chogo di awora ka dubukolo sigi chogo domba haka nyefoli usorom lagine ya arkambo farafina nyoko nkumbemba kan labeni nofe samba fla ani bisaba ni fla ani samba fla ni bisaba ni woro obeka kaya wakati mina kafye lagine tolanta kene stade du 28 septembre la kodon folon amekene nyungunche 600 ni soroko ujimukanye oyetalike nono keli ye bagamara la uka soro sirado ye isu vizerbo ka sangatan jimukan korolendo chorongom de tekebe nige juru ula au kambeni alama basike logo kunata
13: soroko au bina jimukami lame oye korolenye
9: isu vizerbo
15: RFI manekan lame bawa un soroko jamukan kanu bawa un au niyantuma au danse ren dugu raba dakar and tunis ko Kali dugu de kono nono kunkan lagere bata ko durunan kera Francikana anko kolok sur le lait lagere ndamne na mekalot le tanfla ka kunche atletan nani lo otle sabakono kuma kera nono soro ko kan ka chaya nono ka ke sababu ka dunga fa soro nono ka sika ke soro sraye ne ka ke yiri wale sababu ye fana talike law ye akli falon ke o bela genika gelia minu bi nono soro le kula ka labo like o fana akli na o fora Jamkaina, Amina Anda Dun, Ugelea Do La Kranganyala, Anifana, Fereminu Bisiku Noya. Nono Kunkan, Lagere in Kono, Sali Dula, Mininikelao, Bagamaralao, Nono Bayelmalao, O Chama de Sera Keneka, Do Nana Oka Nono, Ninono Fem Bayelmani Do Ira Keneka. Agara Tui, Bora Bodira So, Brigida Jamana Kono, Kasia.
12: Agara Tui, Iniantma.
14: Restra.
12: Bara Helvet Wajma, Ofe, Bobo Krenayala.
14: Non kon mininga nono boye akachan samugai ame barake ni pegambalo don minka ngana ni tribu durudi ma binani muga benaka lon lokwa non nanani nono ye amba mine laboratoire banfe apareu banfe amba teste kafle yala nono nkaya na kan jisa am sok katana ye abidlan bomina abi transformer yoromina
12: ami kenemika ko nono ka sababu ye yirwal ka soro na folo mbi soro rafono o kolo bala yala abeba ta soro la
14: bibin na burkina bogo kone am feyi nono litri keme an kono ko agelera doni don an kono ba ke an kana bengwa marji doni ka sorala mo ko sigana be wala me o ka war sara ko fam fe ne kono fe ne kono ka nono bona ne ti nono ta jurula parce que mo ko minulo se batui ni ko ibina na ufana ta a war to ibe ko longi ma amano ko wa
12: o mo ko bin nono akemina ka bayilma abi soro wa tuma be wa
14: ati soro tuma be kili menena ati soro par exemple
12: mbo ke
14: eh bagan balo ko dumun ko lu ni dumun dusonga di begamau abi ibi nono bomi donc le menana nono yereti sorole o kabala o chama mi bouger le menana o chama mi ta duwara wala bi dumu min bi soro yoro mina par exemple Côte d'Ivoire fan fe ou bien Ghana fan fe o tani begam ye pour que o kase ka begam balo facilement
12: alu bi nono mi bayelma et le kono ni a wati tan plalo abi di trijoli ngombo
14: non kono kan nono bona 600 litres balike
12: litre ki me woro
14: le kono mais mi barake ki le duru semaine kono
12: foko ni nono be ni aw ya bayelma samba be soro
14: nere adlan ko ni abidese awati be ipinta fere bo dron kono baki duda fe baki dedugu baki banfora baki gawa aligamana ko ka baki mala
12: wara ka foko ni nono soro la kala war ka san be kono aw sika bayelma wala an nafa fono bi kaya bela jenma
14: ça c'est vrai amina pour di nyana man fere an nafa bi se be ma ala baraka la opus an nono bona demi sono bo baraka nay jeune be non kon gan nono bona sedon le kakia mortan dur le baraka kude ne fait
15: ramatoulay djedou fanaye nono bayerma laye salid wiere kon aka tiegeda fromagerie sen bi misi ni ba nono de bayelma ka ke fromagerie yala obisira ka nono soroka labolike ka ko bayelma nuke ya saliwa
16: parfois on a tuma doula nono ti soroka chaya nono tan fe ko sebe keren keren yala baw kan nono misi nono obisoro ga bawta obidese oye gele yayi antiseka hake soro amako bimina ka baile maka chaya oui dikuni
9: grand frère ouais
15: kasoro mo ba ni au fait san gelo ti fon
9: oui oui ya ya
16: abini ni en fait duna ndiki so dumini ka yoro ubika anga fion ni ni pour manger ga nono mi mbe ke ka udila kote yi
9: vraiment vraiment effet défaut
15: au ka nono baile ma chaka dai ndi sera ka nono soro asagoma kasoro na fora ko nono ka ke yiri wali sababu ye munde ka kanga ke e akila sanku ole ni ka sika sabati
9: faut vraiment accompagner les éleveurs
16: akakan demain ka la se ba bagamaralaw ma tiɲɛ yɛrɛ la. Bagan sunɲɛ ka ca yan mara kɔnɔ, o fana ye gɛlɛya ye. Bagan dɔrɔtɔrɔw fana ka to bagamaralaw kɔrɔ k'u ka baganw ka kɛnɛya ko ɲɛnabɔ. Bagan dumuni sɔngɔ ka gɛlɛ. U ka kan yɛrɛ de ka dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagamaraladenw. Fɛn wɛrɛ, bagan minnu bɛ an fɛ olu tɛ nɔnɔ caman di. A ka kan baganw ka sɔrɔ minnu bɛ nɔnɔ caman di fana.
17: Sɔrɔ ko
15: gɛlɛya caman kuma fɔra minnu b'a kɛ nɔnɔ tɛ sɔrɔ ka labɔli kɛ Burkina, an Senegal, farafinna jamana wɛrɛw kɔnɔ o kelen lo. Ka sɔrɔ farafin jamanaw bɛ nafoloba de bɔ ka nɔnɔ san ka bɔ kɔ kan. Nɔnɔ kunkan lagɛrɛ in ta ko durunan in kɛnɛ kan ɲininikɛlaw nana o ka jateminɛw ni fɛɛrɛw da kɛnɛ kan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛyaw ka se ka nɔgɔya. Olu si ye ɲininikɛla ye Sirada la Senegal. O ye baaraɲɔgɔnya ɲinini cɛkɛda ye min bɛ baara kɛ sɛnɛ ani bagan mara yiriwali kow kunna diɲɛ kɔnɔ. Olu si i ni yan tuma.
18: Mama.
15: Ayiwa an bɛ nin kɛnɛ nin kan nin sigira sanko ka kuma kɛ nɔnɔ kan. Aw min baara kɛ ni nɔnɔ baarakɛlaw ye nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ wa ka jamana bɛɛ labɔ wa.
18: Nɔnɔ kɔni bɛ yen. Problème min bɛ yen c'est que tuma dɔ bɛ se san kɔnɔ nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Tilemana tuma na nɔnɔ tɛ sɔrɔ. Min an n'u b'a kɛla c'est que an bɛ bɛgɛmaralaw dɛmɛ ka binw sɛnɛ ka mara ka ɲa jango tilemana na u b'ale yɛlɛma ka di misiw fɛ et puis misiw fana bɛ u yɛrɛ sɔrɔ ka nɔnɔ di ni ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ sɔrɔ
15: n'ale sera ka kɛ nɔnɔ bɛ se ka sɔrɔ san kalo 12 bɛɛ kɔnɔ
18: a bɛ se ka kɛ parce que an ka expérience dɔ kɛ ni bɛgɛmaralaw dɔ ye an ka ye yɛlɛmani donna et nɔnɔ bɛ sɔrɔ la o fana bɛ u ka nafa sɔrɔ la kosɛbɛ
15: mun kama a ti sera ka wara bagamaralaw bɛɛ ka a ɲɔgɔn kɛ mun b'a kɛra o ti se ka kɛ
18: bon problème ka ca parce que déjà bɛgɛmaralaw dugumakɔrɔ t'o fɛ ka binw sɛnɛ filanan ni sumansiya min bɛ se ka bin ɲanama di nin souvent a tɛ sɔrɔ et puis fana ni ji t'i fɛ i tɛ se ka binw dɔ sɛnɛ donc problème ka ca donc an bɛ to ka o dɛmɛ dɛmɛ dɔɔni dɔɔni ni projetw ye mais ni gouvernement bɛ se ka lɔ ka dɛmɛ ɲini ka di bɛgɛmaralaw ma pour que u bɛ baara nin kɛ ka ɲa en tout cas nɔnɔ kɔni bɛ se ka sɔrɔ.
15: Ka nin bɔ bɛgɛn dumuni ko ra nɔnɔ yɛrɛ sɔrɔla kuma dɔ tiɲɛni bɛ don a ra o fana na a ye baara kɛ sanko ka se ka tiɲɛni da dɔgɔya walima.
18: Tiɲɛni bɛ caya parce que fɔlɔ la min bɛ taa nɔnɔ ta o b'a ta ni bidɔnw ye ni yɔrɔ gana nɔnɔ marako ka gɛlɛ donc nɔnɔ bɛ tiɲɛ même a bisi yɔrɔ la. Nono be bon, tiani be kei. A collecte yoro la, tiani be ke. Et puis a transformer yoro la fana. Yoro mi ou ba, yeleman kake nono ye, kake yaou ye. Tiani fana be sro la. An ou tunka barake, ou sran na, ka ye, ou tiani kacha. Souvent a be se kake 30% nyogon.
15: Keme sara la, pi sa va bi tien, a beke bono ye, bege maralo.
18: Nono te sro kacha ya, ne ale kono fana dobe tiantugo, iga e de gube ide.
15: La gira mi mi kake yoro la, salin. E gele a minu fo, abna mun kɛ pour que yɛlɛmani ka se ka don tiɲɛni ka dɔgɔya nɔnɔ ka sɔrɔ caman ani nafa ka se nɔnɔ baarakɛlaw ma bɛgɛmaralaw ma yiriwali ka sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ.
18: Minw b'a wele chaîne de valeur a bɛ damina minw bɛ nɔnɔ produit c'est à dire producteurs collecteurs bɛ yen transformateurs bɛ yen. Mais consommateurs fana bɛ yen. An n'o ka ye consommateurs ninnu olu ɲɛsinna nɔnɔ kɛnɛ la an ka nɔnɔ an ka misiw an nɔnɔ ale lo ka di u ye. Donc transformateurs ninnu olu fana bɛ yɛlɛmani kɛ ka diversification kɛ soya caman ye. Burkina en tout cas baara kɛ ni plateforme lɛ bobo an ka ye dɔw bɛ nere ta dɔw bɛ fɛn siya caman ta ka mélange ni nɔnɔ nin ye puis a bɛ diya consommateurs la. Donc innovation bɛ yen innovation na a kɛla comme fɛn kuraw bɛ yen. An bɛ se ka baara kɛ ni minw ye producteurs la pour que nɔnɔ bɛ sɔrɔ san kalo 12 kɔnɔ. Collecteurs fana matériel dɔw bɛ yen ni ka ta ka nɔnɔ ni collecter a tɛ tiɲɛ joona. Yan sali secteur privé dɔw bɛ yen. Olu ka fɛn dɔ dilan a kɛra comme boule boule te ni k'a bila nɔnɔ kɔnɔ a bɛ se ka nɔnɔ ni mara ka miɛ i t'a bila frigo kɔnɔ yɛrɛ mais a bɛ miɛ a tɛ tiɲɛ joona. Donc fɛn kura caman bɛ yen an lajɛla bi ka o kuma ni walawala ka solutions fana yira bɛɛ la que minw bɔrɔ bɛ se min na a bɛ se ka kɛ pour que nɔnɔ ko ni nɔgɔya bɛ sɔrɔ.
15: Lagɛrɛ nin kɔnɔna na kɔkanmɔgɔw faransikanw ani tubabuw bɛ yen caman faransi cɛkɛdaw fana bɛ yen danɔn lactalis n'a ɲɔgɔnnaw olu ni farafinna ka baaraɲɔgɔnya bɛ sinsinna mun sira lo kan.
18: Souvent o société baba ninnu o bɛ yɛlɛma ka sigi an ka duguw kɔnɔ yan et puis dɔɔni dɔɔni o bɛ to ka baara kɛ ni bɛgɛmaralaw mi be anka dugu kono ya weto ka collect nke même na te chaya me obe don doni collecter ka transformer fana donc ale fana avese ka hakli di doma pour que be lettre ou que ka to ka transformation nke bon pour de l'aide ni ale te bi fana iba eko anka nono ni atise ka bolike donc au coson ameto ka dialogue mi ke ni c'est que Lufana, Obed Dominique, pour que Nono Kene, Mimbe, Anka Jamanan Kono, Alefana, Ka Chaya, Anafabe Bunya, Equilibre Soro.
12: Olo Sib, Initie Kajabula,
18: Anitie.
12: Anka Soroko Jamkan Bekuncheya, Neka Fulibe, Alamekaro, Belagini, Obisre Jamkan Soroka, Lame, Borolo Sanfe, Ma Tomi, Refi Tomi Efe.
13: Aboraka Jemukami.
1: Nege kanyetan ani shigin usira njamena chadu fabala akanyetan ani wulumla bekonakiri.
0: Bintu Sise
1: Chad moro tande farala aninka tanweri jogi siya kele do simfe kunu alamisado jamana chamanchi anfanfe sere yaula osorola dugu kolo mankan de fe siya flani nyokonche amena nyifoli soroda kuna ninyaki le sabaye damando dafrila Centrafrique moro keme nyokonbonena unina Centrafrique dronte ni kasara sugu katili nkake frafina jamana chamande kono krenkrenyala samia wakati okobe seka fabuya chogodi amena dugu kolo sigi chogo domba hado ka jati mine soro akene nyinkan. Lagide ya kambo farafina nyokon kumbemba kan labeni nofe samba fla ni bisaba ni fla ani samba fla ni bisaba ani woro obeka ke wakati mina kafye lagine ka tolantan kene stade du 28 septembre de la kodon folon awni wura wa audanse kokurala. Kontu meka fo nyina chogo bina bakuru bawla ko chad siya kari nyokonya do simfe mokota nyokonde ni